Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av kasinobandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden, spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad, men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och Hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var ju alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver min hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning. Men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oscar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara bordsskick. Spelbord eller bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla, sverigesradio.se. Aldrig ensam igen, Molly Hammar.

0: Nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt, skolbänk är inte rätt, croupier är inte rätt och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel, men det är inte något kortspel, det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vakensnabela@sverigesradio.se, det är våra mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig, mitt kasino.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt. Yep. Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men inatt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej,
0: vi pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör jag.
0: Det är
1: jag, tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling, nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
3: Skriva om när vi tappar bort varandra få.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du, nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skriv ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord och sitta i light och i lyser eller lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill ha den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik. Det är skön.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

Ja, det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret skrivbordslampa. Och varför blev det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: Och nu nyheter, Daniel Våckner
1: här. Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hade han på magen. Skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Våckner.

0: GMT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud är vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen? Tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vaken Peter P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall, och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och ja, då fick jag sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då, ja, värmer upp inför, hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné, har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt, och så fortsätter det. Andra aktivister, till exempel Greta Thunberg, har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär har det låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr, och den bilden har väl fått se en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet, så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten, och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad, som är musikredaktör på branschtidningen Variety, anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen, och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med Petra och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Ja, det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken!
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Know A Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram, kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, vad är för låtar man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i vår händelse så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle DeGanicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in i morgonen.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god morgon. Om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon. Hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar ja. Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Hög klack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Wita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har wita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja,
0: för
1: jag
0: det
1: vet.
0: Hela
1: jag är
0: natten.
1: Ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är du verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: Nej,
0: du.
1: Gud, men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, det är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Ämne, ja. Men det är ju inte lätt att gå i högklackat
1: skor. Jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi sätter det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten. Såna
0: kullersten.
1: Kullersten, ja. Okej. Tack.
0: Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Men då,
0: är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju stapla om kull lika mycket som nu, för att det är försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: I
0: nattklubb.
1: USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga
0: alltså, inte.
1: Så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: ja, men typ såna. Och så fick vi inte gå in på den nattklubben på i Nice i franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte.
0: Nej. Man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen
0: ja.
1: Ska jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit.
0: Vad sa det heter igen?
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg som du vill. Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio. Och Lisa Friberg.
3: Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Då var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Vi låter så 10 först sjunga om mannen på

0: Tio med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska, typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst Västra Götaland. Och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ha, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså, man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju flip-flop för mig är när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset och halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund. Han ser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler på att de är... Alltså, eller större, jag vill veta om du stör även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land. Så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: sitter och kör i par rejäla stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor både inne och ute har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av den dåliga fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Snälla Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste nu kommer Claes-Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu det finns ju, det är trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ute igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Är inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm med höjd med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bergare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020-999-444.
1: Stämmer bra. Oh.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta så är det myror. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång. Sitt liv. Ja. Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag. Jag och landet, alltså. Inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra? Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det ju typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
0: Ja.
1: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Så för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt. Ja,
1: du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack. Jag är

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad man har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat till snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lillbabs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemkom men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade sig segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså jag hade också Lillbabs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner avsträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Det här är Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätt skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida Vaken med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också älskar också flipflops. Åt sommaren så är det det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor, men flipflop, de enda skorna man behöver på

Casey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Prata skor. Och Magnus skriver in att han alltid tycker att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Jag tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var det tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ta flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Claes-Göran.

Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna, inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på är att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack.

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdags morgon den 17 september som får ett väder som följer. Växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol. Men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up, det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten i norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Mitt hjärta.
1: Thomas Ledin som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, man sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäckte att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte aj, aj, aj, för hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år, vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Jag önskar att jag kunde... Alltså det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så. Eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut. Och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt. Och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Jag förstår ni att det kanske är, för er som inte har lyssnat på hennes musik innan, lite stelt kanske det är ändå. Lily Allen med Madeline, och dessförinnan hörde ni mig.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
1: Säga att det var Thomas Ledin, nu har jag sagt det igen. Och nu Stella Lefty med Boston.

0: En rubrik. Jag klickade mig in på vad tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi. Äter man människan majsen då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu är Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reportrar sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det murnar på över Västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med en, att det liksom barn under 10 var det, inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, det där får ni höra om klockan 10 som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Mm. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajunglering. Mm.
0: Okej, okay. Men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingar. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våra kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de. Vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på det.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting, man testar alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt så det. Man forskar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är som alltså bröd, alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar, de tror att jag ska säga nej, men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte, alltså, de gillar inte sånt. Men Det är olika matkulturer.
0: Mm.
1: Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer.
0: Mm.
1: Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta det.
0: Ja.
1: Absolut, jag har.
0: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
1: Det faktiskt det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry.
0: Mm.
1: Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
0: Ja. Måste du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med Petra och P4.
1: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: Tack så mycket Lisa och vaken med P3 och P4. Från och med nu är det P4 Uppland som du hör i Sveriges största radiokanal. Christer Enqvist här tillsammans med Midia Sale, Håkan Ren som ger oss lokala nyheter och Christian Lönner som ger oss nyheter från Ekot alldeles strax då klockan är 6. Det handlar om den sista delen av rösträkningen, men enligt SVTs uppgifter så ska valet redan vara avgjort. Det kommer bli en rödgrön majoritet. Sen är frågan om det blir på 3 mandat eller 1 mandats övervikt. Vädret idag, växlande molnighet, utrymme för sol i norra delarna av länet. I eftermiddag någon regnskur, 14-18 grader och sydvästliga vindar som blåser. Nu tillbaka till rösträkningen. Här är Ekot klockan 6 med Christian Lönner.
2: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fultenbach.
3: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
4: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när 4 partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
5: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de 4 partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en 4-partiregering.
2: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fultenbach.
3: Har man bara 1 eller 2 mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller 2 fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
2: Fredrik Fultenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar, och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick, och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt, tycker polisen Patrik.
6: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
7: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
6: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
7: Och då kan det vara hål i golvet?
6: Det har vi haft på flertalet gånger.
7: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
6: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
2: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
8: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
9: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
8: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
2: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Undrar när man börjar räkna modern tid i solsystemet? Ja. Får vi fundera på. Christer Enqvist här tillsammans med Media Sale, Håkan Ren och Joakim Jax som ger oss koll på trafiken under morgonen. God morgon! Klockan är 5:05. Vi börjar med att rikta oss till dig, Joakim. God morgon, hur ser det ut?
10: Ja, god morgon. Ja, men det ser väl alldeles utmärkt ut. Inget annat inrapporterat till mig sedan 05:30 i alla fall. Det var då jag började och det har varit lugnt också under natten som min kollega som har jobbat natt. Så att då blir det väl så att vi säger så här och nu. Och så fyller vi på allt eftersom det rapporteras in trafikhinder under morgonen. Vi bevakar i det läget dygnet runt här från trafikredaktionen. 020-999-444.
1: Du som bor i Norduppland och har haft problem med uppkoppling de senaste dygnen efter den där fiberkabeln grävdes av. Nu ska det funka igen, skriver Global Connect på sin sajt.

0: Jill Jonsson, IP för Uppland, Crazy in Love, 6:08. God morgon, Media.
1: God morgon. Står ute här vid Bredgränd och reagerar över att jag har inte ens tänkt på att det börjar bli mörkt på morgonen nu. Så att det tyckte jag var en deppig grej att inse, för det betyder ju att hösten är mer och mer nära. Och det är ju ingenting som jag tycker om. Men det är en sval och lite växlande morgon här ute. Molnen rör sig över himlen. Finns också ljusare partier emellan. Inte särskilt varmt, men ändå rätt behagligt så här i september.
0: Ja, det är ändå 17 september, så att vi andra har börjat ana hösten, om inte annat i kalendern.
1: Det har ändå varit ganska milt, tänker jag.
0: Ja, det fortsätter vara.
1: Och ljust fram till förra veckan.
0: Jajamän, så är det. Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
2: Idag pratar vi om Akademiska sjukhuset, där flera hundra anställda har uppmanats att visa upp sitt pass eller visa upp att de har tidsbegränsat uppehålls- eller arbetstillstånd. Det här är en åtgärd som man från chefernas sida säger att det är av omsorg för både medarbetare och chefer att se till att allting står rätt till, så man slipper uppslitande situationer med utvisningshot och sådana saker. Vi är skyldiga att säkerställa att alla medarbetare som vi har hos oss har rätt att arbeta i Sverige, säger man. Men många medarbetare tycker att det här är obehagligt och integritetskränkande.
0: Vi hör just dig där, Media, att det jobbas på för fullt på Dragabrunnsgatan. Där grävs det ju och ska höjas marken, och det finns skyltar som informerar om det här med ordvitsar som lagarbrunn eller dragarbrunderhållsarbete. Och geniet bakom de här skyltarna hörde vi igår i P4 Uppland, och du kan höra honom i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland.

0: Kygo, Khalindo, Griffin, Save My Love i P4 Uppland klockan strax 6:15. Det var vid 18-tiden igår kväll som SVT gick ut och slog fast enligt deras uträkningar att det skulle vara omöjligt för de blågula Tidöpartierna, regeringen med Sverigedemokraterna, att behålla sin majoritet i riksdagen. Utan innan rösterna var helt färdigräknade kunde man slå fast att det blir åtminstone ett mandats övervikt för det rödgröna blocket med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i spetsen. Och det kommer bli hon som får uppdraget, det svåra uppdraget som det verkar, att försöka få ihop en regering. Vad tycker och tänker du om valresultatet, att det blir en rödgrön seger då enligt den här matematiken? Berätta på vår Facebook-sida vad du tycker eller ring 018 17 40 60. Du kanske ska passa på att ringa på webbuppkopplad telefoni om du bor i norra Uppland och har haft problem med internet och webbuppkopplingen sedan fiberkabeln grävdes av häromdagen. Och man jobbade hela dagen igår för att åtgärda det här. Nu skriver Global Connect på sin sajt att sen strax före 23 igår kväll så ska det funka igen.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: The Police och Every Little Thing She Does Is Magic. 18 minuter över 6 i P4 Uppland. Nu ska vi till Marma skjutfält. Där håller man på och utbildar hemvärnssoldater. Och igår kunde vi höra Tuva Lindgren som kommit från Skåne till Marma för att bli hemvärnare.
1: Nej, men jag saknade liksom ett komplement till mitt vanliga kontorsjobb. Att få komma ut och få göra någonting mer meningsfullt. Och Försvarsmakten har alltid varit någonting som har intresserat mig. Jag tillhör ju The Lost Generation som aldrig fick mönstra. Och då var det här ett bra komplement.
2: Mm. Men har det här alltså funnits med i dina tankar? Du har funderat på att jag borde kanske göra något sånt här?
1: Ja, men kanske de senaste 2 åren har du gjort det. Innan så har du faktiskt inte ens varit i min världsbild. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker det här är superintressant. Och det är först på senare år, liksom nu med NATO, liksom, när det pratas mer om det här, som jag inser att ja, men det här kan man ju göra. Trots att man är 25 plus.
2: Och ingen militär erfarenhet sedan tidigare?
1: Nej, ingen alls.
2: Vi hör nu när det skjuts här i bakgrunden och du står med någon sorts AK-4 här i famnen. Någon vapenerfarenhet sen tidigare, hade du det?
1: Nej, ingen. Ingen alls faktiskt.
2: Så hur känns det när du står och har den här hängandes runt dig?
1: Alltså det konstiga är att den här får man ju ha på kroppen i princip 24-7. Och man får inte liksom vara mer än 1 meter och 25 centimeter ifrån den. Så nu känns det naturligt. Men jag kommer aldrig glömma liksom känslan första gången jag tog emot den. Och det känns som att man håller en bomb som ska brisera i händerna. Och den är kall och den är tung. Och man vet vad den gör. Och det är, ja, nej, det är en märklig känsla.
2: Men nu är du, har du 3 veckors gemenskap med den här. Har ni bondat så att säga?
1: Ja, men sakta ligen skulle jag säga. Det finns, vi har våra diskussioner då och då. Men tycker det funkar bra i stort.
2: Mm. Men innan du kom hit, hade du några förväntningar på det här? Och i så fall, vad var det? Vad tänkte du om den här?
1: Alltså det konstiga är att jag hade väldigt lite förväntningar. Jag hade försökt läsa mig till det som fanns. Men eftersom det här är en ny utbildning så fanns det inte jättemycket information. Så jag kom in med ganska öppna liksom, förväntningar. Tänkte att det skulle vara mycket grabbar. Det är det. Tänkte att det skulle vara mycket möpar. Det är det. Men det är också en otrolig gemenskap. Ja.
2: Kontextualisera. Möp. Militärt överintresserad person för de som inte vet det. Men under den här utbildningen, ni är 3 veckor in nu, gjort ungefär hälften. Har du lärt dig någonting om dig själv?
1: Hur mycket som helst. För det första så tänker jag mig vara en stresstålig person. Men när man kommer in i en situation som är seriös på riktigt och vi håller på och skådespelar och det är man ska hjälpa en skadad person medan du ska bekämpa eld och liknande, då man stresskonar på ett sätt. Så det har varit ett uppvaknande. Också att få göra det här vid sidan av mitt vanliga jobb känns som en toppen kompromiss. Och att man får välja precis hur mycket själv man vill vara med. Man har ju ett minimum såklart, men jag tänker att man vill ta ut hur mycket som helst, för det här är så givande.
2: Mm. Så säger alltså Tuva Lindgren härifrån Marma.
0: Och reporter på plats vid skjutfältet var P4 Gävleborgs Karin Johansson.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. I P4 Uppland får vi nu nyheter från Ekot med Christian Lönner när klockan är 6:55.
2: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
3: Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger.
2: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
1: Nyheter från Ekot med Christian Lönner, alldeles strax nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Ja, vad tänker du om valresultatet då som enligt SVT är klart att det blir en rödgrön majoritet, att det blir Magdalena Andersson och Socialdemokraterna som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering? Skriv på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60.

0: Capital Cities och Safe and Sound i P4 Uppland. Åsikterna går väldigt isär på vårt kommentarsfält på Facebook. Om det är ett bra eller dåligt resultat att det nu ser ut som att de rödgröna kommer att vinna valet och att Magdalena Andersson får möjlighet att bilda regering. Tyck till där du också. Här får vi lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Anställda vid Akademiska sjukhuset uppmanas att visa upp sitt pass för sin chef eller på annat sätt visa att de har rätt att arbeta i Sverige.
2: Det är om omsorg för medarbetarna och chefer att det här blir rätt så att man inte hamnar i någon fruktansvärd situation med utvisningar och så.
3: Helena Dybeck Lundmark är HR-chef på Akademiska sjukhuset. I ett utskick till runt 700 anställda på geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset uppmanas medarbetarna att antingen styrka att de har ett giltigt tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd eller visa upp ett pass eller en annan internationell ID-handling för sin chef. Det här upplevs som obehagligt och integritetskränkande av flera anställda som P4 Uppland pratat med. Helena Dyberg Lundmark igen.
2: Vi är skyldiga att säkerställa att alla medarbetare som vi har hos oss har rätt att arbeta i Sverige och att vi behöver ju ha aktuella och korrekta uppgifter på det.
3: Inför att ett nytt stödsystem ska komma på plats i regionen samlas personuppgifterna nu in.
2: På vissa enheter där det kanske är stor personalomsättning, det är inte helt lätt att i så fall veta vilka är det som inte tillhör EU eller Schengen. Och för att då inte få en annan form av utpekande eller diskriminerande handling så kanske det på den här enheten var det bästa sättet att fråga alla.
1: Reporter här var Lovisa Gustafsson. I Uppsala län har nu alla röster räknats utom i Uppsala där ett av de 150 valdistrikten ännu inte redovisats. Sluträkningen har inte gett några större förändringar i vare sig regionen eller kommunerna jämfört med det preliminära resultatet från i måndags. I Knivsta har lokalpartiet Knivsta.nu dock tappat ett mandat jämfört med hur det såg ut att bli häromdagen, medan Miljöpartiet vunnit ett mandat. Knivsta.nu är fortfarande klart störst med 9 mandat, men den hittillsvarande majoriteten med Knivsta.nu, KD och SD får inte fortsatt majoritet i fullmäktige.
0: Får se om det blir stora omsvängningar i någon av kommunerna. Enligt UNT så kan Miljöpartiet tänka sig att vara med och styra i Uppsala utan Socialdemokraterna. Ja, det skulle bli en omsvängning där också. Återstår att se hur det blir. Christer Engqvist här tillsammans med Håkan Ren, Midia Sale och Joakim Jax på Trafikredaktionen.
4: Ja, jag ska gå morgon. Jag får väl instämma min föregående trafikrapport om en halvtimme gammal ungefär om att det är ett lugnt trafikläge så här långt den här morgonen. Det finns inget annat som är inrapporterat i alla fall. Senaste timmen från vägnätet. Jag tittade till läget också precis när det gäller tågen. Tittade på tabellerna här. Där såg det också bra ut just nu i alla fall. 020 999 444.

0: ny regering. Vad tycker och tänker om det här? Skriv på vår Facebook-sida. Håll en god ton.
1: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
0: Nu nyheter från radiosporten och fotboll.
2: God morgon, här är radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från Allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
3: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
4: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
3: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
2: Dag Malmqvist var det man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
5: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
2: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån där extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.
0: Nyheter från Radiosporten i P4 Uppland presenterade av Petter Barling.
6: Sval, lite växlande morgon här ute med moln och ljusare luckor om vartannat. Jag tycker mig skymta solen också här bakom molnen. Frida Sarela på SMHI, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: Hur utvecklar sig vädret idag?
7: Ja, men det kommer vara lite varierat bland molnen. Tidvis så ligger de ganska tätt, men ändå att solen kan få kika fram däremellan. Och som det ser ut i prognosen är det främst den norra halvan av länet eller området då, som får lite mera sol.
6: Fanny Sarela och ingenting annat. Men Fanny, vad får vi för temperatur idag då?
7: Ja, vi ska ändå upp en bit. Just nu ligger vi där kring 10 grader sträcket, men vi ska upp emellan en 14 och 18 grader. Varmast ser det då ut att bli just i den norra halvan, eftersom att det är där solen ändå spås få ta mest plats.
6: Säger Fanny på SMHI. Vad ska du göra idag, Fanny, förutom att jobba?
7: Oh, jag vet inte. Jag ska nog sticka lite. Det tycker ju jag är roligt. Så det får jag nog pyssla lite med efter jobbet här.
6: Stickar du något speciellt?
7: Jag stickar en vit kabelstickad tröja som är väldigt rolig. Om man har stickat flätor någon gång så vet man att det är lite beroendeframkallande.
6: Ah, okej. Okay. Ah, det låter som att det kommer bli väldigt snyggt i alla fall. Ha en jättefin dag.
7: Tack detsamma.

0: ABBA och Knowing Me, Knowing You när klockan är 7:15.
1: D4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Uppland. Idag lägger EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen fram ett lagförslag som ska begränsa möjligheterna för barn att ha sociala medier. Det ska vara totalförbjudet i EU för barn under 13 år att ha sociala medier. Och mellan 13 och 15 ska man kunna ha begränsad tillgång till konton, och från 15 års ålder så är det mer fritt. Man vill införa en särskild kontrollapp som ska bli obligatorisk, som ska känna av hur gammal en användare är utan att kolla personuppgifterna. Ja, det här enligt ett förslag som alltså EU lägger fram idag. Och enligt SVT så är det klart att det blir en rödgrön majoritet i riksdagen. Den blir mycket, mycket knapp. Det blir på 3 mandat eller kanske bara 1 mandat. Det är ett par valdistrikt kvar att räkna. Men enligt SVT så kallade superprognos så är det 99,9% chans minst att de rödgröna vinner. Eller 99,9% risk att de blågula tidpartierna förlorar. Beroende på vad man tycker, och det tycks väldigt olika på vår Facebook-sida. Var med och tyck till och tänk till där också. Håkan Rehn ger oss lokala nyheter. Då handlar det om Akademiska sjukhuset och passkrav eller legitimationskrav.
1: Flera hundra anställda på Akademiska sjukhuset har fått en uppmaning om att de ska visa upp sitt pass för sin chef. Eller på något annat sätt visa att de har rätt att arbeta i Sverige. Visa att de har uppehålls- och arbetstillstånd till exempel. Det här tycker många känns obehagligt, integritetskränkande. Men HR-chefen på Akademiska sjukhuset, Helena Dybeck Lundmark, försvarar det här och säger att det är svårt att ha koll på all personal. Särskilt på enheter där det är stor personalomsättning.
2: Det är inte helt lätt att veta vilka är det som inte tillhör EU eller Schengen. Och för att då inte få en annan form av utpekande, så kanske det på den här enheten var det bästa sättet att fråga alla.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland. Annars drar det ihop sig till Oktoberfest, som alla som tillhör EU har lederhosen, drindel och tyrolerhatt.
1: Ja, jag ser fram emot att få se dig iklädd detta, Christer.
0: Be careful what you wish for, som man säger i Bayern.

Molly Sandén och Victor Lexell, Lost and Found i P4 Uppland klockan strax 7:05. Om 5 minuter får vi nyheter från Ekot.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al i P4 Uppland. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot. Längre fram under morgonen ska det handla om osynliga stängsel, så kallade virtuella stängsel, som omringar kor och andra boskapsdjur utan att man behöver sätta upp stolpar och taggtråd. Hur det här funkar, ja, men det hör vi i P4 Uppland efter klockan 8. Nu när klockan är 7, nyheter från Ekot som presenteras av Christian Lönner.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadade, till personen som var det som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå, Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag, valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AFD vann en storseger och nu kanske får ta emot två slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Dann steht Merz massiv unter Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
7: Katarina von Arnt, Rostock.
1: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
0: Det är lika skitfarligt för alla som försöker paddla eller ro i den saltvattens krokodilfloden. Så på det sättet är det ju helt rättvist. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Christer Engqvist, Krille Krokodil om du så vill, med dig i P4 Uppland tillsammans med Joakim Jaxus ser ut på vägarna.
9: Ja, förutom diverse vägarbete som ni säkert känner till vid det här laget så har det rullat på bra den här morgonen. Det finns inget annat inrapporterat till mig senaste timmen i alla fall. Trafikverket eller räddningstjänst meddelar inte heller några stora störningar. Så att då förmodar jag att det rullar på riktigt bra. Det gör det också i tågtrafikens värld. Hittar inga större förseningar överhuvudtaget att rapportera om just nu i alla fall. 020 999 444.

0: Agnes och Love Songs i P4 Uppland 7:09. Håkan Ren ger oss lokala nyheter. Det handlar om Akademiska sjukhuset.
1: Där chefer har begärt att anställda ska visa upp sitt pass eller annan ID-handling och visa upp om man har tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. Och det här handlar då förstås om att man vill ha koll på att alla som jobbar på sjukhuset faktiskt har rätt att arbeta i Sverige. Vi är skyldiga att säkerställa att alla medarbetare hos oss har rätt att arbeta i Sverige, säger HR-chefen på Akademiska sjukhuset Helena Dybeck Lundmark. Men flera anställda som P4 Uppland har pratat med tycker att det här känns obehagligt och integritetskränkande.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Och på vår Facebook-sida så går diskussionsvågorna höga och meningarna väldigt isär om det valresultat som enligt SVT är klart, även om det inte är färdigröstat och även om inte mandatfördelningen är helt fastställd, så kommer den rödgröna sidan med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i spetsen att få en majoritet. Sen är ju bara frågan om hon kommer lyckas få ihop en rödgrön regering. Det finns ingen expert, tror jag, som tror att det ska gå på första försöket.
1: Nej, det är en knepig situation. Jag lärde mig ett nytt ord igår förresten.
0: Jaha.
1: Mandatpingis.
0: Ja.
1: Ja. Det var det där sista mandatet som liksom hoppade fram och tillbaka efterhand som olika röster räknades.
0: Ja, och sen så skippade man prefixet mandat i mandatpingis utan skrev bara pingis. Och, så, vilket gör att det bland annat idag på Aftonbladets sajt har stått: slår fast, de vinner valet. SVT superprognos 99,9%. I samma ruta, gillar du pingis? Ja eller nej? Man förstår. Vi har ju lärt oss i journalistutbildningen, våga ställa den oväntade frågan.
1: Precis.
0: Men att slänga in frågan, gillar du pingis, när det handlar om valresultatet, det är oväntat.
1: Det känns lite oväntat, verkligen.
0: Ja. Gillar du pingis?
1: Ja, sådär. När det går bra för svenska spelare så är det kul. Ja.
0: Jag tycker ju själv att man ska skriva bordtennis, men jag älskar bordtennis. Så att, jag kryssar ja.

0: Arvingarna I Do i P4 Uppland kvart över sju. Det här kan vi höra imorgon.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. All info finns på sverigesradio.se. Musikplats Stockholm. Fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.

0: John Lennon och Woman i P4 Uppland, 18 minuter över 7.
1: Snart har alla valdistrikt räknats och mandaten hoppar fram och tillbaka fortfarande. Men nu slår SVTs valprognos fast med minst 99,9% sannolikhet att oppositionspartierna får majoritet och vinner valet. Man menar att hoppet är ute då för Tidöpartierna att nå en majoritet enligt den här så kallade superprognosen. Anders, hur känner du för valresultatet?
2: Oerhört jämnt, och jag ser inga som helst parlamentariska möjligheter att oppositionen ska få ihop en riksdagsmajoritet.
1: Vad hoppas du mest på nu då efter valet?
2: Stabilitet. Att Sverige behöver vara en stabil politisk punkt i en turbulent omvärld. Det är det viktigaste.
1: Hur kände du liksom dagen när du skulle gå till valurnorna och lägga din röst? Hur viktigt var det för dig i det här valet liksom att göra det?
2: Det är viktigt för mig alla valdagar. Ingen plikt, men det är en rättighet som många i omvärlden dör för att uppnå. Och det vore förment av mig att strunta i att rösta. Så därför röstar jag.
1: Om det nu skulle bli så, även om det verkar vara svårt, att Magdalena Andersson får ihop en regering, en majoritetsregering, vad skulle liksom det väcka för känslor hos dig? Är det ett resultat du skulle vara nöjd med?
2: Nej. Jag ser faktiskt inga politiska möjligheter för att hon ska få ihop det. Det spretar alldeles för mycket. Så även om hon tolereras av riksdagen i ett första skede, så kommer det aldrig hålla i längden.
1: Anders är alltså på plats vid Resecentrum i Uppsala.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift och The Fate of Ophelia i P4 Uppland. Har du någonting som du tycker att vi borde ta upp i våra sändningar, i våra nyheter eller program? Ring 018 17 40 40 till vår tipstelefon eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se. Klockan är 7:30. Vi får en nyhetsuppdatering från Ekot med Christian Lönner.
1: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
2: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
1: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173, och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.
0: Christian Lönner med nyheter från Ekot strax. Lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Lyssna på Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio där du också hittar dina lokala nyheter från P4 Uppland. Men du behöver inte leta där, du får dem här och nu med Håkan Ren.
8: Anställda på Akademiska sjukhuset uppmanas att visa upp sitt pass för sin chef eller på annat sätt visa att de har rätt att arbeta i Sverige.
9: Det är om omsorg för medarbetarna och chefer att det här blir rätt. Så att man inte hamnar i någon fruktansvärd situation med utvisningar och så.
10: Helena Dybeck Lundmark är HR-chef på Akademiska sjukhuset. I ett utskick till runt 700 anställda på geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset uppmanas medarbetarna att antingen styrka att de har ett giltigt tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd eller visa upp ett pass eller en annan internationell ID-handling för sin chef. Det här upplevs som obehagligt och integritetskränkande av flera anställda som P4 Uppland pratat med. Helena Dyberg Lundmark igen.
9: Vi är skyldiga att säkerställa att alla medarbetare som vi har hos oss har rätt att arbeta i Sverige och att vi behöver ju ha aktuella och korrekta uppgifter på det.
10: Inför att ett nytt stödsystem ska komma på plats i regionen samlas personuppgifterna nu in.
9: På vissa enheter där det kanske är stor personalomsättning, det är inte helt lätt att i så fall veta vilka är det som inte tillhör EU eller Schengen. Och för att då inte få en annan form av utpekande eller diskriminerande handling så kanske det på den här enheten var det bästa sättet att fråga alla.
8: Reporter här Lovisa Gustafsson. I Uppsala län har nu alla röster räknats, utom i Uppsala där ett av de 150 valdistrikten ännu inte redovisats. Sluträkningen har inte gett några större förändringar i kommunerna jämfört med det preliminära resultatet i måndags. I Knivsta har dock lokalpartiet Knivsta.nu tappat ett mandat jämfört med hur det såg ut att bli. Och Knivsta.nu är fortfarande klart störst med 9 mandat, men den hittillsvarande majoriteten med Knivsta.nu, KD och SD får inte fortsätta att majoritet i fullmäktige. Det nätverksavbrott i Norduppland där drygt 6000 abonnenter drabbades av problem med bredband och telefoni är nu åtgärdat. Vid 22.40 igår kväll rapporterades att den skadade fiberkabeln reparerats.
0: Härligt, då kan du lyssna på oss via digitala hjälpmedel också. Via webbuppkopplingen. Annars så funkar ju den gamla hedliga FM-radion bra också. Hur du än lyssnar så är du varmt välkommen att göra det. Klockan är 7:58. Christer Engqvist här i P4 Uppland tillsammans med Joakim Jax på Trafikredaktionen.
11: Absolut. God morgon. Fick rapporter precis från Trafikverket. Ni som ska färdas 292an, länsvägen som passerar Österbybruk. Där kan det vara lite lätt uppstå köer på grund av växelvis trafik. Saneringsarbeten efter en tidigare trafikolycka ska pågå där de kommande timmarna. Och som jag förstod det är det strax efter den södra infarten till Österbybruk och man färdas då mot Örbyhus, ganska nära Skyttbacken där. Växelvis trafik, sanering efter en tidigare olycka, Österbybruk, länsväg 292. Tågtrafiken fortsätter rulla på bra. Inga stora förseningar inrapporterade hit i alla fall. 020 999 444.

0: sida, det vet P4 Uppland, Sveriges Radio. I P4 Uppland får vi nu nyheter från Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår, så här sa han till TV4.
2: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt, alltså han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll, en match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7 i tabellen, Mjällby är 12. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. De kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
1: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
0: Petter Berling med nyheter från Radiosporten i P4 Uppland. Klockan är 20 minuter i 8.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All i P4 Uppland, 17 minuter i 8. Rösterna är inte helt färdigräknade i riksdagsvalet, men enligt SVTs så kallade superprognos så kunde man redan igår kväll vid 18-tiden slå fast att det blir en rödgrön majoritet i riksdagen. Jakob Risberg, miljöpartist och riksdagsledamot från länet, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad tänker du om det här då förhandsbeskedet som kom från SVT igår?
1: Ja, men äntligen är för det första man får säga. Jag tycker det känns jätteskönt att man nu verkar kunna slå fast att det blir ett regeringsskifte, vilket vi har hoppats på länge.
0: Det blir antingen 3 mandats övervikt som det ser ut just nu. Det skulle kunna bli 1 mandats övervikt, men det blir en övervikt ändå. En väldigt, väldigt tunn majoritet. Hur ska det här förvaltas på bästa sätt, säger du?
1: Ja, men de senaste 2 mandatperioderna har också varit väldigt, väldigt tunna. Och det har ju fungerat till slut ändå. Så att jag tror helt enkelt att, och alla är beredda på att det kommer krävas förhandlingar. Även när det var stora opinionsundersökningar som visade att det var stor övervikt, så krävdes fortfarande alla 4 partier i oppositionen för att överhuvudtaget få ihop ett regeringsunderlag. Så att om det blir 1 eller 3, eller om det hade varit 7 mandats övervikt, så hade det inte spelat stor roll, eftersom alla 4 partier måste ändå komma överens på något vis. Så jag tror alla var beredda på det.
0: Nu är ju fokus på 3 av de 4 partierna på den rödgröna sidan. Dels Socialdemokraterna med Magdalena Andersson, som ska leda då en eventuell ny regering. Och sen Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ser ut och sägs stå långt ifrån varandra i många frågor. Centerpartiet har sagt att man vill inte sitta i en regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har sagt att man kräver att få sitta i en regering. Och så ni då, i Miljöpartiet. Hur tänker du om den här situationen?
1: Ja, men på ett sätt är det lite olyckligt att alla de här röda linjerna har kommit. Samtidigt så tror jag också att de har bidragit kanske till att hjälpa till att få röster för de respektive partierna. Men alla har ju också vetat om att det kommer ju krävas olika typer av förhandlingar när resultatet väl är klart. Så att jag hoppas och tror att alla partier kommer kunna vara konstruktiva. Vi kan sitta relativt lugnt i båten i Miljöpartiet, för att det är ingen som har varken krävt att vi inte ska sitta med i regeringen eller krävt att vi ska sitta med i regeringen. Så att vi känner oss ganska trygga i alla fall. Och sen får vi se vad förhandlingarna leder till.
0: Har förhandlingarna redan börjat? Har det varit mycket förhandsförhandlingar där även Centerpartiet och Vänsterpartiet har varit inblandade? Vet du det?
1: Det kan jag inte uttala mig om. Det vet jag inte, eftersom jag inte sitter i just förhandlingarna, utan det sker på en annan nivå helt enkelt.
0: Din egen framtid då som riksdagsledamot, för det är ju nästa steg i det här sen, när man vet hur många från varje parti och från varje block som ska sitta i riksdagen, vilka som ska göra det, hur ser det ut för dig och vad har du för tankar om det?
1: Jo, men det ser bra ut. Jag har ju personkryssen och det började räknas igår, och jag ser inte ut att bli förbikryssad. Jag ska inte säga till 100% att så inte fallet, för att det är fortfarande 4/5 till som ska räknas i Uppsala län. Men det känns relativt betryggande just nu. Så det känns positivt tycker jag, och det ska bli väldigt, väldigt kul att få fortsätta i riksdagen också.
0: Har du drömmar om att få sitta med i en regering?
1: Jag brukar säga om Socialdemokraterna släpper utrikesdepartementet till oss, då skulle jag definitivt kunna tänka mig att sitta i regeringen. Jag jobbar ju framförallt med utrikesfrågor, så det är de frågorna som lockar för min egen del. Men jag ser även fram emot att fortsätta annars i riksdagen.
0: En sån där modest förfrågan. Jag skulle kunna tänka mig att bli utrikesminister.
1: Precis. Ja. Jag har egentligen inga större karriärambitioner vad det gäller att sitta i regeringen, utan jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med att sitta i riksdagen. Men det är klart att skulle man få en fråga om att leda utrikesdepartementet, så skulle definitivt inte tacka nej.
0: Jakob Risberg, miljöpartist, riksdagsledamot från länet. Det ser ut, det mesta pekar på, enligt SVTs superanalys, så pekar allt på att det blir ett maktskifte, eller åtminstone en rödgrön majoritet i riksdagen. Sen återstår att se hur Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet ska lyckas formera en regering.

0: Ava Max, Sweet But Psycho i P4 Uppland, 8:09 är klockan. Alldeles nyss hörde vi Jakob Risberg, miljöpartist från Uppsala län, som tillhör sidan som enligt då superprognosen från SVT kommer vinna valet och få majoritet i riksdagen. Det blir en mycket, mycket knapp majoritet, men med 99,9% chans eller risk så blir den rödgröna sidan som får majoritet i riksdagen. Mikael Oscarsson, kristdemokrat från Uppsala län, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Om Jakob Risberg då tillhör den vinnande sidan, tillhör du den förlorande sidan i riksdagsvalet? Hur känner du när det ser ut att vara helt klart nu?
1: Ja, det är ju som det är. Det är svenska folket har röstat. Och nu är det fortfarande jämnt, men som du säger då, så tyder det ju på att ändå då med vad det nu blir, dryga 20 000 röster har blivit så. Och då är det så. Men jag gläder mig faktiskt lokalt ändå åt att vi har gått framåt här ökat riksdagsvalet med 1% och i regionvalet fick vi 9,7. Så att vi har haft en väldigt bra valrörelse. Det såg ut, man kan tillägga också, det såg ut som att vår sida låg under med många procent. Så att det var definitivt en uppgång på väg som vi fick uppleva, men som inte räckte totalt till då för laget.
0: Men det är väl ändå en ganska klen tröst att förlora med bara lite jämfört med att förlora med mycket. Det är ju ändå på något sätt absoluta tal när det kommer sen till riksdagsmajoriteten.
1: Jo då, visst är det så. Men det är ändå ett faktum att det var och är väldigt, väldigt jämnt. Och är det så att det här nu då står sig så kommer ju vi vara en mycket aktiv opposition och se till att peka på den väg vi fortsatt tror är rätt för Sverige och försöka att också vara konstruktiva att exempelvis när det gäller försvarsfrågan som jag jobbar med, har gjort i många år i försvarsutskottet, att vi kan ha fortsatt breda överenskommelser också energipolitiken, att inte det blir nu så exempelvis att kärnkraften som vi nu är på väg att bygga, som är på gång, att inte Miljöpartiet kan stoppa det här. Vi hoppas att vi kan göra överenskommelser som gör att vi kan bygga kärnkraft. Så att, sådana saker kan vi förhoppningsvis även då göra i opposition.
0: Det har ju varit ett väldigt bra val och ett bra år för de små partierna. Alla partier går ju framåt i valet. Nu kanske inte Moderaterna håller med om att de är ett litet parti. Men Kristdemokraterna går framåt. Miljöpartiet går framåt. Liberalerna går framåt. De enda partierna som backar i riksdagen, det är ju faktiskt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som backar allra mest. Vad tänker du om det där? Att det går bra för de lite mindre partierna?
1: Jag kan ju konstatera att vi har haft en fantastisk valrörelse och jag har varit ute mycket på debatter i skolor och i Uppland och stått i valstugan i Uppsala och Enköping och sådär. Och vi har fått en enorm positiv respons. Det är väl, alltså, nu, Socialdemokraterna gör ju sitt sämsta val sen någonsin då. Sen vi fick nuvarande valsystem och det är ju är man ju nere på liksom strax över 25% och vilket ju påminner faktiskt om, de ligger ju ännu lägre Socialdemokraterna i våra grannländer och det här tror jag är ju bra för politiken att de kommer ner ifrån sina höga hästar, löp och säga. Nu så i den period som kommer här då så får vi se liksom vad det här innebär.
0: Samtidigt ska vi väl understryka då att Sverigedemokraterna backade ännu mer än Socialdemokraterna och gjorde sitt sämsta val och det första valet där man faktiskt backar sen man kom in i riksdagen. Mikael Oscarsson, kristdemokrat från länet. Tack så mycket för att du var med nu när det alltså verkar vara helt klart. Det allra mesta pekar på 99% och mer därtill chans eller risk att det blir den rödgröna sidan som vinner.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: New Kid och Hurricane i P4 Uppland. Klockan är 8. Vi får nyheter från Ekot med Christian Lönner.
1: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
3: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de två myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att Polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
1: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti, då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
7: Nästa, Liljeholmen.
8: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Ranel Haik.
9: The enemy of my enemy is my friend.
8: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är, skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
9: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
1: sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: I studion i Uppsala, Christer Enqvist, som ser solen lysa på den brunröda tegelväggen på andra sidan Dragabrunnsgatan här i centrala stan. Det blir varierande molnighet idag, mest sol i norra delarna av länet, lite skurar i eftermiddag och 14-18 grader. Joakim Jax har koll på trafiken.
10: Ja visst, och vad är lite specifikt aktuellt här och nu så att säga? Jo, det är saneringsarbete för er som passerar Österbybruk ut med 292an där efter en tidigare olycka, och jag har fått rapporter om att från och till har det blivit lite trög trafik där, och det beror på att man släpper på trafiken växelvis mellan infarten och Österbybruk ut med 292, ganska nära Skyttbacken där man kan svänga om mot Skyttbacken. Är själva saneringen. Ska pågå i alla fall fram till lunchtid idag enligt de uppgifter jag har från Trafikverket. Vi kan väl titta till läget också i tågtrafiken, hur det ser ut där just nu, om vi har några stora förseningar att rapportera om. Just nu verkar det rulla på riktigt fint. 020 999 444.

0: The Weeknd och Take My Breath i P4 Uppland, 8:09. Nu ska det finnas webbuppkoppling igen i Norduppland, Håkan.
1: Ja, det ska det. Det var ju ett ganska stort nätverksavbrott i Norduppland, Skutskär, Hållnäs, Halvön och däromkring igår, eller ända sedan i förrgår eftermiddag. Drygt 6000 abonnenter berördes av det här enligt de uppgifter vi fick fram igår. Bredband och även telefoni påverkades. Men igår kväll vid sådär 10:50 på kvällen så rapporterades det att den skadade fiberkabeln reparerats. Så nu ska det väl fungera på alla håll i Norduppland. Får vi väl hoppas.
0: Ja, jag tror att det är flera, inte bara Torbjörn, som såg fram emot att ha fler kanaler på tvn än bara djungelkanalerna, 1:an och 2:an. Det var ingen nostalgi i det, sa han. Det var bara enerverande och irriterande.
1: Jajamän.
0: Ja. Fler nyheter i appen Sveriges Radio Play. För dig som har internetuppkoppling funkar också på sajten sverigesradio.se/Uppland. Och annars bara fortsätt lyssna på din gamla ångradio eller på din nödradio som du kanske har tillgänglig. Nästa vecka är det beredskapsvecka, då kommer vi prata en hel del om både nödradion och andra viktiga tillbehör. Och om det faktum att det är kanalen du lyssnar på just nu, Sveriges Radio P4, som är beredskapskanalen.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i P4-Uppland, 14 minuter över 8. Sen årsskiftet är det tillåtet i Sverige med så kallade virtuella stängsel, osynliga stängsel för boskap. Det funkar så att djuret bär ett GPS-halsband och så ritar lantbrukaren upp en virtuell hage i en app. Och när kon eller fåret eller geten närmar sig gränsen för den då virtuella hagen så piper det i halsbandet. Och om djuret inte stannar då så kommer det en svag elektrisk stöt, Midia.
1: Jag är på Österby gård. Här har man kor och kvigor med såna här halsband på sig. Julia och Jonathan Karlsson, de är med och testar det här halsbandet som är svenskt tillverkat och det har inte riktigt kommit ut i försäljningen, så det är fortfarande på testnivå. Och jag har också fått se den här appen, hur det funkar med att rita upp den här hagen. Just nu så är kossarna innanför ett elstängsel, för att det är ju fortfarande under test, de här halsbanden. Men jag har kunnat se att inne i hagen så har man ritat upp ett område där kossarna inte får gå, och går de dit, ja men då piper halsbanden. Julia och Jonathan, vad säger ni om att det är tillåtet nu att använda de här halsbanden?
2: Det tycker jag är jättebra. Det underlättar ju stängsling i svårare terräng och för att styra betestryck i stora hagar.
1: Varför ville ni vara med i det här testet då? För det var ju då ett företag som hörde av sig till er.
2: Ja, det var ju spännande att prova något nytt.
1: Vi står här vid det här gänget då, som har halsbanden på sig. Det är svarta vita kossar, en hel svart som är jättefin med vitt huvud, brunvit. Det är ett litet gäng. Hur reagerar de på det här?
3: Ja, men jag tycker att de lär sig väldigt fort. Förvånansvärt fort har de lärt sig att koppla ihop ljudsignal med att här ska vi inte gå längre. Så vänder de.
1: Om man jämför med hur ett liksom elstängsel funkar, då, hur snabbt lär de sig jämfört med det?
3: Men de testar ju såklart ett vanligt stängsel också när de inte har erfarenhet av det. Men ja, just ett vanligt stängsel, det kan inte vi hålla koll på hur ofta, hur mycket de testar, hur mycket elstötar de faktiskt får. Då måste man ju vara där och titta. Nu kan ju vi faktiskt se i den här appen som vi använder hur ofta de får en elstöt och hur mycket de testar gränserna. Och då ser man ju att de lär sig väldigt snabbt och att de inte får stöt så ofta, utan de vänder ju på ljudsignal.
1: Alltså lär de sig olika fort då, som jag tänker som hos människor? Alltså finns det, det är så korrekt.
2: De är precis som hos människor. En del är mer nyfikna än andra och testar gränserna mer och andra mindre.
1: Ja, kul. Små egna individer. Du var ju lite inne på det, Jonathan, men vad ser ni för fördelar med virtuella stängsel?
2: Ja, alltså fördelarna är ju som jag sa att det är ju vid väldigt stora hagar så blir det ju enklare med stängsling, och en del diskuterar ju vargfrågan och det där, och jag tror att det är en stor fördel med virtuellt om det är vargområden. Det är vad jag tror, för då har ju djuren möjlighet att fly om vargen kommer. Det finns inget stängsel som hindrar dem. För vad jag har förstått också, så om de har flyktbeteende, då slår systemet av. Så då får de ingen stöt när de passerar gränsen. Om hela gruppen springer mot gränsen, då får de ingen stöt.
1: Men människor, jag tänker att det blir väldigt tydligt med ett elstängsel att ja, men här får man inte gå som människa. Men finns det risk för att man kanske närmar sig djuren fast att man inte får det när det inte finns någon stängsel?
2: Det är ju en utmaning jag har sett som ett litet problem, att det kan vara svårt vid naturreservat och sånt där att få människorna att förstå att nu är ni i en kohage.
1: Okej, förhoppningsvis lär sig människorna också det då. Våra kollegor på P4 Jämtland har pratat med lantbrukare som upplevde lite problem när det är just jaktsäsong och jakthundar kommer nära korna på ett annat sätt än när det finns fysiska stängsel. Är det någonting som ni har märkt eller tänkt på kan hända?
2: Den frågan har jag faktiskt inte tänkt på, för jag har inte haft sådana jaktområden där vi har testat.
1: Jag har också med mig Lotten Wahlund här som är tidigare forskare och har tidigare forskare på RISE och har varit med och tagit fram just de här halsbanden som kossorna har på sig idag. Hur är det liksom att se hur det fungerar i praktiken?
4: Ja, men det är jättekul. Och vi har ju hängt på den här gården nu. Det är femte året som vi är här. Först i försök och nu gör vi tester då med det här nya svenska virtuella stängslet. Så det är jättekul.
1: Vad betyder det för Sverige då att få liksom egna virtuella stängsel?
4: Nej, men det har varit ett stort intresse. Det är jättemånga som tycker det är kul, men just att det är en svensk produkt. Så det är jätteroligt.
1: När blir det liksom, när går ni ut sharp då? Alltså när finns de ute på marknaden?
4: Ja, nej men det ska finnas tillgängligt till nästa betesäsong. Så att nu håller vi på med de sista testerna och vrider och vänder lite på det sista så att säga.
1: Lotten Wahlund säger det. Med var också Julia och Jonathan Karlsson här på Österby gård.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. 22 minuter över 8 i P4 Uppland. En torsdag morgon där huvudnyheten är att trots att inte alla röster är färdigräknade så är det 99,9% chans eller risk beroende på vad man tycker att det blir en rödgrön majoritet i riksdagen och att Magdalena Andersson kommer vara först ut med att få uppdraget att försöka bilda en ny regering.

0: I love my life. Robbie Williams i P4 Uppland. Nu nyheter från Ekot.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
0: Med Christian Lönner. Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Den här morgonen hör vi bland annat om kravet på anställda på Akademiska sjukhuset att visa upp ett pass eller giltigt arbetstillstånd.

0: Jolle Taxi, Vanessa Paradis i P4 Uppland. Alldeles strax får vi lokala nyheter med Håkan Ren. Det här kan vi höra senare idag.
1: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
2: Obehagligt och integritetskränkande, så upplever anställda på Akademiska sjukhuset att de uppmanas att visa papper på att de har rätt att arbeta i Sverige.
3: Det är om omsorg för medarbetarna och chefer att det här blir rätt, så att man inte hamnar i någon fruktansvärd situation med utvisningar och så.
4: Helena Dybeck Lundmark är HR-chef på Akademiska sjukhuset. I ett utskick till runt 700 anställda på geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset uppmanas medarbetarna att antingen styrka att de har ett giltigt tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd eller visa upp ett pass eller en annan internationell ID-handling för sin chef. Det här upplevs som obehagligt och integritetskränkande av flera anställda som P4 Uppland pratat med. Helena Dyberg Lundmark igen.
3: Vi är skyldiga att säkerställa att alla medarbetare som vi har hos oss har rätt att arbeta i Sverige, och att vi behöver ju ha aktuella och korrekta uppgifter på det.
4: Inför att ett nytt stödsystem ska komma på plats i regionen samlas personuppgifterna nu in.
3: På vissa enheter där det kanske är stor personalomsättning, det är inte helt lätt att i så fall veta vilka är det som inte tillhör EU eller Schengen. Och för att då inte få en annan form av utpekande eller diskriminerande handling, så kanske det på den här enheten var det bästa sättet att fråga alla.
2: Reporter här var Lovisa Gustafsson. Det stora nätverksavbrottet i Norduppland, där drygt 6 000 abonnenter drabbades av problem med bredband och telefoni, är nu åtgärdat. Vid ungefär 20:11 igår kväll rapporterades att fiberkabeln som skadades i tisdags blivit reparerad.
0: Håkan Ren med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Christer Engqvist här, när klockan är 8:58. God morgon! Med dig i P4 Uppland denna morgon också på trafikredaktionen Joakim Jax.
5: Ja, det jag tänkte rapportera om nu, det gäller då er trafikanter som ska mot Stockholm. Det har varit vissa störningar för södergående pendeltåg. Alltså för er som ska passera Stockholm ner mot Södertälje. Det är så att om man inte trafikerar hållplatsen Stockholms Odenplan där. Tekniskt fel är anledningen med plattformsdörrarna på stationen gör att man inte stannar vid Stockholm Odenplan i södergående riktning. Prognos när det felet ska vara åtgärdat är satt i 8:40. Det har varit aktuellt nu en tid. Nu vet ni det. Ni som ska söderut, håller vi oss inom länets gränser så är det lugnt. Inget annat inrapporterat hit senaste timmen i alla fall. 020 999 444.

Swayed Beautiful Ones i P4 Uppland, 8:05. Alldeles strax, nyheter från Radiosporten. Först Temper City och Self Aware.

Det kommer rapporter från E4 söder om Uppsala riktning Stockholm om en trafikolycka som precis har skett. Det har dragit på sig en hel del kö nu på E4. Det ska vara flera bilar inblandade. Olyckan har skett i närheten av rastplatsen Mora Stenar. Men för en stund sedan så började då givetvis köerna betydligt tidigare än så på E4. Räkna med trafikstörningar alltså söder om Uppsala. Det är södergående riktning. Och det är för er trafikanter som befinner sig i närheten av rastplatsen Mora Stenar, riktning Knivsta. Ännu har jag dock inte fått något larm om att räddningstjänst utlarmade. Jag återkommer om jag får ett sånt larm.

0: Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
1: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
0: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
2: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
3: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
4: Den chansen är borta.
3: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
4: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
3: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
4: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
2: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i Herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.

0: Lisa Ekdahl, vem vet när klockan är 17 minuter i 9.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter och Manchild i P4 Uppland 14 minuter i 9. Nu på förmiddagen så lägger EU under ledning av Ursula von der Leyen fram ett lagförslag som kan påverka väldigt mycket hur barn och ungdomar använder internet och sociala medier. Media, vad är det för lagförslag man lägger fram?
1: EU Kids Act kallar man det för, och det handlar inte bara om nya åldersgränser utan också om hur techbolagen faktiskt ska kontrollera barns ålder på nätet. För barn under 13 år så föreslås egna konton stoppas helt. För unga mellan 13 och 15 år ska konton kunna tillåtas, men med ganska hårda begränsningar, och då kan det handla om skärmtid, notiser, algoritmer och vem som får kontakta barnet.
0: Och då undrar ju vi med uppvuxna barn som har passerat tonåren, hur i hela världen ska det här gå till?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag kan tänka mig att det finns en del, vad kallar man det för, loopholes också, så att man kan ta sig förbi regler. Men för att det som EU säger är att de vill införa en digital ålderskontroll där användaren kan bevisa att den är över en viss ålder utan att lämna ut namn, personnummer eller födelsedatum till plattformen. Och då kan det ske genom en särskild EU-app eller en digital identitetslösning. Alltså att man verifierar sig först med till exempel pass, nationellt ID-kort eller e-legitimation.
0: Så man ska lyckas visa alltså att man är i en viss ålder utan att berätta det. Så att om jag säger hej, så ska då någon säga, men farbror Frej, då vet man, okej, det där är ett barn på 40 plus.
1: Ja, ungefär så. Ja. Och sen då när barnet försöker skapa ett konto på en social medieplattform eller ett online-spel eller en AI-chatbot, då ska den här tjänsten bara få ett enkelt svar. Ja eller nej, är användaren gammal nog? Och sen ska föräldrar också kunna behöva godkänna det här kontot digitalt genom att själva verifiera sin identitet. Och med det här så flyttar man ansvaret ganska tydligt till techbolagen, för de måste bygga in godkända system för ålderskontroll och visa att deras tjänster är säkra för barn. Så stora plattformar kan behöva lämna in säkerhetsplaner till myndigheter innan nya funktioner lanseras.
0: Gott om så kallade loopholes, sa du, att det kommer säkert finnas sätt för smarta kids att komma runt där. Hur ska man kolla att det funkar?
1: Men tanken är att det här ska övervakas av EU och nationella tillsynsmyndigheter. Och om företag då släpper in minderåriga utan tillräckliga kontroller så kan de få ganska höga böter. Jag vet inte exakt vad de här böterna ligger på. Men den praktiska utmaningen blir då att stoppa barn från att kringgå reglerna, från att liksom kringgå de här loopholesen, inte hitta dem. Till exempel genom att låna ut någon annans konto utan att samtidigt skapa omfattande övervakning av alla användare.
0: Ett lagförslag som alltså läggs fram i EU idag på förmiddagen. Det här är någonting som man har pratat mer om i flera länder än vad vi har gjort i Sverige. Bland annat i Frankrike så är ju president Emmanuel Macron lite ute på ett korståg mot sociala medier och hur barn använder internet och skärmar istället för permar, kanske. Skärm och perm, Liberalernas valmotto för 4 år sedan. Tack så länge, Media. Joakim Jax nu med det senaste från trafiken.
2: Ja, det är ju trafikstörningar då, som sagt, söder om Uppsala mellan Uppsala och Knivsta. 3 bilar ska ha kolliderat vid Mora Stenar. Så det blir ju trafikpåverkan då mellan Säby 186 och Brundbys trafikplats nummer 184. Olyckan har skett precis innan Mora Stenar. Någon kilometer kö var i alla fall för en stund sedan i området. Polis utlarmade. Och jag har fått en uppdatering om också. Så räknar man att det fortsatt är trafikstörningar på E4 från Uppsala söderut Knivsta-Stockholm-hållet, alltså förbi Mora Stenar.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi i P4 Uppland, 6:06. I samband med Uppsala Marathon i oktober förra året så upptäcktes det farliga föremål utplacerade i Svartbäcken i Uppsala, så kallade termosbomber eller rörbomber. Och nu har det skett genombrott i utredningen, Håkan.
1: Ja, det är en man som misstänks för anstiftan till den här utplaceringen av bomber i Svartbäcken förra hösten, som nu har gripits i Marocko. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Det är en 21-årig man som räknas som en högt uppsatt ledare i det kriminella Foxtrot-nätverket. Och han är av svensk polis efterlyst för mordförsök med mera. Han är häktad i sin utevaro av 5 olika domstolar i Sverige för olika brott. Men bland annat då inblandning i det här som hände i Svartbäcken förra hösten.
0: Som alltså upptäcktes precis innan startskottet av Uppsala Marathon, då flera tusen löpare skulle springa förbi det här området. I närmast panik, eller åtminstone med hög puls, fick maratonarrangörerna dra om delar av banan. Det här var ju inte riktat mot själva loppet. Men Mohammad Hassan, som är tävlingsgeneral och initiativtagare till Uppsala Marathon, han berättade att det här påverkar ändå hur man tänker med säkerheten inför årets upplaga som genomförs den 17 oktober.
2: I år ska vi försöka, liksom, om det händer någonting, hoppas att det inte gör det, men att vi har plan B liksom, när det gäller det. Sen har vi tagit in självklart fler trafikvakter och funktionärer, liksom professionella funktionärer. Vi har klasser och lag och sådana som jobbar, men de kommer att stöttas upp av trafikvakter som är utbildade i sånt. Sen har vi också bildat liksom, internt nätverk kring alla funktionärsledare så att alla har kontakt med varandra och sånt.
0: Mohammad Hassan, initiativtagare och tävlingsgeneral för Uppsala Marathon som genomförs den 17 oktober. Och det var alltså i samband med förra årets maraton som det upptäcktes utplacerade rörbomber eller termosbomber i Svartbäcken i Uppsala. Och nu har alltså man gripit en misstänkt anstiftare till det här i Marocko.

0: Joakim Berg och Land i P4 Uppland. Det kommer kritik mot hur Vänsterpartiet bedrev sin valkampanj. Det hör vi om nu i Ekot klockan 9 med Christian Lönner.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholmsförorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1-morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten två gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: Varför ska de lansera nya bilmodeller? De borde väl återlansera gamla P1800 som helgonet Simon Templar eller Roger Moore körde i den klassiska tv-serien. Christer Enqvist här, som längtar tillbaka. Oavsett vilken bil du kör, här senaste från trafiken med Joakim Jax.
10: Ja, det senaste är ju att det växer på sig köer då söder om Uppsala till följd av olyckan vid Mora Stenar, vid rastplatsen där. Och det är ni trafikanter som kommer från Uppsala och är söderut mot Knivsta som hamnar i köerna. 3 personbilar kolliderade. Polis utlarmade, dock inte räddningstjänst enligt de uppgifterna jag har. Men som sagt, det pågår i alla fall någon insats där till följd av att 3 bilar kolliderat och köerna växer på sig flera kilometer kö där i området. Skulle jag få en prognos om hur lång tid det här arbetet beräknas ta med den här olyckan, bärgning och sådär, då återkommer jag givetvis. Men räkna med köbildning då efter Danmarksgärden ner mot då Mora Stenar. 020 999 444.

Mauro Scocco, ingen vinner i P4 Uppland 9 minuter över 9. Man har gripit en man i Marocko som misstänks vara så kallad anstiftare, det vill säga den som låg bakom att det placerades ut rörbomber eller termosbomber i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala förra hösten, samma morgon som det skulle springas Uppsala maraton och tusentals personer skulle springa förbi den där platsen och riskerade att skadas allvarligt om de här bomberna briserade. Nu hann man hitta dem i tid och man hann ta bort dem och man drog om maratonbanan så ingen kom till skada. Men det senaste i utredningen av det här alltså är att man har gripit en man som också misstänks vara högt uppsatt i det så kallade Foxtrot-nätverket. Han greps i Marocko och är misstänkt för flera grova brott på flera håll i Sverige.

0: Duffy och Warwick Avenue i P4 Uppland 13 minuter över 9.
1: Pratade precis med Trafikverket med anledning av olyckan på E4 söder om Uppsala, riktning söderut Knivsta, Stockholm, ner mot Mora Stenar. Köerna växer på sig allt mer och det beror på att jag fick en bekräftelse för att man i alla fall för en stund sedan stängde av vägen helt då. Det är bärgningsbil på väg fram och polis och sådär. Så att i alla fall tillfället nu är E4 avstängd och köerna började för en stund sedan. Ja, det var inte långt ifrån, ja, om man tänker sig precis i de södra utkanterna från Uppsala ner då mot Mora Stena där själva olyckan har skett. Så att räkna med trafikstörningar från Danmarks kyrka, Säby 186 där precis ner mot Danmarksgärde och Mora Stenar. Får jag en prognos därifrån om hur lång tid den här avstängningen beräknas vara aktuell, då återkommer jag givetvis.

0: Robin Winter och Forklift Certified. Gaffeltruckarna har kommit lastade med röster som ska räknas när utlandsröster och senkomna förtidsröster är de sista då som ska läggas till handlingarna innan vi har ett färdigt resultat runt om i landet och runt om i länet. Erik Svedberg, du har koll på hur det ser ut i våra olika kommuner.
1: Ja, precis. Jag har försökt få tag på olika valkanslier i vårt län för att få reda på hur har det varit med de här sena onsdagsrösterna. Det har ju rapporterats om runt om i landet att det varit ett smärre kaos på vissa håll. I Varberg att de hade blivit överväldigade av antalet röster som kommit in så här sent. I vårt län då, kan börja med Uppsala, där så ska man idag räkna 12 000 såna här så kallade onsdagsröster. Det är dubbelt så många som förra valet 2022. Jag pratade med Peter Dacke som ju är lite valsamordnare, kanslichef. Han säger att de inte riktigt var förvånade över den här ökningen i och med att utlandsröstningen ökat, förtidsröstningen ökat och så vidare. Och de har också tagit in fler, mer personal helt enkelt för att kunna hantera det här. De kommer bli klara under dagen, de måste bli klara under dagen innan de sen ska överlämna det här till länsstyrelsen för en extra koll. I övriga länet så har inte varit så många sådana här onsdagsröster som kommit till. I Knivsta så hade de ungefär 700 onsdagsröster. Där sa de igår att de bör bli färdiga under dagen. I Älvkarleby så är man nu färdiga. Där så fick man bara 4-5 stycken sådana här onsdagsröster av Postnord och de är färdiga. Och sen då i Heby så hade man runt 400 igår. Där ska jag också kolla om de är färdiga. Där arbetet fortsätter för att få reda på huruvida de är helt klara nu eller inte.
0: När det gäller riksdagsvalet så har man ju pratat om mellan 200 och 300 000 onsdagsröster. Man räknar in i det sista nu. Man har enligt uppdateringen på Aftonbladets sajt räknat 6621 av 6626 valdistrikt. Det är den senaste uppdateringen för 10 minuter sedan. Och det är ju så att den rödgröna sidan har i detta nu 176 mandat mot den blågula Tidösidans 173. Skulle kunna vara så att ett mandat hoppar så att det blir ett mandats övervikt för den rödgröna sidan. Men det mesta tyder på, om inte allt tyder på, att det blir en rödgrön valseger. Sen återstår ju, det är ju frågan som väldigt många ställer sig, kommer det kunna gå att få ihop en rödgrön majoritetsregering ledd av Magdalena Andersson? Det pratas ju om att blocken är otroligt låsta och att det är röda linjer och sådär. Jag kollade runt lite grann om det är så att Sverige är liksom mer låst i sån här politik än andra länder. Och på sätt och vis är det så. Det finns länder som till exempel Italien där väldigt mycket vänster har suttit i regering tillsammans med Lega Nord som är väldigt, väldigt mycket höger. I Nederländerna har man också haft liknande regeringar. Då har det varit partier en bra bit ut på vänsterkanten och på miljökanten som har suttit tillsammans med kristdemokrater och ordentligt konservativa partier. Och i Tyskland har det funnits flera sådana regeringar också, även i Belgien. Och man brukar prata om den finska modellen att man väljer först, ser resultatet sen. Och sen lagar man efter läget. Man liksom, man börjar förhandla när man ser vilka partier som har fått så många mandat. Man börjar inte förhandla först om vilka man ska förhandla med efter valet. Och så går man till val på det. Att vi går till val på att vi inte tänker prata med dem. Eller vi går till val med att vi tänker prata med dem. Utan man ser egentligen hur resultatet blir.
1: Ja, det fanns ju, minns ju vad en liberal partiledare sa här för något år sedan. Man säger en sak innan valet och en annan efter valet.
0: Ja, men precis. Ja, Johan Persson. Det kanske blir hans svanktatuering.
1: Ja, men precis. Hans magnum opus.
0: Ja, så är det. Men då ska man också komma ihåg att i Sverige är det lätt att säga att nu är det så himla låst och det är så himla låst. Det har faktiskt varit ännu mer låst. På 70- och 80-talet var blockpolitiken ännu mer cementerad. Och om vi bara backar några år tillbaka så skedde ju kanske den största uppluckringen. Det var ju när partier överhuvudtaget började förhandla med Sverigedemokraterna. Innan dess så var ju det uttalat helt otänkbart. och någonting som gjorde att den ställningen var helt låst. Men när man började både samtala med och samarbeta med Sverigedemokraterna så blev det ju helt omritat i den politiska kartan. Återstår att se hur det blir och hur det går att få ihop en regering på andra sidan. Det kommer nog ta mer än ett försök om det inte sker en för många väldigt överraskande snabb kompromiss mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Alcazar, Stay the Night i Peter Uppland. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbete är strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen.
2: Det fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.
0: Nyheter från Ekot med Christian Lönner. Strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Om du åker söderut på E4 är inblandade i höjd med Mora stenar, alltså på E4 i södergående riktningar. Vi har hört om köer som börjar flera kilometer tidigare på E4. Här är Share och Believe i P4 Uppland.

0: Share och Believe i P4 Uppland. Håkan Ren ger oss nyheter 9:30. Först om det senaste, om utredningen av utplacerade termos- eller rörbomber i Uppsala förra hösten.
1: En man som misstänks för anstiftan till utplaceringen av bomber i Svartbäcken i Uppsala förra hösten har nu gripits i Marocko, vilket SVT Nyheter var först med att berätta. Det här gäller en 21-åring som anses vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök och flera andra brott. Det var i oktober förra året som polisen spärrade av ett område i Svartbäcken då farliga föremål hittats vid ett bostadshus. Och arrangörerna av Uppsala Marathon tvingades dra om banan för löparna. En 14-åring fälldes för att ha placerat ut de tre bomberna och en kvinna i Norrköping dömdes för att ha gett honom bomberna. Den misstänkta anstiftaren har sedan i januari varit häktad i sin utovaro. Ett samarbete mellan Fyrislunds brandstation och daglig verksamhet i Uppsala bidrar till en meningsfull sysselsättning.
2: Yes, we gör.
3: Och hur tycker du det är att jobba och hjälpa till här på brandstationen?
2: Jättebra.
4: Joel och Susanne putsar och sprayar på brandbilen.
5: Man gör sitt bästa.
3: Vad är det som är kul?
5: Tvätta bilar.
4: På Fyrislunds brandstation i Uppsala får personer med funktionsnedsättning 2 förmiddagar i veckan hjälpa till med dagliga sysslor som att tvätta tjänstebilar och städa. Insatsen från kommunen som håller på något halvår syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar som är i behov av aktivitet. Ramin Said är handledare och ser flera fördelar med samarbetet.
6: Ja, framförallt att de ska få en bra dag, att de ska vara trivs med sitt jobb, det som gör dem att komma till en arbetsliv och vara med som saker som de tycker att göra.
3: Här bredvid mig så har jag regional insatsledare Johan Svedbrandt. Vad tycker du om det här att få hjälp på det här sättet?
7: Det är jätteuppskattat. De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället.
1: Reportrar här var Lovisa Gustafsson och Cecilia Korfitsen.
0: Håkan Ren där, Christer Enqvist här, som kan berätta att vädret idag bjuder på växlande molnighet. Mycket sol i norra delarna av Uppsala län. I eftermiddag kanske någon enstaka regnskur lokalt. Vi får mellan 14 och 18 grader, sydvästlig vind som blåser. Och vi upprepar att det har varit väldigt långa köer på E4 i södergående riktning efter en olycka med flera bilar i höjd med Mora Stenar strax söder om Uppsala. Men köerna har börjat flera kilometer dessförinnan. Så räkna med att fortsatt kan gå långsamt förbi Uppsala och förbi Mora Stenar efter en tidigare olycka. Det har rapporterats om kilometerlånga köer.

0: Simple Minds som ger sig ut på ny turné. Jag kan väl gissa att den här låten är självskriven, förmodligen ganska långt i slutet av låtlistan. Don't you forget about me i P4 Uppland. Strax nyheter från Radiosporten.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Här och nu i P4 Uppland, Peter Barling från Radiosporten om den nya OS-grenen krokodilrodd.
3: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
4: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
5: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
4: Rögle har varit där och nosat tre finaler.

0: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
2: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
1: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger 7:a. Och Mjällby är 12:a, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, kolon, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.
3: Mm, det är väl lika farligt för alla som försöker vara med i den där tävlingen. Jag läste någonstans att BBC har ett ljud- och effektarkiv med 33 000 ljudfiler som är öppet för allmänheten att använda på olika sätt. Använda fritt. Om man vill göra poddar eller radioteater eller något sånt där, så kan man använda 33 000 olika effektljud från BBC. Sveriges Radios ljudeffektarkiv är inte öppet för allmänheten, men det rymmer en väldig massa olika ljud. Till exempel det här: krokodil äter upp en man och avslutar med en rap. Så här kan det alltså låta vid den här floden i Brisbane i Australien 2032, när man har haft roddtävling i en flod med saltvattenskrokodiler. Tänkte nog aldrig att vi skulle ha användning för ljudeffekten krokodil äter upp en man och avslutar med en rap. Men där fick du den.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu Joakim Jax med det senaste från trafiken.
1: Ja, men precis. E4 då söderut från Uppsala mot Knivsta, Stockholm. Avstängd E4 på grund av 3 bilar som har kolliderat vid Mora Stenar. Senast då uppdateringen därifrån, det är att man började bli klar med i alla fall bärgningen av ett av de här fordonen för en liten stund sedan. Och man beräknas i alla fall kunna öppna upp ett körfält när klockan slår 09.50. Och det var det jag fick inrapporterat precis. Men det gäller bara ett körfält som ska öppnas 09.50. Den senaste uppdateringen gör gällande att det har fastnat då bärgningsbilar i köerna. Då. Så att, vi får helt enkelt återkomma om hur lång tid själva avstängningen eller begränsningen i framkomligheten tar då ut med E4. Men ett körfält ska vara öppet om ungefär 5 minuter. Men räkna med trafikstörningar söder med Uppsala närmsta tiden då på grund av trafiksituationen där vid Mora Stenar. Söderut på E4 alltså.

0: Cock Robin och Just Around the Corner i P4 Uppland. Alldeles runt hörnet så väntade färdiga valresultatet. Men enligt SVT så kallade superanalys så är det redan sedan igår kväll klart att det blir en rödgrön majoritet i riksdagen. Just nu är ställningen, precis som den har varit senaste halva dygnet, 176 mandat för de rödgröna och 173 mandat för de blågula. Regeringen med Sverigedemokraterna som stödparti. Men Mirja, det här är ju bara den första av sammanlagt 6 deltävlingar i valet. Sen så ska man ta en ny omgång, för det här är ju bara uttagningen till Eurovision Politician Competition. Gudskelov så är det inte så, även om det är utlandsröster som röstas nu och den utländska juryn som säger sitt. Det är ändå bara en deltävling i valet.
1: Det är svettigt nog. Separera det och få njuta av musik istället för Mello. Vi fick information här ifrån SVT för en stund sen och gällande Melodifestivalen då, vilka städer som den kommer att stanna i. Och det verkar som att det blir norra Sverige som blir utan slagersång för att det kommer till Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och förstås Stockholm.
0: Ja.
1: Som får slagersång och ja, det blir väl kul. 4077 bidrag har skickats in. Det är den högsta siffran i tävlingens historia.
0: Ja, man kanske tror att Mello är dött, men så är det inte. Både Thomas Gesson och Jim Joker Törnfält och vad de heter hade låtar kvar i byrålådan. Det återstår att se om det är några andra låtskrivare än de gamla vanliga, inklusive Peter Boström då från Bålsta, som lyckas kvala sig in i de här tävlingarna som alltså börjar den 6 februari och sen så fortsätter det i 4,5 år innan vi har kommit fram till finalen. Nej, det är, mellan 6 februari och 13 mars så är det Mello, då första deltävlingen i februari och finalen i mitten av mars där då på Strawberry Arena. Vad sa du,
1: 4077 så är det.
0: Ja, det lät något sånt. Ja, nytt rekord.
1: 4077 bidrag.
0: Och så är det väl, är det 30 bidrag som går, som får med, eller 28 eller något sånt där. Något
1: nu
0: sånt där.
1: Det för mycket.
0: Ja, men någonting sånt som får med. Det är ju ingenting. Tänkte San Marino 2023. De fick in över 1000 bidrag. Speciellt i San Marino att de ofta får in bidrag från väldigt många olika länder. Det brukar vara svenska låtskrivare som skickar till San Marino också och till andra länder. Vi har ju haft till exempel Maria Broberg från Gimo som har tävlat för både Polen och Moldavien väl i Melodifestivalen eller i Eurovision Song Contest. Men i alla fall, 2023 fick San Marino in 1000 ansökningar från 31 länder till deras Una Voce per San Marino. Så, som det heter på sanmariniska, som man inte pratar där utan italienska. Och då valde de inte ut 30 bidrag, utan 299, tänkte man. Vi ska 299 bidrag, som alltså där det var sända. Det var inte bara så att det var en jury, utan det här, så här, här har du melodi nummer 267.
1: Så det tog 4,5 år att gå igenom alla bidrag då?
0: Ungefär så. Sen så hade man en massa semifinaler. Och sen så hade man till slut lyckats få ner det till 22 bidrag till finalen. Och jag är ganska säker på att San Marino 2023 sen inte gick något vidare bra i Eurovision Song Contest. Så allt detta förgäves till slut. Så går det för San Marino.
1: Läxan lärd.
0: Ja, så många, precis. Jag tror inte de lärde. Jag tror inte de lärde sig, för att de gjorde något liknande sen något år senare. Och Moldavien har gjort liknande också, att man har haft massa låtar som går till live audition, men då har de ändå lyckats lite bättre. Det har ju de allra flesta gjort jämfört med San Marino i Eurovision. Till exempel Sverige och Cornelia Jacobs som 2022 kom på fjärde plats i Eurovision med Hold Me Closer.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer i P4 Uppland, 9:54. När det handlade om utredningen av trippelmordet så sa polisens utredningsledare att även om man har gripit de misstänkta för själva handlingen så är det anstiftarna, de som ligger bakom, som man vill åt extra mycket, och de är svåra att komma åt. Men nu verkar man faktiskt ha kommit åt en anstiftare i ett annat våldsbrott.
1: Det var ju förra hösten i samband med att Uppsala maraton skulle springas i stan som polisen spärrade av ett stort område i Svartbäcken därför att det hade hittats misstänkt farliga föremål där. Tre bomber hade placerats vid ett bostadshus där, och nu har mannen som misstänks ha varit anstiftare till den bombutplaceringen gripits i Marocko. Det är en 21-årig man som anses vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Och han är efterlyst för mordförsök med mera. Häktad i sin utvaro av inte mindre än 5 svenska domstolar. Och nu har han alltså gripits i Marocko, och Sverige begär honom utlämnad. Och så får vi väl se om han kan knytas till det här utplaceringen av bomber i Svartbäcken som anstiftare.
0: Och det senaste vi har hört om E4 var att trafiken skulle börja släppas på igen 09:50, alltså för 8 minuter sedan, efter en olycka med flera bilar inblandade i södergående riktning i höjd med Mora stenar. Det har varit kilometer, för att inte säga milslånga köer efter den här olyckan. Men nu ska man ha öppnat ett körfält så att så sakteliga så börjar det rulla förbi den här olycksplatsen, alltså i höjd med Mora stenar.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers, One Love i P4 Uppland. Julia Pliskova står redo att ta vid efter nyheterna som kommer här från Ekot när klockan är 10. Ha en fortsatt fin torsdag.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje, som jag sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tidregeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: Ja, men tack Ola för den uppdateringen. Vi säger hej då till Christer och Media som höll oss sällskap hela morgonen. Julia Pliskovats heter jag som tar över idag med Monica Titor ute i fält. Det är torsdag, det är förmiddags, klockan är 3 minuter över 10. Så då är det ju inte rimligt att säga god morgon, vi säger god förmiddag istället. Vi har ett härligt förmiddagsprogram framför oss. Det blir blandad kompott som alltid. Vi ska prata sport, vi ska prata kultur och vi ska såklart också prata lite politik. Så att händer det något i den här valräkningen, då får ni höra det här i P4. Vi har många reportrar som är på bevakningstjänst när det kommer till rösträkning och så vidare. Men vi ska också spela lite musik. Vi börjar med Ida Lova.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Med dig den här förmiddagen är också Erik Möller. Halloj.
1: God morgon, god förmiddag.
0: Du gjorde det jag tänkte att jag inte skulle göra. Vi brukar ju jobba morgonprogram ihop. Ja. Och man säger ju gärna god morgon.
1: Ja, precis.
0: Men god förmiddag.
1: Och det här är ju faktiskt någonstans i gränslandet, måste man väl ändå påstå.
0: Ja, det får man ju verkligen säga.
1: Ja.
0: Du skulle uppdatera oss om den här olyckan på E4-an. Men jag kan berätta att jag har trafikredaktionen med mig, så vi ska direkt lämna över till dem.
2: Ja, jag kan bara nämna, jag pratar precis med Trafikverket nämligen, och de kan bekräfta att sedan en tid tillbaka så är i alla fall ett körfält då öppet förbi olycksplatsen. Men det var ju tre bilar som skulle bärgas, och ni får nog dessvärre räkna med att det kommer fortsätta vara köer där från, som började för en stund sedan innan Danmarksgärden ner mot Mora stenar. Så uppdaterar vi er härifrån när vi får rapporter därifrån om att bärgningarna beräknas vara klara. Men för en stund sedan var det trafikstörningar från ungefär Säbys trafikplats 186 via Danmarksgärden ner mot Mora stenar. Efter en tidigare olycka då med tre personbilar, och ni kommer väl då få mer information efter mig här.
0: Så är det. Nu lovar trafikredaktionen att du ska berätta mer, Erik. Ja, har du något mer att säga?
1: Ja, kanske inte så mycket mer att säga om den här olyckan då vid Mora stenar. Men det, som han nämnde här, så var det ju tre bilar som var inblandade. Men tack och lov så verkar ju ingen person ha behövt föras till sjukhus efter den här olyckan, utan det har varit mer trafikstörningar.
0: Mm. Och det kommer ni säkert höra mer om under det här programmet. Det är ju inte stopp som vi hörde nu, men det kommer nog vara lite långsamt där på vägen. Utöver det så pratar vi mycket politik.
1: För det fortsätter att räknas röster i Uppsala i alla fall. 12 000 röster ska räknas i Uppsala under dagen idag. Det är dubbelt så många onsdagsröster, som det kallas, jämfört med förra valet 2022. Och Uppsala kommun har tagit in mer personal för att kunna klara att bli klara med den här räkningen idag. Det är ju så att övriga kommuner i länet är färdiga med rösträkningen, och nu ska länsstyrelsen genomföra den slutgiltiga räkningen.
0: Ja, det blir mycket papper som ska tittas på. Jag tänker man får ha verkligen såna här på länsstyrelsen, och speciella små fingerhattar som man har för att bläddra papper med. Mm. Och det känns också som att plåster kommer gå åt, för att papercutsen kommer öka markant på länsstyrelsen. Men de kämpar för demokratin, och det tackar vi dem för, såklart. Tack så länge, Erik.

0: Emily med First Aid Kit. Imorgon så startar hockeyallsvenskan.
1: Ja, och för Antunas del så väntar hett Aros derby mot Västerås i första omgången. Jag står här i ett omklädningsrum med en massa attiraljer tillsammans med Marcus Ragnarsson, huvudtränare i Antuna. Marcus, det hänger ju massa skridskor uppe i taket. Hur många var får de?
2: De börjar nog med två par var, och det brukar räcka för de allra flesta. Det kan vara någon spelare som kanske behöver ha något extra, men två brukar räcka en hel säsong.
1: Ja, precis. Och nu visar ju helt splitter nya här inför säsongen.
2: Ja, det är lite olika hur de gör. Vissa vill ju ha igång två par direkt så de kan alternera, medan vissa då kör in ett par så de kör dem tills de inte kan ha dem längre nästan innan de börjar med sitt andra. Så att det är lite olika hur man väljer att göra.
1: Ja, precis. Men du, hur kul är det nu att ni äntligen drar igång säsongen?
2: Jo, men det är jätteroligt. Vi har ju varit på isen i början på augusti nu, så att nu har vi spelat 8 träningsmatcher också, så att det känns att det är gjort. Det är viktigt med träningsmatcher, men nu känns det liksom att vi är redo för att spel om poäng ska dra igång här.
1: Mm, eller hur? Ni tippas ju av experterna långt ner i tabellen, men siktar på att komma bättre till än förra året. Det vill säga alltså bättre än åttondelsfinal. Hur ska ni göra det?
2: Nej, men vi ska fortsätta på den inslagna vägen från i fjol med liksom ett positivt spel där vi vill spela mycket med pucken och skapa chanser den vägen. Samtidigt har vi bytt ut ganska många spelare, så att det kanske tar ett tag innan alla kommer in i sitt bästa jag. Men vi har bra spelare helt enkelt som gör att vi ska vara bättre än förra året, tycker jag.
1: Yeah. Men ni har ju tappat er stora målkung från förra året, Mikael Öby Olsen. Hur ersätter man en sån spelare?
2: Ja, Mikael hade ju en bra säsong och hela vår första kedja egentligen. Och de kom igång tror jag efter jul där, så att det är klart att han kommer vara saknad. Ja, samtidigt har vi lyft in några intressanta spelare som möjligtvis kan få en likadan säsong som honom. Men kan vi sprida ut vårt målskytte på liksom fyra kedjor så kanske vi tillgodoser den målskörden.
1: Ja, vi får väl se då. Mm. Ni är ju ofta ett ungt lag och i allsvenskan är ni är lite av en talangskola för yngre spelare. Så kanske hoppas på högre ligor senare i karriären. Hur roligt är det att jobba med de här unga spelarna?
2: Ja, men det är jättekul. De är ambitiösa, de har en bra drivkraft. Samtidigt som vi har en bra mix, tycker jag, och lite äldre spelare också som har varit med och vet vad det handlar om. För det tror jag också är viktigt, att de här unga får en bra styrning av de äldre ledande spelarna i ett lag. Så att, tycker vi har en bra mix där.
1: Mm. Vad blir viktigt imorgon då, borta i Västerås?
2: Ja, det är dels premiär, sen är det då Aros derby, så att det är lite så här speciellt. Vi har mött Västerås i två träningsmatcher, förlorat en, vunnit den andra, så att jag tycker ändå att vi har en bra möjlighet att ta 3 poäng imorgon.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att följa, och det här berättade för oss Marcus Ragnarsson, huvudtränare i Antuna.
0: Vi tackar Monica Titor och vi går raskt vidare i den här nyhetsdagen, för vi har en uppdatering om läget på E4. Med oss nu är trafikredaktionens Joakim Jax.
3: Ja, men precis, och nu har jag lite mer goda nyheter att komma med. Jag pratade med Trafikverket för en stund sedan och nu verkar trafiken påsläppt i samtliga körfält förbi Mora Stenar. Så att nu är det restköer som är aktuellt då för er som åker söderut. Från trafikplats 187 ner mot Knivsta alltså, för nytillkomna lyssnare, olycka vid Mora Stenar. Vägen avstängd och så släppte man på ett körfält när klockan var ungefär 9.50. Och för några minuter sedan så fick jag en uppdatering om att man började släppa på trafiken i samtliga körfält. Så det hoppas jag att det där innebär att trafiken nu kommer komma igång allt bättre på E4 i södergående riktning.
0: Vi tackar så länge, Joakim Jacks.

0: It's raining again med Supertramp. Apropå det så kan vi prata lite om dagens väder. Vi får en varierande molnighet idag. Mest utrymme för sol i den norra halvan av länet. På eftermiddagen kan vi få någon skur och en temperatur på 14-18 grader är att vänta. Vinden blir sydvästlig. Sen ikväll får vi sol varvat med moln och i natt så ökar den här molnigheten söderifrån och något regn passerar.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.

En kvarleva från sommarens fotbolls-VM Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Det är ju så att igår blev nästan alla distrikt färdigräknade för riksdagsvalet och nu återstår bara 6 stycken. Och vi pratar mycket om det här i P4 Uppland för att ett av de distrikten är ju Uppsala som är kvar att räkna. Utöver det är också Göteborg, Arvika, Vällinge och 2 distrikt i Kalmar. Det enligt vad Ekot rapporterade i morse. I alla fall. Och det kommer in liksom lite ny statistik hela tiden. Nu senast, bara för några minuter sedan, så konstaterade man på Ekot att valdeltagandet i riksdagsvalet har stigit till 84,3%. Det är i alla fall enligt Valmyndighetens preliminära siffror, och det är faktiskt SVT som är först med att rapportera det här. Det återstår såklart rösträkning, det har vi redan konstaterat, men klart är att deltagandet just nu ligger över det som var 2022, då 84,21% gick och röstade. Så det är små skillnader, men skillnader ändå. Sen så kommer det vissa rapporter om att Magdalena Andersson har inlett samtal om regeringsbildning. Det uppger i alla fall källor till Expressen, och jag läser också om det här på nyhetsbyrån Omni. Magdalena Andersson ska ha inlett samtal med ledarna för V, C och MP om att bilda regering. Vi får se vad som händer med det där, men det ska såklart snackas en hel del och förhandlas innan vi vet hur det blir med det här svenska riksdagsstyret.

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark. Nu nyheter.
1: En trafikolycka på E4 i närheten av Mora Stenar har orsakat långa köer på E4:s södergående körbana nu på morgonen och förmiddagen. Enligt uppgift var 3 bilar inblandade i olyckan, men ingen person behövde föras till sjukhus. En av bilarna uppges ha bärgats från platsen, men eftersom bärgningsbilarna haft svårt att ta sig förbi köerna fram till olycksplatsen så kan det dröja innan det blir fullt öppet för trafik. Det har varit delvis öppet den senaste halvtimmen. Ett samarbete mellan Fyrislunds brandstation och daglig verksamhet i Uppsala bidrar till en meningsfull sysselsättning.
2: Yes, vi gör.
3: Och hur tycker du det är att jobba och hjälpa till här på brandstationen?
2: Jättebra.
4: Joel och Susanne putsar och sprayar på brandbilen.
5: Man gör sitt bästa.
3: Vad är det som är kul?
5: Tvätta bilar.
4: På Fyrislunds brandstation i Uppsala får personer med funktionsnedsättning 2 förmiddagar i veckan hjälpa till med dagliga sysslor som att tvätta tjänstebilar och städa. Insatsen från kommunen som håller på något halvår syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar som är i behov av aktivitet. Ramin Said är handledare och ser flera fördelar med samarbetet.
6: Ja, framförallt att de ska få en bra dag, att de ska vara trivs med sitt jobb, det som gör dem att komma till en arbetsliv och vara med som saker som de tycker att göra.
3: Här bredvid mig så har jag regional insatsledare Johan Svedbrant. Vad tycker du om det här att få hjälp på det här sättet?
7: Det är jätteuppskattat. De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället.
1: Reporter Lovisa Gustafsson och Cecilia Kårfitsen.
0: Och det är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland du lyssnar till. Med mig, Julia Pliskovats, med Monica Titor och Erik Möller som du precis hörde i dina lokala nyheter. Klockan är 2 minuter över 10:30. Med oss nu trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
8: Ja, men det stämmer bra det. Och E4 Uppsala Knivsta, jag vet att min kollega Joakim har ju pratat mycket om det, att vid Mora Stena var en olycka. Det är, kan vara någon restkö kvar där, och i övrigt så är det ju då trångt förbi det här vägarbetsområdet som är på E4 Uppsala mellan Bärbyleden och Säby. Men som sagt, det var en olycka. Det ska vara uppklarat, eventuellt någon restkö kvar. Tågtrafiken, där är det fortsatt en hel del ändringar i tidtabellen. Det är ju ett banarbete norrut, Sundsvall, Östersund, Storlien. Men så påverkar tågtrafik som ska till eller från, om man då kommer norrifrån. Destinationer som Umeå och Östersund och Sundsvall är bra att ha lite extra koll på. För där är det ändringar i tidtabellen. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Så är det. Vi tackar Elisabeth för nu. Och Monica, du har ju redan varit och snackat lite hockey. Det har varit Almtuna som har gällt i premiär strax. Men du har ju också varit ute i, ska vi kalla det för höstväder?
9: Ja, men lite. Alltså, ja, jag är lite tveksam där.
0: Ambivalent.
9: Alltså, det är väldigt varmt faktiskt i solen. Mm. Och det är både lite moln och sol och så. Och så kommer det fortsätta under dagen. På eftermiddagen då kan det komma en liten skur. Men just nu så är det väldigt soligt och trevligt. Temperaturen kommer ligga på mellan 14 och 18 grader. Det kommer blåsa sydvästlig vind idag.
0: Mm. Det är vad vi kan förvänta oss, och jag tycker fortfarande att det är lite för svettigt. Jag längtar så himla mycket till de här krispiga dagarna som vi kanske får i, ska vi hoppas på oktober då, Monica?
9: Eller november, jag tycker det kan fortsätta vara lite så här, alltså att man kan sitta ute, sitta ute och dricka kaffe, det är ju jättehärligt, eller hur? Så det är inte riktigt så att det blir så där kallt än, tänker jag.
0: Du är en annan sorts livsnjutare än jag, så är det bara. Tack så länge, Monica.
9: Okej, tack.

0: Great Expectation heter låten du hör, och det är Sienna Spyro som sjunger den.
1: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Rocking all over the world med Status Quo hör du när klockan är, den är 19 minuter i 11. Och igår gav ju SVT besked om att deras prognos nu säger att valet är avgjort och att de rödgröna partierna som förra mandatperioden satt i opposition vinner riksdagsvalet. Ekot har under dagen rapporterat om det här och i morse sa man att bara 6 distrikt återstår att räkna: Göteborg, Arvika, Uppsala, Vällinge och 2 distrikt i Kalmar. De rödgröna partierna, de leder med 176 mandat mot 173 och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. I morse så hörde vi från lokala representanter från både vinnar- och förlorarsidan. Vi börjar med att lyssna på vad Jakob Risberg från Miljöpartiet hade att säga.
1: Ja, men äntligen för första man får säga. Jag tycker det känns jätteskönt att man nu verkar kunna slå fast att det blir ett regeringsskifte, vilket vi har hoppats på länge.
2: Det blir antingen 3 mandats övervikt som det ser ut just nu. Det skulle kunna bli 1 mandats övervikt, men det blir en övervikt ändå. En väldigt, väldigt tunn majoritet. Hur ska det här förvaltas på bästa sätt, säger du?
1: Men de senaste 2 mandatperioderna har också varit väldigt, väldigt tunna. Och det har ju fungerat i slut ändå. Så att jag tror helt enkelt att, och alla är beredda på att det kommer krävas förhandlingar. Även när det var stora opinionsundersökningar som visade att det var stor övervikt, så krävdes fortfarande alla 4 partier i oppositionen för att överhuvudtaget få ihop ett regeringsunderlag. Så att om det blir 1 eller 3 eller om det hade varit 7 mandats övervikt, så hade det inte spelat stor roll, eftersom alla 4 partier måste ändå komma överens på något vis. Så jag tror alla var beredda på det.
2: Nu är ju fokus på 3 av de 4 partierna på den rödgröna sidan. Dels Socialdemokraterna med Magdalena Andersson som ska leda då en eventuell ny regering. Och sen Centerpartiet och Vänsterpartiet som ser ut och sägs stå långt ifrån varandra i många frågor. Centerpartiet har sagt att man vill inte sitta i en regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har sagt att man kräver att få sitta i en regering. Och så ni då, i Miljöpartiet, hur tänker du om den här situationen?
1: Ja, men på ett sätt är det lite olyckligt att alla de här röda linjerna har kommit. Samtidigt så tror jag också att de har bidragit kanske till att hjälpa till att få röster för de respektive partierna. Men alla har ju också vetat om att det kommer ju krävas olika typer av förhandlingar när resultatet väl är klart. Så att jag hoppas och tror att alla partier kommer kunna vara konstruktiva. Vi kan sitta relativt lugnt i båten i Miljöpartiet, för att det är ingen som har varken krävt att vi inte ska sitta med i regeringen eller krävt att vi ska sitta med i regeringen. Så att vi känner oss ganska trygga i alla fall. Och så får vi se vad förhandlingarna leder till.
0: Vad förhandlingarna leder till alltså. Ja, Miljöpartiet, de får liksom agera den här regeringsbildningens mellanbarn. Ni som också är det kan säkert relatera. Mikael Oscarsson från Kristdemokraterna, han säger så här.
3: Ja, det är ju som det är. Det är svenska folket har röstat. Och nu är det fortfarande jämnt, men som du säger då, så tyder det ju på att ändå då med vad det nu blir, dryga 20 000 röster.

0: har blivit så. Och då är det så. Men jag glädjer mig faktiskt lokalt ändå åt att vi har gått framåt här ökat i riksdagsvalet med 1% och i regionvalet fick vi 9,7. Så att vi har haft en väldigt bra valrörelse. Det såg ut, man kan tillägga också, det såg ut som att vår sida låg under med många procent. Så att det var definitivt en uppgång på väg som vi fick uppleva, men som inte räckte totalt till då för laget.
1: Men det är väl ändå en ganska klen tröst att förlora med bara lite jämfört med att förlora med mycket. Det är ju ändå på något sätt absoluta tal när det kommer sen till riksdagsmajoriteten.
0: Visst är det så. Men det är ändå ett faktum att det var och är väldigt, väldigt jämnt. Och är det så att det här nu då står sig så kommer ju vi vara en mycket aktiv opposition och se till att peka på den väg vi fortsatt tror är rätt för Sverige och försöka att också vara konstruktiva.
1: Det har ju varit ett väldigt bra val och ett bra år för de små partierna. Alla partier går ju framåt i valet. Vad tänker du om det där, att det går bra för de lite mindre partierna?
0: Jag kan ju konstatera att vi har haft en fantastisk valrörelse och jag har varit ute mycket på debatter i skolor och i Uppland och stått i valstugan i Uppsala och Enköping och sådär. Och vi har fått en enorm positiv respons
2: där alltså. Reporter var Christer Engqvist.

0: Dead med Olivia Rodrigo. Nu kulturnytt med Viveka Blad om Ed Sheerans turné.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England, där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
6: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson, och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förörolämpat kung Mohammed den 6. I Kulturnytt med Viveka Blad.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Erik Möller, du är tillbaka i studion med nyheter.
1: Och det ska handla om att en man som misstänks för anstiftan till utplaceringen av tre bomber i Svartbäcken i Uppsala förra hösten nu har gripits i Marocko. Det är Sveriges Television som rapporterar det här. Det gäller en 21-åring som anses vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Han är efterlyst av svensk polis för mordförsök och flera andra brott. Och det här som det handlar om då i Svartbäcken, det hände i oktober förra året. Man spärrade av ett område där man hade hittat farliga föremål vid ett bostadshus. Och arrangören av Uppsala Marathon tvingades dra om banan för löparna. Sen har en 14-åring fällts för själva brottet att ha placerat ut de här bomberna. Och en kvinna i Norrköping dömdes också för att ha gett den här 14-åringen bomberna. Men den misstänkte anstiftaren har inte då gripits utan har varit häktad i sin utvaro. Men nu har då den här personen gripits.
0: Mm. Jag bara var tvungen att googla glosan anstiftan, för det är inte ett ord man använder varje dag. Det betyder alltså att anstiftare är den som förmår en annan person att begå ett brott.
1: Det är många av de här brotten den som brukar vara svårt att så att säga kunna både gripa och fälla, men också överhuvudtaget är det ibland så att den inte, man får inte ens fram det. Gärningsmannen grips och döms till och med i domstol, men det är svårt att komma åt så att säga anstiftaren, den som så att säga har beställt brottet.
0: Jag tackar dig så länge, Erik Möller.

0: When the heartache is over med Tina Turner. Nu lämnar vi över till Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
2: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för Petre Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden den har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
0: Det var det, vi tackar för den uppdateringen. Det är P4 Uppland du lyssnar till. Klockan är 11:03 nu. Julia Pliskovat heter jag som är med dig hela vägen fram till klockan 1 tillsammans med Monica Titor och Erik Möller. Och vi ska väl passa på att kika in hos Monica nu. Du far runt i Uppsala idag, eller hur?
3: Ja, jag går runt här och njuter av det milda vädret som ja, man anar att det är, liksom, hösten är på gång, men inte riktigt än. Det kommer vara mellan 14 och 18 grader idag och det är lite så här himlen, när man tittar upp där så är det ju som att någon har duttat med en liten pensel, så det är väldigt, väldigt tunna moln, men de finns där. På eftermiddagen så kan det komma en liten skur. Och ikväll, ja men då fortsätter det här vädret på ungefär samma sätt kan man väl säga.
0: Mm. Det är så det kommer vara och i händelsernas mitt som ni hör här, alltså Monica Titor. Är det så att ni är fan av humorgruppen Småstadsliv, ja då ska ni låta radion stå på. Om en liten stund ringer vi upp Christer Johansson som är en av medlemmarna i gruppen angående deras nya film som ska ha premiär. Vi ska också såklart prata om deras publiksuccé sommar i Österbybruk.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Och jag kan berätta att Ekot nu har både pushat ut och toppar sin hemsida med uppgifter som ska ha uppgifts från källor till TV4-nyheterna om att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås, vilket allting verkar tyda på just nu. Alla röster är ju inte räknade. Det här är spekulationer som pågår inom partiet om Åkessons framtid. Några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är inte på tapeten enligt de här källorna till TV4-nyheterna. Och ja, det är ju lite vanskligt det där med källor till en annan nyhetskälla, men det vi kan se är väl att diskussionen verkar vara uppe i alla fall. Sen vet man ju aldrig hur det där faller ut. Vi håller det såklart uppdaterade också om det här.
1: P4 Uppland, Sveriges Radio.

0: Dynamite med BTS, och jag upprepar det jag sa innan låten. Det är nämligen så att källor till TV4-nyheterna säger att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Och valresultatet är väldigt nära att fastslås, eller hur, Erik?
1: På vissa platser så är det däremot lite röstande kvar. Uppsala är faktiskt en av de sista i landet. Hela 12 000 röster ska räknas i Uppsala idag. Det har nämligen kommit in dubbelt så många onsdagsröster det här valet jämfört med förra valet 2022. Kommunen har därför tagit in mer personal för att klara av att bli färdiga med räkningen idag. I länet så är övriga kommuner redan färdiga med rösträkningen, och där ska nu länsstyrelsen genomföra den slutgiltiga räkningen. Men det är väldigt nära nu.
0: Vi är snart i mål när det kommer till den rösträkningen. Men sen ska ju den, vad heter det, inte permanenta rösträkningen. Den som länsstyrelsen gör.
1: Nu sätter du mig på pott.
0: Herregud! Vi pratade om det sist du var här. Så det här är ju bara, nu ska vi se. Det heter, säg något kul, vänta, val.se. Slutlig! Ja. Slutlig rösträkning. Ja, ja, ja. Men det där, preliminära rösträkningen är snart färdig. Och jag kan berätta att som det ser ut nu till exempel så ser ju det partiet som har sjunkit mest ut att vara just Sverigedemokraterna, som tappar 11 mandat. Medans tvåa där är Socialdemokraterna som tappar 8 mandat. De som har ökat mest ser ut att vara Vänsterpartiet, som istället får 6 nya mandat. Om det här resultatet håller sig, vi är snart i mål.

0: tiden med Arvid Nero. Klockan den är 17 minuter över 11 och nu ska det handla om det här.
1: Den här käften för fan, smakar det så jävla illa fortfarande?
2: Åh. Är det någon nervös då?
3: För svensexan eller?
2: Jag menar ju bröllopet.
1: Vad fan ska det dit och göra? Jag är singel så in i helvete, ja.
4: Vad tycker du då?
5: Vad fan, spännande att du ska gifta dig.
4: Det här med gästlistan.
2: Här är klubben, de ska sitta tillsammans.
4: De måste vi separera.
2: De måste sitta i lag, annars blir det inget drag.
0: Ja, småstadsliv. De har gjort succé på många orter i Sverige de senaste åren. Senast i Österbybruk, och nu tar upphovsmakaren det hela till nya höjder och kommer på söndag att synas på bioduken. Vi ska prata en stund med Christer Johansson från småstadsliv. Hallå!
6: Hallå, hallå!
0: Du, vi kan börja med att prata om den otroliga publiksuccén det har varit i Österbybruk de senaste åren. Hur är det att vara där och spela?
6: Ja, men det är ju helt otroligt. Det var en liten chansning det där. Österbybruk, det tror jag var en 2500 personer där. Ja, vi visste inte riktigt om folk skulle hitta dit, om de skulle komma dit, men vi provade i alla fall. Och vi lurade dit 8000 personer förra sommaren.
0: Ja, det är verkligen lyckat. I slutet av sommaren kunde man ju dock läsa i UNT att Östhammars kommun kräver er på 45 000 kronor i vite för en läktare som nog behövdes, men den började byggas innan bygglov fanns. Hur har det gått med det där?
6: Ja, faktiskt, nu ska jag rätta lite grann.
0: Ja,
6: här, va?
0: Gör det.
6: Vi fick bygglov, det var klart. Då kör vi igång, men det kan man inte göra tydligen, för man måste ha ett, vad heter det, start... men vad fan, nu tappar jag bort ordet. Man måste ha ett startdatum för att, och det måste man få godkänt för. Men vi tänkte att när man får bygglovet, då är det väl klart, då är det bara att snickra. Men så var det inte.
0: Hur har det påverkat relationen med Österbybruk då? Blir ni kvar?
6: Ja, gud ja, vi har en jättebra relation. Vi, det är ju fantastiskt. Den här bruksandan som man bara hört talas om, den har vi ju sett i verkligheten. Det är helt fantastiskt vad de ställer upp för varann, och alltså, får man inte hjälp av kommunen, ja, men då kavlar de upp ärmarna där på bruket och de gör det själv, och det blir jäkligt bra. Så att, det är fantastiska människor där nere.
0: Och nu tar ni nästa kliv in i filmvärlden. Filmen heter Småstadsliv mellan himmel och skörtburkar. Varför blev det just så är rätt?
6: Jag tycker så, skörtburkar, kört. Eller sa du rätt? Kört. Härligt, bra. Viktigt det där.
0: Det är bra ju utom socknes, vet du. Du, varför blev det just film?
6: När vi började med Småstadsliv 2008, och jäklar var länge sedan alltså. Men då började vi med långfilm. Då gjorde vi, alltså då var det DVD. Och det får du förklara sen vad en DVD-skiva är. Du får googla först kanske. Men så var det i alla fall. Och då åkte vi runt med en DVD-skiva på lite biografer i Hälsingland. Det var bara Hälsingland. Så stoppade vi den och så visade vi filmen på biografer där. Och det kom väl lite människor. Så att det var film vi började med. För vi lovade ju varann, jag och Christian, att vi inte skulle ställa oss på en livescen. För jag i alla fall, väldigt stor scenskräck. Det är fruktansvärt att stå där faktiskt.
0: Oj då.
6: Fruktansvärt. Det känns fruktansvärt före. Då tror man, tänk om de inte skrattar. Och tänk om du glömmer de replikerna. Ja, men det är lite ångestpåslag där. Men det brukar ju lösa sig med lite improvisation som jag.
0: Men du, då går ni tillbaka till era rötter snarare än att ni testar något nytt. Du har ju gjort manusregi och du spelar fyra av rollerna. Det är ju en himla massa jobb. Hur orkar du med det då?
6: Ja, men det är så skönt att slippa vara sig själv, va? Att få vara någon annan och slippa ta ansvar och bara köra. Det är lite terapi också. Att få spela någon annan. Så det är bara roligt. Och sen har inte jag så mycket, som till exempel den här långfilmen, så skrev jag ju repliker åt de andra, men jag hann ju inte med det själv till mina egna karaktärer, så jag får improvisera. Så det är ju...
0: Du har full kontroll över det som kommer ur dig liksom?
6: Nej, absolut inte.
0: Nej, det här är okej. Du, nu på söndag är det förhandsvisning här i Uppsala. Det sålde slut otroligt fort. Hur är det med nerverna inför något sånt?
6: Det är inte... Alltså, nu kan man inte ändra. Nu på scen, då kan man ju dreja fram och ändra och improvisera. Men nu är det ju spikat. Nu har vi skickat ut den här båten på öppet hav. Nu står vi kvar på land. Nu är det ju publiken som vill bestämma vad som är bra och dåligt. Och man kan inte göra någonting längre. Så det är lite så här creepy. Men ja, det är bara att gilla läget.
0: Du är liksom i en ständig nivå av någon form av ångest hela tiden under den här processen, låter det som.
6: Ja, att aldrig ta slut. Men det tror jag att man behöver också för att fortsätta skapa nytt.
0: Ja, vi får se till att nerverna håller sig i schack. Biopremiär är alltså sen 16 oktober. Vi säger tack för nu, Christer Johansson från Småstadsliv.
6: Tack.

0: Så heter den When You're Looking Like That, en gammal klassiker från Westlife. Nu börjar klockan närma sig att slå 11:30. Det betyder att vi ska lämna över nu till Erik Mörler och nyheter.
1: En man som misstänks för anstiftan till utplaceringen av 3 bomber i Svartbäcken i Uppsala förra hösten har nu gripits i Marocko, rapporterar SVT. Det gäller en 21-åring som anses vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Han är av svensk polis efterlöst för mordförsök och flera andra brott. Det var i oktober förra året som polisen spärrade av ett område i Svartbäcken då farliga föremål hittats vid bostadshus och arrangörerna av Uppsala maraton tvingades dra om banan för löparna. En 14-åring fälldes för att ha placerat ut bomberna och en kvinna i Norrköping dömdes för att ha gett honom bomberna. Den misstänkte anstiftaren har sedan januari varit häktad i sin utevaro. Det är stort intresse för att utbilda sig militärt. Under 6 veckor har drygt 100 personer lämnat sina vanliga civila liv för att utbildas till hemvärnssoldater i Marma i Norduppland.
2: Jag tycker det här är superintressant och det är först på senare år liksom nu med NATO liksom när det pratas mer om det här som jag inser att ja, men det här kan man ju göra trots att man är 25 plus.
3: 29-åriga Tuva Lidgren från Skåne som inte har någon militär erfarenhet sedan tidigare är en av dem som är på väg att bli hemvärnssoldat. I år genomförs utbildningen på 8 ställen i landet och det är första gången som kursen hålls i Marma i Norduppland. Fanjunkare Tommy Nordin berättar vilka som kan söka.
4: 18 år och svensk medborgare och sen måste man genomgå då en säkerhetsintervju där man ser att man inte har några problem som kan bli en säkerhetsrisk samt att man är ostraffad. Och sen finns det då att man bör vara i hyfsad fysisk form då.
3: Och för Tuva betyder det mycket att kunna bidra till Sveriges försvar på det här sättet.
2: Hur mycket som helst. Också att få göra det här vid sidan av mitt vanliga jobb känns som en toppen kompromiss. Det här är så givande.
1: Reporter Thomas Forsman.
0: Och det är förmiddag i P4 Uppland. Du lyssnar till 11:30 är nu klockan. Det var Erik Möllers röst ni hörde där i nyheterna. Jag som pratar nu heter Julia Pliskovats och snart har vi också från Monica Titor som är ute i verkligheten. Ja, nu ska vi inte bli existentiella. Jag befinner mig ju såklart också i verkligheten. Men jag sitter liksom i en låda och pratar bara med folk som pratar i mina öron. Då kan man bli liksom lite ifrågasättande om existensens tillskaffenhet och så vidare. Så jag ska lämna över till en av rösterna i mitt huvud. Det är nämligen Rebecka Björkholm på trafikredaktionen. Det är roligt, hon började skratta i mitt huvud där, så då kom jag av mig också. Hej Rebecka!
5: Hej, jag kunde inte låta bli att fnissa där när man blev omnämnd som en röst i ditt huvud. Ja. Det är nära. Ja men det är Julia, det är på E4 mellan Tierp och Uppsala som det ska vara en bil som står i vägrenen mellan Björklinge och Fullerö då när man kör i södergående riktning. Och så är det också sen en person som promenerar här i vägrenen då som man kommer i kapp när man kör i riktning mot Uppsala. Förhoppningsvis så har den här personen snart kommit av då, men det verkar alltså som att det är någon som har något haveri där på sin bil. Sen har det varit på länsväg 292 i höjd med Österbybruk växelvis trafik. Man har sanerat där efter en tidigare olycka. Där avslutades det ärendet här precis nu medan vi pratar. Så där borde det bli fri framkomlighet igen. Ser du problem med trafiken får du gärna tipsa oss. Det gör du ju på 020 999 444.
0: Tack för det så länge Rebecka. Alltså, vi får idag vädermässigt en varierande molnighet. Det blir mest utrymme för sol i den norra halvan av vårt län. På eftermiddagen kan det bli någon skur och vi har en temperatur på 14-18 grader och sydvästlig vind. Sen ikväll blir det sol varvat med moln och i natt ökar molnigheten söderifrån och något regn passerar. Vi ska nu lämna över till, ja det är ganska lyxigt, jag har en annan röst som bor i mitt huvud här som ni också kommer in i era huvuden via örongångarna. Det är Pernilla Andersson som sitter där och sjunger om rosor.

0: I 10 år har Från Broadway till Duvemåla turnerat med musikalnummer från både Broadway och svenska klassiker. Nu firar föreställningen jubileum med premiär på UKK i Uppsala ikväll. Och ni hörde ett litet preview, får man säga. Monica, berätta, vad var det vi hörde?
1: Ja, det var Victoria Tocca, grundare, musikalartist och producent. Det var hon som sjöng här. Vad var det vi hörde?
2: Det var en bit ur Duvemåla Hage, ur Kristina från Duvemåla.
1: Oh, härligt. Mm. Du, vad är det som har gjort att Från Broadway till Duvemåla har levt så pass länge?
2: Ja, men jag tror att folk älskar musikalmusik och det här är en föreställning där du verkligen bara får the best of the best. Vi gör ju alla hits ur alla stora musikaler. Så att ja, man får verkligen allt man vill i någon slags stor godispåse bara.
1: Åh, stor godispåse, härligt. Ja. Ni startade 2016. Mm. Kunde ni ana då att det skulle bli så här långlivad turné, musikalkonsert? Kanske fråga till Jessica Marberger som är en av solisterna. Anade ni att det kunde bli så här långt? Fast du är ju med första gången, så kanske fel person att fråga. Jag vänder mig till Victoria. Du kanske kan svara på det.
2: Ja, nej, det hade vi såklart inte. Jag trodde att det skulle bli en enda konsert på Berwaldhallen då 2016. Men det har ju visat sig att den svenska publiken älskar musikal lika mycket som vi gör. Och i och med att det finns otroligt mycket bra musik i musikal, så går det ju liksom att göra det här år efter år och byta ut låtar, byta ut solister, och så liksom får föreställningen en ny skepnad varje år. Och just eftersom vi firar 10 år i år, så har vi liksom plockat ihop verkligen det som har gått hem bäst bland publiken under de här 10 åren. Så att det är, ja, stort firande ikväll 19.30 i UKK.
1: Vad roligt. Och Jessica, du är ju med första gången. Hur känns det att vara med på det här?
3: Det är fantastiskt roligt. Det är precis som Victoria säger, att det är en godispåse och att man får göra olika låtar ur olika musikaler som faktiskt har gått väldigt bra. Och det är Victoria som faktiskt har

0: Det var lite nytt och lite gammalt så att folk känner igen och ändå får någonting nytt fantastiskt som de inte har hört.
1: Ja, absolut. Jag brukar jämföra lite med Kalankas jul så där att man ska verkligen så här, få det man vill och känner igen. Men sen är det ju väldigt viktigt att våra solister också får göra det de är allra bäst på. Så Jessica till exempel, hon gjorde ju huvudrollen i musikalen Joyride på Kina Teatern i höstas. Så självklart kommer hon sjunga en stor hit därifrån.
0: Och du själv då?
1: Oj, jag själv. Nej, men jag ska sjunga såklart ur Kristina från Duvemåla. Jag kommer sjunga ur Evita och Så som i himlen. Ja, men det blir lite gott och blandat. Phantom of the Opera, det blir lite blandat.
0: Mm. Ja, det låter ju fantastiskt. Och ikväll är det alltså på UKK 19.30. Att man börjar just här i Uppsala, är det någon speciell anledning, Victoria?
1: Jo, men det skulle jag säga. Henrik Lillsjö som är chef här var en av de allra första som trodde på mig och det här konceptet. Då var han 2016 chef på Vara konserthus och köpte in föreställningen. Så det känns otroligt fint att få göra premiären just i Uppsala i hans hus.
0: Och det säger Victoria Tocca som är grundare, musikalartist och producent. Och vi hörde också Jessica Marberger som är en av solisterna.
2: Ja, det finns ingenting som lockar mig så mycket med ordet Duvemåla som att slå på en låt från just Duvemåla. Jag kom till jobbet i morse och sa, vänta, vad sa du? Duvemåla? Ja, nu blir det Guldet blev till sand med Peter Jöback. Det är bara att njuta. Dra upp volymen i bilen. Skrik, sjung nu. Nu börjar det. 3, 2, 1.

Ja, ni guldet blev till sand här med Peter Jöback och Malmö musikteaters kör och orkester och hela balansen. Det är lite musik från Kristina från Duvemåla med anledning till att det ikväll är föreställning, det är premiär för 10-årsjubileumet av föreställning från Broadway till Duvemåla på konserthuset. Ja, jag ska ärligt säga, alltså egentligen hade jag ju velat valt någon liten sån deep cut från den här musikalen, en B-sida kanske, en liten sån, inte den stora hitten från Kristina från Duvemåla, kanske Vildgräs hade vi kunnat spela, men jag kan liksom inte hålla på och bli för smal. Vi måste ju ändå hålla våra lyssnare på bredden, eller jag vet inte vad jag pratar om nu. Du, vi ska spela lite mer populär musik nu istället. Det blir Louis Capaldi.

0: first time.
1: Ja, och medans Lewis Capaldi sjöng Forget Me så kom det en nyhetspush från SVT som löd ungefär att pingisen är över. Ja, vad menar man med det? Jo, att det har ju varit ett himla hoppande mellan mandaten i deras valprognos. Det var ett tag där det liksom var som att ett mandat hoppade som en pingisboll från ena sidan till den andra. Men enligt den här valprognosen man gör så är sannolikheten nu för att ett mandat ska flytta på sig mindre än en promille, och därför dristar man sig till att konstatera att mandatfördelningen kommer bli 176-173, alltså 176 till de rödgröna och 173 till Tidö-gänget, som nu har börjat kalla sig för det blågula laget, så det är svårt att veta vad de går med för epitet där, men det är så det ser ut att kunna bli. Det ska mycket till om det där förändrar sig, säger SVT.

0: Vogue med Madonna. In i studion har Erik Möller återigen klivit för att han ska berätta om lite av de nyheterna som dominerar nyhetsdagen idag. Bland annat om, ja, det är någon som har blivit, ska jag vilja säga, anhållen, gripen, va?
1: Gripen är han, ja, i alla fall. Han kan till och med ha blivit anhållen nu. Det handlar om den här incidenten, får man väl ändå kalla det, som hände i oktober förra året i samband med Uppsala maraton. Det var en yngre person som placerade ut 3 bomber i Svartbäcken. Man hittade de här föremålen vid ett bostadshus, och det ledde bland annat till att Uppsala maraton tvingades dra om banan för löparna. Man har tidigare både gripit och även fällt den 14-åring som placerade ut bomberna, och också en kvinna från Norrköping som dömdes för att ha gett den här 14-åringen bomberna. Men den misstänkte anstiftaren har hittills varit häktad i sin utevaro. Men nu har den här personen enligt SVT alltså gripits i Marocko. Det är en 21-åring som anses vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket, och han är också av svensk polis efterlyst för mordförsök och flera andra brott.

Heaven med Miles Smith. Vi ska också hinna med att höra lite av Good Tradition med Tanita Tikaram innan vi lämnar över till Ekot klockan 12.

0: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
1: Det sista jag såg är att det är tre distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vällinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
0: Vad väntas hända nu närmast?
1: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de alla fyra rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
0: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
1: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
0: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, vad blev domen?
2: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
0: Den här rättegången har varit unik. På vilka sätt då?
2: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
2: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
0: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
3: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås, för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
0: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
4: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
0: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
4: Ja, det här syftar till att begränsa då inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikontroll. Konton sägs det i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15-18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert, och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade plan att deras tjänster är säkra för unga människor.
0: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
5: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
6: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
5: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
6: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
5: Ja, det är ju väldigt positivt, för arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
0: Anders Hjelmin, vår reporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
7: Och det är P4 Uppland du har i din radio eller kanske i din Sveriges Radio-app eller på vanliga internet bara, vad vet jag. Julia Pleskovac vet jag i alla fall att jag heter och jag är med dig fram till klockan 1.

0: Hate That I Made You Love Me. Och vi ska rakt över till Monica Tito, för hon är mitt uppe i en konversation om mat. Ja, jag vet att klockan är 12:15, och det är verkligen lunchtimmen. Jag är ganska hungrig och du har hamnat mitt i en matmarknad, Monica.
1: Ja, precis. Alltså, det luktar ju helt underbart, så jag var tvungen att gå runt här och titta lite vad de har. Jag hittade en Monica Lindroth som sitter här och smaskar i sig en liten låda. Vad är det du äter?
2: Jag äter en sallad från Chile. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter, men den var väldigt god. Det är med räkor, det är med koriander och majs.
1: Är det lite lime på det här också?
2: Förlåt, vad sa du?
1: Är det lite lime på det också?
2: Ja, det är lime. Det är en väldigt smaskig.
1: Jättehärligt ut. Och bredvid dig så satt en tjej som åt lite såna här polska piroger, och en var grön med keso och spenat, såg jag. Nu ska vi se, Martin Hansson, du sitter och äter någonting du också. Vad är det du har?
3: Jag har en belgisk vit chokladkrepp.
1: Fantastiskt. Helt söt, men då åt du någonting som inte var sött innan, hoppas jag.
3: Ja, jag provade en sån här chilensk burgare med avokado och kött. Det var jättegott.
1: Och du har ätit färdigt redan. Vad heter du?
4: En gång till.
1: Vad heter du?
4: Johan heter jag.
1: Har du ätit någonting också?
4: Ja, jag åt en transylvanisk vårrulle.
1: Oh, wow, det låter jättespännande. Smakar det transylvaniskt?
4: Svårt att... Alltså, jag vet inte hur det ska smaka. Men det smakade väl ungefär som en vårrulle som jag är van med. Så det var, men det var gott.
1: Det var gott, ja. Härligt. Ja, men det är massa saker som händer, och nu är det ju faktiskt lunchtid, så att folk kommer med langos och grejer och konstiga röror i olika färger. Så att ja, det är här man ska vara, tror jag.
0: Ja, det är alltså internationell matmarknad som pågår på Vaksala torg i Uppsala. Jag blir hungrig bara av att höra det där. Kreps med vit choklad, Monica. Det lät helt otroligt. Luktar det
1: belgisk.
0: Gott? Ja,
1: ja, herregud. Alltså, fantastiskt.
0: Sött och gott. Du, det kanske passar också då att det inte blir alldeles för varmt idag ändå. Det blir 14-18 grader. Vi får molnigt väder med korta solstunder. Så att man kanske inte behöver stå och svettas där i kön. Det kan också bli någon enstakad skur idag.
1: Sen precis, ikväll... men det blir senare på eftermiddagen.
0: Ja, det blir senare.
1: Ja, så inte än.
0: Nej, nej, för 17 gubbar. Och ikväll får vi också soligt blandat med moln. I natt ska det bli molnigt istället. Så att det är ändå lite härligt väder lagom för utomhus lunch, tror jag. Vad är det för olika kök du har sett när du har vandrat runt där? Vad har vi för länder representerade?
1: Alltså, det finns grejer från Frankrike, delikatesser från Frankrike, och det är delikatesser från Italien, och den här, alltså, Transylvanien, det verkar ju spännande, verkligen. Det finns godis, det finns bakverk, det finns thai-mat, och det finns saker och ting från Tyskland, och det finns alla möjliga länder.
0: Ja, hela världen verkar som, och, ja, verkar det som att
1: och det finns ju också flaggor.
0: Ja, men otroligt, så att man vet vart man hamnar.
1: Ja,
0: men
1: exakt.
0: Uppsala, hur ser köerna ut och så? Har Uppsalaborna gått man ur huset, eller är det lugnt?
1: Alltså, det är ju så där 5-6 personer till varje bås här, så att, men det går ganska fort undan här, för att de är ju beredda på att folk har med sig, tar med sig maten i små lådor, så att det går undan. Så även om det är kö, så är det, verkar inte vara någon fara.
0: Live alltså från händelsernas centrum idag, just nu i alla fall, Vaksala torg, där det är internationell matmarknad.

0: Mm, det där var Think med Aretha Franklin, och ni som har öronen med er och är någon form av musiknördar, ni vet också att det där var versionen från Blues Brothers. Nu ska vi höra lite av dagens nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg.
1: En global kartläggning av vilka virus vi omges av har gjorts av en internationell forskargrupp. De flesta virusen är inte farliga för människor, men vi kan ändå ha nytta av att veta vilka som finns och var de finns. Det säger Eran El-Haik, forskare i genetik vid Lunds universitet och en av dem som har gjort kartläggningen.
2: It's good to know how we can potentially utilize them in the future.
3: Mässa, Leholmen.
4: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Eran El-Haik.
2: The enemy of my enemy is my friend.
4: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är, skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
2: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
4: Som tur är kan han göra polisen glad genom att berätta om forskningens bidrag till brottsbekämpningen. Eftersom alla platser har en unik virussammansättning skulle man till exempel kunna se varifrån ett beslagtaget paket med droger har skickats ifrån.
2: So if we get a sample of RNA viruses from say some illegal package of guns or drugs, we can use it to understand where it is coming from.
1: Reporter Sara Sällström. Forskare på NASA upptäckte nyligen en stor krater på månen. Troligen så blev den till efter ett nedslag av en asteroid eller en komet under 2024. Nedslaget skapade en krater med en diameter på mer än 200 meter. Och enligt NASA så händer ett nedslag som det här kanske motsvarande en gång varje århundrade. Det rapporterar AFP. Den ullhåriga noshörningen överlevde flera istider innan den dog ut för ungefär 14 000 år sedan. En studie publicerad i tidskriften Science tyder på att den klarade sig bra i varmare områden än vad man har känt till. I den här studien så har forskare analyserat arvsmassa från 14 djur och jämfört det med tidigare data för att ta reda på var de levde under olika tidsperioder. Och resultaten tyder på att de överlevde både kalla och varma perioder i södra Ryssland.
0: Mm, intressant information där alltså från Vetenskapsradion som idag presenterades av Stefan Nordberg.

0: En gammal vän med Kid. Nu över till nyheterna.
1: Även om rösterna inte är helt färdigräknade är det enligt SVTs prognos klart att den rödgröna sidan vinner valet. Vi hör Jakob Risberg från Miljöpartiet som är riksdagsledamot från Uppsala län.
2: Ja, men äntligen är väl det första man får säga. Jag tycker det känns jätteskönt att man nu verkar kunna slå fast att det blir ett regeringsskifte, vilket vi har hoppats på länge. Jag hoppas och tror att alla partier kommer kunna vara konstruktiva. Vi kan sitta relativt lugnt i båten i Miljöpartiet, för att det är ingen som har varken krävt att vi inte ska sitta med i regeringen eller krävt att vi ska sitta med i regeringen. Så att vi känner oss ganska trygga i alla fall.
1: Det är en knapp majoritet som skiljer blocken. Vi hör Mikael Oscarsson från Kristdemokraterna, också från Uppsala län.
3: Ett faktum att det var och är väldigt, väldigt jämnt. Och är det så att det här nu då står sig, så kommer ju vi vara en mycket aktiv opposition. Att också vara konstruktiva. Det blir nu så exempelvis att kärnkraften som vi nu är på väg att bygga, som är på gång, att inte Miljöpartiet kan stoppa det här. Vi hoppas att vi kan göra överenskommelser som gör att vi kan bygga kärnkraft. Så att, sådana saker kan vi förhoppningsvis även då göra i opposition.
1: Säger Mikael Oscarsson från Kristdemokraterna. En man åtalas efter att en kvinna blivit påkörd på ett övergångsställe i Uppsala. Olyckan inträffade på Bernadottevägen i mars i år. Enligt åtalet ska mannen ha kört personbil och inte anpassat hastigheten, trots att han bländades av solen vid ett obevakat övergångsställe. Kvinnan fick frakturer, punkterad lunga och sårskador i huvudet och på armen. Mannen åtalas för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Mannen själv förnekar brott.
0: Och det berättar Erik Möller på dina lokala nyheter. Klockan den slår precis nu 1:30. En liten stund kvar på det här förmiddagsprogrammet som befinner sig i Uppland. Det är för Uppland, alltså det du lyssnar på. Vi ska börja den här halvtimmen med en uppdatering från trafikredaktionen. Joakim Jax är med oss.
4: Ja, men visst är det. Vi har ju tittat lite då och då på trafikläget, vare sig det är många trafikhinder inrapporterade eller som nu, inga alls. Det har varit knäpptyst senaste timmen när det gäller trafikstörningar. Hoppas det fortsätter så. Gör det inte det, ja, varmt välkommen att tipsa oss. 020 999 444.
0: Det är tipsnumret till trafikredaktionen, och ute i dagen, i solljuset, Monica Titor. Du har varit runt halva Uppsala, känns det som. Du har varit i Gränby, du har varit i Konserthuset och på Vaksala torg där det är matmarknad. Har du tagit in höstluften?
5: Ja, men nu så måste jag faktiskt säga att nu känner jag att hösten är på gång, för att alldeles nyss var det jättesoligt och fint, och nu har molnen liksom tätnat, så nu är det faktiskt lite grått, märkligt nog. Så att nu börjar jag tro på den här prognosen att det kan komma lite regnskur här på eftermiddagen. Det var ju svårt att tro på det här förut, men nu känner jag att ja, det kan hända.
0: Fick de rätt igen? Jäkla SMHI!
5: Ja, precis. Det är alltså, ja, temperaturen ligger på någonstans mellan 14 och 18 grader, lite beroende var man befinner sig i länet. Och det blåser en sydvästlig vind, och det känner jag också nu, att nu blåser det faktiskt. Så att grenarna på träden som jag står under här rör sig ganska rejält helt plötsligt. Så det stämmer det också.
0: Du ser. Under dagen medan Monica har varit ute har det också kommit prognoser både för kvällen och morgondagen. Så jag passar på att dra dem också. Vi får sol varvat med moln ikväll, och sen i natt så ökar molnigheten söderifrån och något regn passerar. Och sen imorgon då, fredag, blir det en molnig start med något regn, och sen efterhand blir det mer uppsprucket. Men under eftermiddagen så ökar molnigheten igen och skurar passerar. Imorgon har vi en temperatur på 14 till 17 grader och vind från sydväst.

Learn to fly med Foo Fighters. Det har ju verkligen varit en dag som har präglats av nyheter om rösträkning. Det var det väl igår också, men det är de här onsdagsrösterna vi har pratat en hel del om. SVT rapporterar att vid 12-tiden idag så återstår bara 2 uppsamlingsdistrikt nu att räkna. Det har ju varit 6 stycken sedan i morse, men då har man räknat på vilka är det då som är kvar. Vilka är liksom klassens sniglar? Jo, Göteborg och Uppsala. Vi får ta den, det ska räknas ordentligt. Därefter så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. SVTs valprognos har ju redan spikat att det kommer sluta med 176 till oppositionen och 173 till Tidöpartierna. Det gjorde man under förmiddagen nu när man konstaterade att deras prognos, vad ska man säga, säkerhetsmarginal var under 1 promille. Sannolikhet att det skulle bli något annat. Det är ju deras prognos, så det får stå för dem, men det verkar ju verkligen stämma. Jag kollar på lite andra valnyheter som har kommit in under dagen. Det har varit mycket snack om vilka som träffar vem som snackar med vilket parti. Jag vet att det står en del journalister ute vid olika partikanslier och kikar som någon form av samtidens fågelskådare efter vad partierna har för sig. Det har kommit rapporter om att Moderaterna har kallat sina toppnamn till ett stormöte i partihögkvarteret på torsdagsförmiddagen. Och det säger man för att det finns reportrar från TV4-nyheterna som har sett statsminister Ulf Kristersson och ministrarna Gunnar Strömmer och Maria Malmö Stenegård kliva in i byggnaden. Så där har det skådats någon form av hög

0: What Love Is med Sanna Nilsen.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

Choosing Texas med Ella Langley. Annat som vi har fått veta idag är ju att Melodifestivalens turné 2027, deras turnéplan har avslöjats. Det blir inte så mycket norrut får man säga. Det mest norrut de åker till är Karlstad. TT är det som rapporterar om det här. Det blir Karlstad och sen blir det deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Och sen final 13 mars i Stockholm. Som vanligt alltså. Intresset för Melodifestivalen nästa år har varit rekordstort bland låtskrivarna. 4077 inskickade bidrag har kommit in. Det är den högsta siffran i tävlingens historia, men de säger ju inte hur många av dem som är skriven av Jimmy Jansson. Det kan ju vara 4000 av dem, det vet vi inte. Eller för all del, vad heter han då? Jimmy Jansson och Gesson, ja, i alla fall. Melodifestivalen kommer ledas av Björn Kjellman och Oscar Sia. Utöver det så kan jag också berätta, i ganska lokala nyheter så har Kalmar fått tillbaka titeln Sveriges längsta bänk. Det här är en kamp som bara pågår och pågår och pågår. Så här är det nämligen att titeln har innehafts av Jo länge efter att den helt enkelt gick om Gustav Vasa-bänken i Kalmar. De byggde bänken längre. Och vad gjorde Kalmar då? Jo, de byggde väl bänken lite längre till. Gustav Vasa-bänken i Kalmar förlängdes med 30 meter och är nu 299 meter lång. Man undrar hur Jo kommer svara på det. Antagligen med att bygga mer bänk.

0: Lokal musik från artisten Kisha som är från Uppsala. Jag blev alldeles fnissig nu. Vi har på plats information från Erik Möller, som du inte heter. Du heter Erik Windolf. Herregud. Ska jag ta mig samman? Vi pratade precis om den här Sveriges längsta bänk i Kalmar. Mm. Erik Windolf, du har ju sett den bänken. Hur var den?
1: Jag har varit där, jag har suttit på den. Den var jättelång.
0: Ja, bra.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Christer Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
1: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
2: Utifrån den information.
0: Det var reporter Katri Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningarna kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han i nuläget inte är orolig.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
3: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvä päivä!
4: Ja, men vi tackar för den uppdateringen från våra vänner på Sveriges Radio Finska. Det är också dags att stänga den här förmiddagsprogramsbutiken i P4 Uppland. Vi som har varit med dig den här förmiddagen, det var jag, Julia Pliskovats, det var Monica Titor och det var Erik Möller. Vi kommer nu efterföljas av lite ekonyheter och efter det så sätter P4 Extra igång. Sen är ju eftermiddagsprogrammet på lokal nivå tillbaka igen. Då blir det klockan 3 drar det gänget igång. Tack för att ni har lyssnat.
5: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
6: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
7: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
8: Och när ska det mötet äga rum?
7: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
8: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
7: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
6: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Rundblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
10: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
11: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
10: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
11: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
9: Reporter här var Martin Hedberg.
12: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
13: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
12: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
13: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
9: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet. Ni vet, klockan 19 i P4 hälsar en smats.
5: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat 1. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

0: Liamom i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidseger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt längre för tid att gå om. Det som du sa, det är bara ett enda distrikt kvar av 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
0: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut. Och dessutom är Jimmie också suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie också, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidepartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidepartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång, för han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga att Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som skiljer, som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lär det väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018, och då tog det 134 dagar och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så
0: Blir det lika mycket
1: frågan.
0: omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer att prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Orup med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts då på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till, det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ha varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då Telegram.
0: Mm. Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen, även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby, och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar, och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat för hon menade att det var svårt att kontrollera vittnenas uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, och det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Lokala nyheter i P4 Uppland med mig, Tintin Bokesten. Polisen omhändertog 8 stycken körkort i samband med olyckan på E4 mellan Uppsala och Knivsta tidigare idag. Det var när 3 bilar krockade som det skapades långa köer, och polisen fick då in uppgifter om att fordon vänt och körde i fel riktning. 8 bilister fick körkortet indraget. Det är stort intresse för att utbilda sig militärt. Under 6 veckor har drygt 100 personer lämnat sina vanliga liv för att utbildas till hemvärnssoldater i Marma i Norduppland.
2: Jag tycker det här är superintressant, och det är först på senare år, liksom nu med NATO, liksom när det pratas mer om det här, som jag inser att ja, men det här kan man ju göra, trots att man är 25 plus.
3: 29-åriga Tuva Lidgren från Skåne, som inte har någon militär erfarenhet sedan tidigare, är en av dem som är på väg att bli hemvärnssoldat. I år genomförs utbildningen på 8 ställen i landet, och det är första gången som kursen hålls i Marma i Norduppland. Fanjunkare Tommy Nordin berättar vilka som kan söka.
4: 18 år och svensk medborgare, och sen måste man genomgå då en säkerhetsintervju där man ser att man inte har några problem som kan bli en säkerhetsrisk, samt att man är ostraffad. Och sen finns det då att man bör vara i hyfsad fysisk form då.
3: Och för Tuva betyder det mycket att kunna bidra till Sveriges försvar på det här sättet.
2: Hur mycket som helst. Också att få göra det här vid sidan av mitt vanliga jobb känns som en toppen kompromiss. Det här är så givande.
1: Reporter Thomas Forsman, P4 Gävleborg. Vädret idag bjuder på moln varvat med sol och någon enstaka regnskur. Temperatur 14-18 grader och sydvästlig vind. Nu ska vi ta en titt på läget i trafiken tillsammans med Joakim Jax.
5: Ja, det senaste trafikhindret som inrapporterades, det är på E18, vägen som går från Grillby in mot Stockholm. Och det är ni trafikanter som passerar åsen där in mot draget. Där stod ett fordon lite tidigare som inväntade bärgningsbil. Skyddsbil var också beställd där. Så att vid trafikplats 147 helt enkelt E18 riktning Stockholm. Det är det som inrapporterat hit senaste minuterna. 020 999 444.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Nytt album satt lite långt inne, eller?
6: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att, du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det, men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
6: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså, jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Mm. Och Skåne bland annat.
6: Ja, Skåne. Ja. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger du om The Source of Life? Blir det bra?
6: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Mm. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom Feral Fragile, Horny Repulsed, Angry Happy, allt sånt. Mm.
0: Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om The Source of Life Between My Thighs.
1: Ja.
0: är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill, så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power, men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
0: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det. Det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knuten till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag har hittat rätt person för det.
0: Charlie, din man då.
1: Ja, Charlie. Mm. Precis.
0: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag...
0: Ja,
1: nej,
0: jag
1: Charlie,
0: har skilt
1: absolut
0: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
0: Ni håller fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor. Och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag har känt ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
0: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut... alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här, inre oro som jag kan ha ganska mycket inför... om en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket liksom, jag måste vara på väldigt mycket, så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
0: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa, liksom impulsiva. Det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, det,

0: Ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, här ligger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
0: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej. Det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom... det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet, så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
0: Nu är du där. Jag antar att du kommer njuta något extra.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habit. Hey.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Mm. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Det är klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom, när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning. Medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta. Den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Mm. Ja, för du har sagt det där om att det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, både kaos, väldigt starka känslor. Det är du fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats, men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har en kärlek i livet som känns för alltid. Och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är, där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... Jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara... Att liksom, jag känner mig nöjd med mina val ändå. Även när de inte är så kanske... smarta i andras ögon.
0: Mm. Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja, ja. En acceptans kanske.
0: Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Jag tycker att det är helt underbart där. Men det är mer han som känner att han inte vill bo där. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera. Vi tycker inte om rutin. Vi pratade om det för bara några dagar sedan. Ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen... slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
1: Men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är i Sverige tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, saltlakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså det är en väldigt mysig, liksom fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
0: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
1: Ja, det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
0: Är det det?
1: Ja, men det
0: så du inte får hybris? Alltså,
1: precis. Men jag tror faktiskt att jag tror att det har växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Mm. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
0: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versioner av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
1: Nej, vet du. Det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
1: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fint sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen så skulle jag absolut ha den.
0: Mm. Om livet händer åt det hållet.
1: Om livet händer, då kör vi. Ja.
0: Tove, vad fint att ha dig med och stort lycka till med turné och album nu.
1: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att Valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Vi får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Camera här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna. Men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträff här idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet, det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, Fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal, och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
0: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med Magnet och Mikael Runersten, som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar. Och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior, and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa, men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt. Men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag. Och det är alltså, ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, det syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15-18 år och tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt. Man säger att bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Det är säkert en annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
0: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har i Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av, ja, men bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående. Där är man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
0: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
0: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljehede, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.

0: Somber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus? Var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen, men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner. Är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja. Då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det gamla pistoler och
3: annat. Ja, ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och
3: ja,
0: se då?
3: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Hur gör du då?
3: Bara... Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
0: Så drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
0: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
0: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Nu kommer det lite längre ut. Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
0: Vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
0: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
0: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
0: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten, så jag fick ju fram bilder från 2010 och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
0: Är det sant?
3: Ja, så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger, tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
0: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
0: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
3: Det var tomt då.
0: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
0: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol, va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
0: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
0: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
0: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror då, för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
0: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där.
3: Ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
0: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöar in på nya saker.
0: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
0: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
0: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
0: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Ja, var det tomt verkar det som.
0: Långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
0: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
0: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland 6-7 timmar.
0: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
0: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskar på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
0: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja, helt klart.
0: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
0: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
0: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det ju. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
0: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
0: Men fick hon vilja ha tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Det gjorde hon.
0: Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Men vad det är? Jag vet ju inte vad det är.
0: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
0: Från en cykel?
3: Ja.
0: Den lägger vi i hinken där.
3: Rätt ner hos pannan.
0: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Sytromierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Nyheterna i P4 Uppland. Polisen omhändertog 8 stycken körkort i samband med olyckan på E4 mellan Uppsala och Knivsta tidigare idag. Det var när 3 bilar krockade som det skapades långa köer. Polisen fick då in uppgifter om att fordon vänt och körde i fel riktning. Polisen vill poängtera att det är trafikfarligt att inte respektera rådande trafiksituationer och att nya olyckor kan ske om bilister backar, vänder eller kör mot trafiken i samband med köbildning efter olyckor. Även om rösterna inte är fullständigt färdigräknade så är det nu enligt SVT:s prognoser klart att den rödgröna sidan vinner valet, och som vi har kunnat höra har statsministern lämnat in sin avskedsansökan. Jakob Risberg från Miljöpartiet är riksdagsledamot från Uppsala län.
4: Ja, men äntligen för det första man får säga. Jag tycker det känns jätteskönt att man nu verkar kunna slå fast att det blir ett regeringsskifte, vilket vi har hoppats på länge. Jag hoppas och tror att alla partier kommer kunna vara konstruktiva. Vi kan sitta relativt lugnt i båten i Miljöpartiet, för att det är ingen som har varken krävt att vi inte ska sitta med i regeringen eller krävt att vi ska sitta med i regeringen. Så att vi känner oss ganska trygga i alla fall.
3: Det är en knapp majoritet som skiljer blocken. Vi hör Mikael Oskarsson från Kristdemokraterna, också från Uppsala län.
5: Ett faktum att det var och är väldigt, väldigt jämnt. Och är det så att det här nu då står sig, så kommer ju vi vara en mycket aktiv opposition. Att också vara konstruktiva. Det blir nu så exempelvis att kärnkraften som vi nu är på väg att bygga, som är på gång, att inte Miljöpartiet kan stoppa det här. Vi hoppas att vi kan göra överenskommelser som gör att vi kan bygga kärnkraft. Så att, sådana saker kan vi förhoppningsvis även då göra i opposition.
3: Det var dina lokala nyheter med Erik Möller, och vi ska över till vår trafikredaktion och Joakim Jax.
6: Tack för det. På E4, för er som åker från Uppsala mot Stockholmshållet, precis utkanten av Uppsala efter Säbys trafikplats 186, så hade någon bil fått haveri i närheten av Danmarks Gärde riktning Knivsta. Och när vi ändå talar om Stockholmsområdet, åker man E4 Uppsala-vägen in mot Stockholm och börjar närma sig Sörentorp, den trafikplatsen, då var kollektivkörfält avstängt på grund av en olycka in mot Stockholm.
7: E4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Ja, men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn. Där träffar hon en dansk man. De jobbar på samma arbetsplats och de inleder en relation. Det här är januari 2024. Och det är en intensiv relation som tar slut efter ungefär 9-10 månader. Och det är en separation som är ganska smutsig. Och det leder till att de tappar kontakten med varandra i några månader. Men sen hör hon av sig till honom i januari 2025. Och hon skriver ett meddelande att hon väntar hans barn helt enkelt.
0: Mm. Och hur reagerar han på det då?
1: Ja, men han är ju först tveksam till om det verkligen stämmer och om det stämmer är det verkligen så att han är pappan till barnet. Men hon vänder ju bakut på det då och att han ifrågasätter det här då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger och de börjar gemensamt då på varsin sida söndet förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans fast de är separerade.
0: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom. Alltså hon lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då.
1: Ja, alltså det är ju, alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök. Och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar ju som sagt, som du säger, ultraljudsbilder och foton på sig själv när hon är på sjukhuset till honom. Då. Och vilket då gör att det finns ju ingen anledning för honom att betvivla att det här stämmer.
0: Så vad händer sen då? Alltså, så småningom närmar sig förlossning och tanken att han ska vara med på den här förlossningen. Men så hinner han inte dit då, eller?
1: Nej, men exakt. Alltså, några veckor innan den här förlossningen eller innan de här 9 månaderna gått så berättar kvinnan att man har hört blåsljud i barnets hjärta. De har för övrigt, det är en pojke de väntar och de hade redan bestämt namn tillsammans och liknande.
0: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det för att alla är involverade i detta på något sätt.
1: Ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månads semester efter alltså förlossningsdatumet för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot. Mm. Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025 och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan av ett sms. Att barnet har redan blivit fött, det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
0: Oj, vad händer då?
1: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker ju sig till sjukhuset för att liksom stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågande kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
0: Det här är ju en helt otrolig historia får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
1: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det. För att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus. Man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn. Man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar. Han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den förrätta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
0: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men

0: sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger ifrån att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon har anklagat för att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande.
1: Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
0: Yes, som det ser ut.
1: Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw och The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT-reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja.
1: Kuppar?
0: Med en liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte

0: spontant. Hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst precis det jag var. Jag var väl lite så skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite, alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att, ja, men så här, manipulera mig, men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja. Härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för mig alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då då?
1: Ja, men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att, ja, men inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt, ja, men det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakar dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej, det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad, och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder, så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk.
0: Mm-hmm.
1: Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt. Alltså jättefint. Och när jag fick det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att bearbeta det sveket.
0: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
1: Ja, man påverkas det. jättemycket. Även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner varandra hela tiden om att så här, fan, det är ett spel, det är ett spel. För man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
0: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet. Ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bing och Rimé, det brann ju ner här.
1: Nej, det stämmer inte. Jag hade inte det, men jag hade det själv.
0: Men det brann ner för mindre än en månad sedan. Hur liksom har du påverkats av det?
1: Nej, men alltså, jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Ja. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är. Men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt. Och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje natt. Inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra. Och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
0: men det var ju rena turen att ingen var där. Liksom.
1: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
0: Ja, fy, usch, vilken tur i oturen ändå. Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra, och så ses vi i spelet då, som har premiär imorgon på SVT.
1: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
0: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här i Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklo har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.
1: Hela Tuva Leijonklos recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
3: I helgen så hittades en jätteödla i Uppsala. Ingen ägare har kunnat hittas, så nu har länsstyrelsen fattat beslut om att avliva ödlan. Men på Facebook så har det startats en grupp som vill stoppa jätteödlans öde. Hör mer om det här om en liten stund. Han har vunnit 7 SM-guld som spelare med storhet och innebandy. Nu ska han se till att det blir ännu ett guld. Tränare Mattias Samuelsson möter du efter 4. Men nu nyheter från Ekot.
4: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
5: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
4: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
6: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt, tycker jag, av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att C har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
4: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln, och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
3: Tack så mycket för det, och fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sverigesradio.se/uppland, där finns de lokala nyheterna att kika på och lyssna på. Bosse Pettersson heter jag, tillsammans med William Lundgren och Erik Möller så har vi koll på den här eftermiddagen åt dig. Och till vår hjälp såklart, Trafikredaktionen och Olle Allén. Vad har vi för läge just nu i Uppsala län?
7: Jo då, ett bra läge. Inga stora störningar just nu ute på vägarna som är nya eller akuta, och inte heller någonting nytt när det gäller tågen. Så det är ett bra läge den här torsdags eftermiddagen så här långt. Jag hänvisar till trafikredaktionens tipstelefon om jag missar någonting. 020 999 444.

0: Stella Lefty med låten Boston i PF Uppland, Sveriges Radio. 3:07 är klockan. Varmt välkommen ska du vara. Erik Möller, koll på nyhetsflödet. Och så har vi William Lundgren som också har koll på rösträkningen. Eller hur, William? För du är på plats i Fyrislund. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Men det är liksom på sluttampen nu, va? Eller hur?
1: Ja, men precis. De håller på för fullt här. Men de är klara med alla riksdagsröster och alla kommunröster. Och nu sitter de och räknar de sista, allra sista regionrösterna.
0: Mm. Det får vi mer av om en liten stund. Men Erik, vi ska berätta om att det inte är bra att vända på fel ställen när det gäller bilkörning.
2: Nej, det var ju en större olycka på E4:an här. Det var ju någonstans här i sent på morgonen, tidigt på förmiddagen. Tre bilar som krockade, men det här fick också ett efterspel. Tack och lov var det ingen som skadades. Det blev jättelånga köer. Men i samband med det så var det bilar som vände och körde i fel riktning. Det här uppmärksammade polisen som efteråt då har omhändertagit 8 körkort. Och dessutom poängterar att det är både trafikfarligt och också då olagligt att inte respektera de lagar som finns och dessutom riskera andra trafikanter. För det är ju lätt att det händer olyckor om man backar, vänder eller kör mot trafiken när det har hänt olyckor. Man kan ju förstå att det är frustrerande, men så ska man inte göra. Och då kan man bli av med körkortet som då 8 personer blev i förmiddags. Mm.
0: Det ska man inte göra. Idag när jag cyklade hem på lunchen så hörde jag ett gäng ungdomar, de var väl kanske i någon slags högstadieålder, så hörde de säga: "Åh, man får ta med sig de där valaffischerna hem nu." Och då tänkte jag, vill man ta med sig en valaffisch hem? William, har du varit med om det själv? Och du tänkte, den där ska jag ta med mig hem och sätta på pojkrummet.
1: Nej, så fina är de inte, tycker jag faktiskt. Nej. Ändå. Så att det är inget jag funderat på. Men får vi se, kanske kommer en tanke här sista dagarna medan de sitter uppe fortfarande.
0: Ja, just det. Och sen är det public service här. Då måste du ha alla affischer.
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Det är ju det också. Många. Måste hitta en av varje. Ja. Det är ju ganska jobbigt.
0: Ja, det är ganska jobbigt. För jag vet också att man håller på det i nu. Jag såg att det var Miljöpartiet som höll på att plocka ner några av sina. Då. För att det 20 september, alltså på söndag, då ska alla vara nere. Man har den fram tills dess på sig. Och i måndag så var vi ju i Enköping och pratade med politiker där. Och då var det bland annat Peter Bok som är kommunstyrelsens ordförande där, moderat. Han hade varit ute på dagen då och plockat ner. Då, så att de har liksom lite olika. Då. Men det är nu det sker. Så att om man vill ha en affisch, om man nu får ta en. Jag vet inte, är det stöld? Jag har ingen aning.
2: Jag vet inte.
0: Men då ska man göra det nu i alla fall. Okej, vi ska prata mer om just valet och rösträkning. William, du är på plats där i Fyrislund, så att vi återkommer till dig alldeles strax.

0: Den svenska björnstammen sjunger Vart jag mig i världen vänder.
1: Jag heter Cecilia Korfitsen och är nyhetsreporter på P4 Uppland. Jag vill höra vad du tycker vi borde lyfta i nyheterna om det som berör dig och din vardag. Kanske vet du något som inte står rätt till ute i Uppland som du vill att vi ska granska och kika närmare på. Eller har du en historia som fler behöver höra? Tveka inte att höra av dig till mig på cecilia.korfitsen@sverigesradio.se eller p4uppland@sverigesradio.se.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, men som vi nämnde tidigare så ska vi nu till Fyrislund och till William där de sista rösterna räknas i detta nu.
4: Ja, Peter Dacke, kanslichef i Uppsala. Vad är orsaken till att det är så många sena röster som räknas under torsdagen?
5: Ja, vi har ju fått dubbelt så många mot 2022, så det är 12 000 förtidsröster vi har räknat nu på uppsamlingsräkningen. Och då tar det lite längre tid förstås. Det var 6 000 2022, så det är dubbelt så många.
4: Varför är det fler röster som har kommit in sent i år jämfört med förra valet då?
5: Ja, de största förklaringarna skulle jag säga att det är fler som förtidsröstar i hela Sverige. Och då får vi in alla som har förtidsröstat både här i Uppsala som Uppsalabor, men även om man har varit i Göteborg eller någon annanstans. Plus att vi har fler utlandsröster, eller utlandssvenskar.
4: Men det var väntat i alla fall att ni skulle få fler röster. Men var det väntat att det skulle bli en sån här stor ökning?
5: Det där kan man aldrig bedöma. Man kan konstatera att över hela Sverige så har det varit lika stor ökning utav antalet som vi behöver räkna i onsdagsräkningen eller uppsamlingsräkningen som det också kallas.
4: Men ni har också behövt ta in flera rösträknare med ganska kort varsel. Hur har det gått att på så kort tid ta in fler rösträknare?
5: Ja, det är det som är så fantastiskt. Vi har så många engagerade personer som ställer upp för demokratin, så vi är oerhört tacksamma för det. Så det har inte varit någon som helst bekymmer.
4: Men ni är ett av de distrikten, eller var ett av de distrikten som blev klara sist med riksdagsvalets röster. Hur kommer det sig att ni var så sena?
5: Vi är noggranna.
4: Okej. Går det att säga, nu är ni klara med riksdagsvalet och kommunvalet, men ni är inte klara med, jag är inte klara med regionvalet än. Går det att säga ungefär när ni kommer att vara klara?
5: Nej, någon exakt tidpunkt, men jag skulle gissa inom 45 minuter eller så att vi är precis i slutspurten.
4: Ja, precis. Vi ser ju här att det går hem massor av rösträknare här precis i denna stund faktiskt. Och snart klara då. Så hur skönt kommer det vara att vara klar sen?
5: Ja, jag kan bara säga att jag är så stolt över alla som har ställt upp och jobbat i detta val. Dels i förtidsröstning med över 200 personer, dels under valdagen med över 1300 personer, dels nu i uppsamlingsräkningen med 60-80 personer varje dag och inte minst till det valkansli vi har i kommunen som har gjort ett fantastiskt jobb. Så det värmer hjärtat och all det engagemang som och det arbete som har lagts ner är helt ovärderligt. Utan det skulle inte demokratin fungera.
4: Kommer det bli tårta nu?
5: Det kan nog hända.
4: Hur länge har ni suttit här idag?
5: Ja, vi började klockan 9 i morse.
4: Och igår satt ni också, hur länge höll ni på då?
5: Ja, det var strax efter klockan 20.
4: Ni ser att antalet sena röster ökar så här kraftigt i år. Kommer ni behöva ändra någonting på hur ni planerar till nästa val?
5: Vi ändrar alltid utifrån vad vi har tagit för erfarenhet från tidigare val. Man kan konstatera att när det gäller förtidsröstningen så har den ökat från val till val. Alltså 2008 så var det inte mer än 28% som förtidsröstade. I år så skulle jag säga att det är ungefär 53-54% av alla Uppsala-bor som har förtidsröstat. Så det sticker iväg för varje val. Nästa val kanske är 60%. Så ja, vi kommer ju hela tiden att justera vår organisation utifrån det.
4: Kommer ni vara bättre förberedda att ta in fler rösträknare redan från början då?
5: Vi har varit väl förberedda även nu. Sen vet man inte hur lång tid det tar att räkna. Och då kan man behöva 2 dagar som vi gjorde i år. Och det är bättre att vi är noggranna och fokuserade än att det går för snabbt.
4: Det säger Peter Dacke, kanslichef i Uppsala. Stort tack!
5: Tack!

0: Michael Jackson sjunger Billie Jean i P4 Uppland, Sveriges Radio. Och det var i helgen som en jätteödla hittades i Uppsala. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att avliva ödlan. Och på Facebook så har det startats en grupp som heter Vi som vill att Uppsalaödlan ska få leva. Och en av de som har engagerat sig i detta är Lelle Pytonsson, a.k.a. eller ja, Lennart Karlsson som det heter. Du har engagerat dig oerhört i den här rädda ödlan. Varför då?
1: Ja, det är väl onödigt att avliva. Det är ett väldigt trevligt djur, så att jag tycker att jag ska få chansen att leva hos en ny ägare.
0: Men att man engagerar sig så mycket som det är väldigt många som har gjort, och även du, vad beror det på?
1: Det är en ovanlig ödla, och det är som sagt var en väldigt timid ödla. Går att få väldigt gosig, skulle nästan klassa det som en lugn bulldog. Äter ju allt, väldigt mysigt att ha att göra med.
0: Ja, och för de som inte då vet vad det är för ödla, kan du berätta det?
1: Det är en argentinsk röd tejo. Den blir cirka 1,20. Äter allting, frukt, grönsaker, kött, kadaver, insekter och sånt.
0: Och du säger att den är väldigt timid, alltså lugn då, som du menar. Ja. Att den är. Hur vet du det? Hur mycket koll har du på ödlor och reptiler så?
1: Ja, just den här röda har jag haft ett par själv av, och även den svartvita varianten har jag haft flera av. Så att, de blir väldigt gosiga, kan jag säga.
0: Länsstyrelsen...
1: Inte aggressiva på något sätt.
0: Nej, jag förstår. Men länsstyrelsen har då fattat det här beslutet om att avliva den här ödlan för ödlans bästa, för den är tydligen överviktig och mår inte bra, säger man. Kan det inte vara rätt då att avliva den så att den inte behöver lida?
1: Ja, vad jag ser, jag nu har bara sett den här bilden och inte fått någon mer info, men den ser välgöd och fin ut. Det är en ödla som övervintrar på vintern då. Och då bygger den upp ett hull så den har reserver att plocka av, precis som vår egen svenska skogsödla gör. Så att, den bygger upp fettreserver som den lever av på vintern när den sover.
0: Men att, då, att den inte mår bra, att den är överviktig och att de säger att den inte mår bra, vad tänker du kring det? Kan det inte vara rätt då att avliva den?
1: Jag har haft med länsstyrelsen gjort tidigare, och det folket som jag har haft att göra med då, de har inte varit djurkännare, utan de har varit mer kontorsråttor. Sådana som Theo skulle äta i vanliga fall. Men jag tror inte det sitter rätt folk som gör den här bedömningen.
0: Och hur vet du i det här fallet då att det inte är rätt folk som sitter och bedömer?
1: Det vet jag inte. Jag går på bilderna, men vi går ryktesvägen. Vi hade ju ett gäng kor som avlivades ett halvår sedan. För att de tyckte att de var sjuka. Sen när veterinären kollade upp dem så var det inget fel på kossorna.
0: Jag tänker vi håller oss då till ödlan här nu då, Lennart. Ja. Och de säger då att det här kan vara ett bra, alltså bästa för den här ödlans skull att bli avliven. Och vad tänker du, vem ska ta hand om den i sådana fall då?
1: Det finns många som kan göra det. Då har ju lokala herpetologföreningar både i Norrköping och i Stockholm där man kan ta kontakt med, där man kan hitta folk som håller på med sånt här. Så att, det finns att hitta folk. Det gäller bara att ge lite tid, och tid finns. Man behöver inte ha så bråttom att döma bort allting på en gång.
0: Vi ska ju också prata med länsstyrelsen, ska jag säga, om en liten stund. Vad skulle du vilja hälsa till dem?
1: Jag tycker de ska inte ha så bråttom, utan ge lite tid. Skaffa kontakter inom de här föreningarna så kan de hjälpa till att lösa problemen åt dem.
0: Vad hoppas du?
1: Istället för bara gå och likvidera allting som inte passar dem.
0: Vad hoppas du ska hända nu framåt?
1: Ja, att de ger ödlan en chans. De kan ringa mig till och med. Jag kan ta hand om den. Inga problem. Så att, jag hoppas de hittar en... ger sig lite tid bara. Den har tid, den har hull som sagt var. Den klarar sig. Så att, den dör inte brårasket. Så att...
0: Okej. Lelle Pytonsson som du heter på Facebook. Men då annars Lennart Karlsson som då har engagerat i att rädda ödlan. Inte bara du utan väldigt många andra som också har gjort det då. Den här ödlan som hittades i Uppsala. Tack snälla för att du var med, och vi ska väl höra efter då vad länsstyrelsen säger om det här om en halvtimme ungefär. Tack som sagt Lennart för att du var med, och ha det så gott.
1: Ha det gott, tack.
0: Hej. Hon doftar

0: Det här var Kerstin Ljungström som sjöng Saltvatten. Nu ska du få lokala nyheter med Erik Möller och det ska bland annat handla om rösträkning.
1: Även om statsminister Ulf Kristersson tidigare idag avgick som statsminister så räknas det fortfarande röster i Uppsala län. Det ska räknas 12 000 röster under dagen idag. Det är nämligen dubbelt så många onsdagsröster nu jämfört med 2022. Och Uppsala har tagit in mer personal för att kunna bli klara med räkningen idag. Övriga kommuner förutom Uppsala kommun har blivit klara med rösträkningen. Länsstyrelsen genomför nu den slutgiltiga räkningen. Alla riksdags- och kommunröster har räknats. Nu återstår för länsstyrelsen regionrösterna. 17-åriga Alexia Lexi Danielsson från Arentuna, norr om Uppsala, blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en racingserie för kvinnor på Formel 4.
2: Alltså, ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
3: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
2: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
4: Under helgen noterade Danielsson den snabbaste tiden i eftermiddagspasset, 0,28 sekunder före närmaste konkurrent. Sammanlagt slutade hon med den näst snabbaste tiden av alla förare. Nu väntar nästa stora steg i karriären. I oktober kör 17-åringen under Formel 1-helgen i USA, en möjlighet som hon länge drömt om.
2: Alltså, för mig är det jättekul att kunna representera Sverige under en F1-helg. Det låter lite overkligt faktiskt.
1: Reporter Nike Borngren.
0: Strax ska du få en uppdatering när det gäller trafikläget ifall du är på väg hem i bil runt omkring Uppsala län. Men jag kan berätta att ikväll så blir sol varvat med moln när det gäller vädret då. I natt ökar molnigheten söderifrån och det kan förekomma regn under kvällen och natten. Över och till trafikläget. Hur ser det ut just i detta nu, Olle?
5: Jo då, det är ett bra läge i det stora hela. Det är ju fortsatt lite långsam trafik förbi Uppsala. Det här har ju varit länge, E4-an då, alltså förbi Uppsala. I båda riktningarna pågår ju ett vägarbete. Egentligen hela sträckan kan man väl säga förbi staden är det lite långsammare trafik än vanligt på grund av detta vägarbete. Det brukar ju vara så här under rusningstrafiken. Utöver det här är det lugnt, inga olyckor inrapporterade. Ring och tipsa 020 999 444.

Jag har P4 Uppland, Sveriges Radio, Radiosporten om ett par minuter. Bland annat då om en omdiskuterad OS-arena. Men innan det, innan vi bekantar oss med Kim Wilde, Kids in America.

0: Kim Wilde med låten Kids in America. Nu blir det Radiosporten med Andreas Mats och som sagt om en omdiskuterad OS-arena.
1: Radiosporten börjar med kanot.
2: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
1: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
4: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
5: Just nu så är det ledarsatsningen.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
5: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
4: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsoplaki.
6: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
4: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
7: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
8: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
4: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
5: Vi har sagt att vi ska utvärdera det. Så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
11: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Start klockan 19.

0: but I want more. Robin Bengtsson sjunger More.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.
0: Men det var i helgen som en jätteödla hittades i Uppsala och länsstyrelsen har nu fattat beslut om att avliva ödlan. Det hörde vi om alldeles nyss. Och vi hörde också Lennart som är upprörd över detta. Och nu ska vi säga hej till Mikael Persson på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen. God eftermiddag.
6: Hej.
0: Hur kommer det sig att ödlan måste avlivas?
6: Ja, men det är naturligtvis tråkigt att vi har kommit dit, men jag tror man behöver se vad som är problemet från början här. Och problemet är någonstans att den här ödlan har övergivits, så att det är en ägare som då inte har, ja, men som inte har kunnat ta hand om sitt djur, och någonstans är det där som då grundproblemet finns. Och ja, men då händer det ju tyvärr ibland att vi myndigheter tvingas att fatta tråkiga beslut, och i det här fallet då så har vi fattat beslut om att vi behöver avliva djuret. Så det är väl viktigt att tänka på, tänker jag, när man skaffar ett djur, att man behöver ha förutsättningar för att kunna ta hand om det så att de inte behöver överges på det sättet.
0: Mm. Nu har ju då Lennart, som vi pratade med för en stund sedan, och många andra då i den här Facebookgruppen som inte vill att man ska avliva ödlan, sagt att vi kan adoptera den. Varför går inte det?
6: Nej, men vi har gjort en bedömning då att vi tror att det är bättre att avliva den här ödlan, och det är då en sammanvägd bedömning som bygger på flera olika orsaker. En orsak är då att den här ödlan är kraftigt överviktig, och att vi bedömer att det finns ett djurlidande och att den här ödlan idag har svårt att gå, som man har bedömt det. Och sen är det ju också så att vi vet att det är svårt att ta hand om den här typen av ganska stora ödlor. Och att det är högst osäkert om vi kommer att kunna hitta en person, eller hade kunnat hitta en person, som då har den kompetensen och den förmågan för att ta hand om den här typen av djur. Vi har också ställt frågan till Kolmården där ödlan då har förvarats, om de hade velat

0: tagit över ödlan, vilket de då inte har velat.
1: Lennart Karlsson säger å andra sidan, som då har varit nära och haft hand om ödlor och reptiler mycket innan, att han kan tänka sig att ta hand om den här ödlan, för han har haft liknande tidigare. Skulle det gå på något sätt att komma, att ni hittar liksom en väg att ödlan kan tas hand om av Lennart?
0: Ja, nu känner inte jag Lennart på något sätt, eller han vet vad han har gjort, men jag betyder inte att han har kompetens och är duktig på ödlor. Men nej, nu har vi landat i och fattat det här beslutet, och det är då, ja, men en sammanvägd bedömning. Vi kan också se att det saknas då papper på den här ödlan, för det är ju så att när ett djur överges på det här sättet så finns det ju heller då inte de intyg med som behöver finnas för att man då ska kunna sälja en ödla, och det innebär ju i sådana fall att man behöver, ja, göra ett arbete och i sådana fall få fram en korrekt artbestämning, och att man behöver få fram intyg som visar att den får överlåtas och säljas. Mm. Man behöver helt enkelt kunna visa vad ödlan har för bakgrund.
1: Vad tänker du om, du var inne på det för en stund sedan, men vad tänker du om att djurägare lämnar reptiler när de så att säga tröttnat på dem?
0: Nej, men det är ju jättetråkigt när djurägare lämnar djur och inte tar hand om sina djur. Och det är helt oavsett om det är reptiler eller om det är andra djur. Och det är ju, ja, men ofta den typen av frågor som vi myndigheter får hantera och jobba med när djurägare inte tar hand om sina djur på ett riktigt sätt, oavsett om det då är att djurhållningen inte är tillräcklig eller att man överger dem.
1: Mm. En del menar du på i den här Facebookgruppen att man ska låta det ta lite tid innan man gör någonting, för att det kan dyka upp möjlighet att någon tar hand om den här ödlan. Men de som nu har hoppat upp om att ödlan skulle kunna räddas, vad kan du säga till dem nu? Vad är beskedet från Länsstyrelsen?
0: Jag tycker att det är kul att se det engagemanget som finns för djurfrågor och djurskyddsfrågor. Men i det här fallet så har vi då landat in i den bedömningen att vi tror att det är bäst att avliva den här ödlan.
1: Säger Mikael Persson från landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen. Och det gäller då den här jätteödlan som hittades i Uppsala i helgen. Nu är det beslutet att den ska avlivas. Tack för att du var med i P4 Uppland, Mikael Persson.
0: Tack.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On i P4 Uppland, Sveriges Radio. I nyheterna idag så har du kunnat höra om att runt 700 anställda på Akademiska sjukhuset uppmanades att visa sitt pass för sin chef eller på annat sätt styrka att de har rätt att jobba i Sverige. Och det här, det har väckt reaktioner bland de anställda. Lovisa, du har rapporterat om det här.
1: Ja, alltså det började med att vi på redaktionen fick in flera tips om det här då, att åtminstone anställda på geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset hade fått det här uttrycket, där de uppmanas att visa upp ett tidsbegränsat uppehålls- eller arbetstillstånd för sin chef. Och om man inte då har något sånt, ja, då ska man visa sitt pass eller någon annan form av internationell ID-handling. Och då började folk höra av sig till oss, för de menade att det här kändes obehagligt, integritetskränkande. Och en av de som vi hade haft kontakt med liknade det här vid DDRs angiverisystem, alltså forna Östtyskland.
0: Och vi ska återkomma alldeles strax till hur man kan kontakta dig och redaktionen också om man har mer som man vill berätta om det här. Men det här är ju hårda ord som man säger och kommentarer. Varför har Akademiska gjort det här utskicket?
1: Ja, alltså det kan ju låta jättekonstigt om någon säger till dig du måste visa ditt pass för chefen. Men bakgrunden är ju att arbetsgivare enligt lag i svensk lag måste säkerställa att alla ens anställda har rätt att jobba i Sverige. Och syftet är, enligt Helena Dybeck Lundmark, HR-chef på Akademiska, att inga uppehålls- eller arbetstillstånd ska löpa ut utan åtgärd och drabba anställda. Hon säger också att de nu kanske ska fundera på hur man formulerar sig och pratar om det här. Men faktum är att om en arbetsgivare har en anställd som inte har ett giltigt arbetstillstånd, ja, då kan konsekvenserna bli ganska stora. Arbetsgivaren begår då ett brott och det är då böter och i värsta fall fängelse i straffskalan. Den anställde kan ju i sin tur drabbas av utvisning. Det här hör man ju om då och då i medierapporteringen. Och Helena Dybeck Lundmark understryker då att det här utskicket och det här arbetet då, det handlar om omsorg för både sjukhusets anställda och chefer.
0: Ja, och att alla, men att alla anställda ska visa sitt pass eller arbetstillstånd, varför gör man just så då?
1: Ja, alltså både Helene Dybeck Lundmark, HR-chefen, och Annette Skoglund, som då är områdeschef på Akademiska sjukhuset, menar ju att det är det enklaste sättet. Just den här avdelningen och även andra avdelningar på Akademiska sjukhuset är ju väldigt stora, och det kan vara väldigt hög personalomsättning, det kan vara en ny chef, det kan också vara väldigt många människor att hålla koll på. Och då är det väldigt svårt att veta, så här, vänta, vem av mina anställda är EU-medborgare, svensk medborgare, vem tillhör Schengen, vem har rätt att jobba här och hur länge har du ett arbetstillstånd? Det är ju nästan omöjligt. Så då, för att inte hamna i en situation där man då diskriminerar genom att peka ut enskilda, så väljer man då att trycka ett uttryck till alla.
0: Vad säger facket?
1: Ja, jag har pratat med Sumaya Exildin som är sektionsordförande för Kommunal och även undersköterska där på Region Uppsala. Och hon säger att de faktiskt inte har fått så mycket reaktioner än. Men att de också förstår att arbetsgivaren gör det här, för de måste ju följa lagen. Men hon säger också att det kanske hade varit bra att den här informationen hade kommit till alla fackliga organisationer innan man gick ut med det här. Så att man hade kunnat hjälpa ännu mer och liksom tolka, och om det väcker oro att man hade kunnat fånga upp den.
0: Mm. Tillbaka då till det här, om man hör det här, om man vill tipsa om någonting annat eller någonting som gäller det här, vad gör man då?
1: Ja, men då hör man såklart av oss till oss på vår mail p4uppland@sverigesradio.se, eller man kan höra sig till mig privat också. Lovisa Gustafsson heter jag. Min mail är lovisa.gustafsson@sr.se. Jag kan också tillägga att det här arbetet pågår i hela regionen, men det kan göras på olika sätt beroende på vilken arbetsplats man är.
0: Vi kan säga också att du sitter nu vid redaktionen på desken där, och då kan man ringa om man vill 018 17 40 40. Eller om du går in på våran sajt sverigesradio.se/uppland och så söker på någonting som heter Radio Leaks. Där kan du också tipsa om du vill vara anonym.

0: Det här är Ricky Martin med låten Living La Vida Loca i P4 Uppland. Efter nyheterna, klockan 4, pratar vi innebandy. Nu Ekot.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
0: Tack så mycket för de nyheterna Ola. Och som alltid, du som sitter och lyssnar just nu vet att det finns fler nyheter att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sitter du på väg hem från arbete, hämtat någon på förskolan och liknande, så vill du veta trafikläget. Och det ska du faktiskt få veta redan nu, för Olle Alén, han har koll.
5: Så är det, jag ska till en lite mindre väg, länsväg 582 mellan Storkumla och riksväg 55 kan man säga, ungefär i höjd med Eneby. Där har det skett en singelolycka och räddningspersonal är på väg. Länsväg 582 alltså i höjd med Eneby, olycka där och räddningspersonal är på väg till platsen. Utöver det här fortsatt lugnt i Uppland. Ring och tipsa 020 999 444.
0: På skånska säger man nej nej. Shakira Burna Boy, de säger die die.

0: Die Die sjunger Shakira tillsammans med Burna Boy. Det gör de 4:06 i P4 Uppland, Sveriges Radio. Erik Möller, Bosse Pettersson, William Lundberg med på... Lundberg, så ja. Lundgren menar jag. Lundberg, hallå.
1: Hallå. Ja, det kan ju lätt bli fel ibland. Ja, det finns så många avslutningar på Lund man kan heta, så det är inte så lätt.
0: Nej, det är inte det. Och på Pettersson också. Det är det ju inte, nej. Nej, men Lundgren, och varför jag blev så förvirrad över efternamnet, jag ska återkomma till det alldeles strax. Jag kollar på siffror, för du ska få en fråga kring innebandy, William, alldeles strax. Men innan vi gör det så vänder jag mig mot dig, Erik. Det handlar om en cykelstöld som inte är det.
2: Nej, det var inte det. Det var nämligen så här, tidigare idag så fick polisen larm efter att vittnen sett en man lasta in cyklar i en lastbil, och den här inringaren då trodde att det här kunde röra sig om en stöld. Polisen ryckte ut, men det visade sig att den här lastbilen, den tillhörde kommunen, och det var de som höll på att städa bort cyklar som stått för länge på platsen, och ja, det visade sig att det var inget brott utan det var helt i sin ordning.
0: Men hur vet vi det?
2: Ja, jag har förtroende för polisen att det här, de kollade nog det här.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
2: Man brukar ju se de där lapparna.
0: Ja,
2: de
0: där
2: jag såg
0: lapparna.
2: Dem faktiskt här när jag skulle plocka min egen cykel, att granncykeln hade en lapp på sig.
0: Och det var din egen cykel du plockade?
2: Det var min egen cykel.
0: Ja, så nyckeln passade.
2: Mm, ja.
0: Hur många har du blivit av med?
2: Det vet jag faktiskt inte.
0: Några stycken.
2: Ja, några stycken.
0: Ja.
2: Som ja, det brukar vara i Uppsala.
0: Mm, men precis, samma här också. Och en även i en källare, det var ingen roligt.
2: Nej, det förstår.
0: Nej, det var inte kul. William, vi hör att du är en innebandyhall, och det finns en anledning till det också.
1: Ja, men precis. Jag ska prata med Mattias Samuelsson som är ny huvudtränare för Storvreta IBK. Mattias är ju tidigare spelare och en av, ja, utan att överdriva, en av Sveriges största legender inom sporten.
0: Mm. Det är han ju. Han har ju tagit massa SM-tecken då, som sagt, och dessutom nu ska han liksom försöka se till att Storvreta tar ett till. Men innan vi går in på det, nu får ni ropa era namn här då, William och Erik, snabbast då. Får liksom en liten, ja men någonting kommer ni få i alla fall. En innebandyboll är gjord av plast, ihålig och har hur många hål då?
1: William?
0: Ja?
1: 21?
0: Nej! Då går frågan ut till Erik.
2: 12.
0: Va? Nej. 12. Nej. Rätt svar är 26 hål jämnt fördelade över bollens yta. Och diametern på de här hålen är cirka.
2: Erik?
0: Ja.
2: 7 millimeter.
0: Fel. William?
1: 5 millimeter.
0: Nej, 11 millimeter. Men jag tycker ni gjorde det bra, så ni får det här. Det här är bra. Ja, jag lånar lite grann av Christer och morgongängets... Ja, det här är ju, vi kanske inte går in på vad det här är för någonting, men det är blåsorkest i alla fall från Kiruna någonstans. Mm. Nej, men jag tänker att det var ju hyfsat bra, 21 hål gissar du, William, men rätt svar är 26 hål. Men du kan göra målen då kanske, William.
1: Precis, det är väl det viktigaste. Men jag får gå hem och sätta mig vid skolbänken och plugga lite.
0: Tror det. Vi återkommer till dig och Mattias Samuelsson om en stund.

0: Michael Bublé med låten It's a Beautiful Day, 13 minuter över 4. Charlotta Eriksson på SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi tar väl en liten närmare titt på vädret framöver. Vi börjar med kvällen.
1: Ja, men precis. Och då har vi ju lite växlande molnighet. Det kan vara någon skur som hänger kvar under kvällen. Men senare in under natten kommer det vara mestadels uppehåll fram till sennatten då. Då lite skurar kan röra sig in igen.
0: Mm, så att om man ska ut en nattsudda så bör man ta på sig paraply. Eller inte ta på sig paraply, ta med sig.
1: Nej, men ta med sig ett. Ja, men absolut, det tycker jag.
0: Och sen imorgon fredag då?
1: Imorgon fredag inleds också lite ostadigt med en del skurar. Molntäcket kommer sen att börja luckras upp. Men framåt eftermiddagen så är det ett nytt sjok av skurar som rör sig in. Så det växlar ganska mycket under morgonen. Och temperaturmässigt imorgon 14-17 grader.
0: Sen vet jag att det är säkert många då som tänker att ja, men jag ska ut och grilla med barnen i helgen. Vad blir lördagen?
1: Ja, men lördagen ser ju ut att bli en sån här riktig höstkänsla då, med regn, skurar, blåst och moln. Och framförallt blåsten skulle jag vilja betona, för det ser ut att bli ganska blåsigt. Så att jag tycker kanske att man ska vänta till söndagen med den där grilldagen, för då ser det ut att vara lite mer sol i alla fall.
0: Ja, men jag fattar. Eller så gör man så bara, att barn måste lära sig att det finns motgångar i livet. Och så här kan det vara i naturen.
1: Precis. Ja. Ja, men och det här där, det där.
0: Ja, och sen tar man söndagen, tänk på hur det var igår, hur bra har vi det idag? Det är bra, va?
1: Ja, men jag tror det. Ja,
0: ja, men jag hör. Lördagen lite stökigare, så här höstrusk, men på söndagen lite mer sol. Bra, Charlotta, jag önskar dig en fin eftermiddag.
1: Tack detsamma.

0: Lisa Nilsson med Vad du ser är vad du får.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Amanda Smith med låten Min barndoms sång. Storvreta har vunnit 4 raka SM-guld, alla med Mika Kohonen som tränare. Nu tar en annan klubblegendar över och får uppgiften att fylla Kohonens skor.
1: Det handlar om Mattias Samuelsson som själv har 7 SM-guld som spelare med Storvreta. Mattias, hur är det nu att ta steget över till tränarbänken?
2: Ja, hur är det? Ingen aning tänkte jag säga. Men det känns naturligt och bra. Jag har ju kanske inte erfarenhet av att vara tränare på den här nivån. Men jag har varit ledare i föreningen ganska länge på ungdomssidan. Hoppas väl och tror att jag ska klara av det här. Känns i alla fall väldigt kul.
1: Hur kommer det hjälpa dig att du har tränat ungdomar tidigare?
2: Hur det kommer hjälpa? Men jag vet inte. Alltså, det med någon form av erfarenhet av att vara på den här nivån själv kommer hjälpa mig, tänker jag. På vilket sätt, jag vet inte. Men jag ska försöka göra på mitt sätt. Tillsammans med Nico och övriga ledarstaben. Och ska försöka skapa något väldigt, väldigt fint.
1: Storvreta har ju vunnit 4 raka SM-guld nu med Kohonen. Hur stor är pressen på dig att försvara guldet?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag har inte känt så mycket press, helt ärligt. Men sen vet jag ju förutsättningarna. Jag vet att spelar du, eller är du i den här verksamheten, Storvreta, så det innebär ju vissa saker. Och en del är att man ska tävla om att vinna SM-guld. Liksom. Sen så, ja, gör jag inte tillräckligt bra så får jag väl antagligen inte vara kvar. Men alltså, det är ju... Jag har ju koll på spelets regler, om man säger. Men just nu i alla fall känner jag ingen sån jättepress.
1: Du tar ju som sagt över efter Kohonen. Hur ska du sätta din egen prägel på det här laget då?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att vi ska fortsätta vara väldigt, väldigt bra på att försvara som de har varit. De har varit superskickliga på spelvända, men där tycker jag att det finns saker vi kan skruva på och bli ännu bättre. Sen så ja, vill jag att vi ska attackera mycket, våga ta bollen framåt och attackera mycket. Det är väl så vi pratar mycket och kommunicerar i staben mot spelarna. Så ja, typ så.
1: Du har redan satt din egen prägel på laget lite grann. Förra året var Otto Weidman och Gabriel Kohonen kaptener. I år blir det Otto Weidman med Oskar Magnusson som assisterande. Hur resonerar du där?
2: Bara att det känns väldigt naturligt. Jag tänker Otto känns bara erfarenhetsmässigt och varit kapten tidigare. Det är bara perfekt, liksom, naturligt. Och med Oskar så tänker jag att det är perfekt för honom att få ta ett större ansvar. Så kommer han kunna hantera. Och sen som du säger, det är många som har varit kaptener i det här laget tidigare. Så man, som kapten och stenig kapten, så finns det väldigt mycket bra stöttning i laget med en sån spelare som du nämnde, Gabriel, där. Men det, ja, det känns naturligt och bra.
1: Det har snackat mycket om klubbens ekonomi. Hur påverkar det dig som tränare?
2: Ja, det är väl klart att det är tråkigt att läsa rubrikerna. Sen är man ju ganska van. Det har varit, det här snacket har ju varit i 10 år, känns det som, med Storvreta. Vilket är tråkigt. Och det är klart att ibland kan man tycka att man påverkas av det. Men när du är här, när du kommer in på golvet och när vi tränar och när vi spelar matcher, det är ju inget som påverkar oss. Och jag vet så alltid lönen kommer till spelarna och föreningen kämpar hårt med det. Liksom, sådär. Så att det, nej, det är som det är och vi bara hanterar det.
1: Apropå ekonomin då, så tappar ni också 2 nyckelspelare, Filip Langer och Nemecek. Vad talar för att ni ska kunna vara med och slåss om SM-guldet ändå?
2: Att det finns kvalitet kvar, tänker jag. Det är klart att vi, silly season har väl varit ganska tuff, liksom, men jag är jättelycklig över spelarna som är här. Vi får satsa på lite mer yngre killar som får större förtroende, så att ja, jag ser oss ändå som favoriter ändå på något sätt.
1: Du var inte så länge sedan du spelade själv, så du har ju varit lagkamrat med några av de här spelarna tidigare. Hur påverkar det dig när du ska träna dem helt plötsligt?
2: Jag tänker att de är så vana att folk ställer krav på dem. Det gjorde jag när jag spelade med dem och de ställer krav på mig, och det är likadant nu, så att ja, jag vet inte. Det har inte påverkat någonting hittills, förutom att jag vet vad jag kan kräva av dem. Och de vet förmodligen vad de kan kräva av mig. Så ja, bara naturligt bara.
1: Seriepremiär i morgon borta mot Varberg. Vad ska ni göra för att komma därifrån med 3 poäng?
2: Vi ska spela hyfsat bra innebandy. Det borde räcka. Är vi nära vår nivå så kommer vi vinna den matchen. Så enkelt är det. Sen är det alltid svårt första matchen. De kommer ju vara sugna på kämpa, slita, kämpa som mot oss. Så att det blir säkert tufft på många sätt, men det är klart att vår kvalitet borde räcka till.
1: Stort tack, Mattias.
2: Tack.
0: Mattias Samuelsson, alltså ny tränare för Storvreta, som alltså har sin första match, seriepremiär alltså, imorgon borta mot Varberg.

0: Visst är det så. Inblick i Walter Nilssons värld, Högsbo Riviera. Nu ska det bli nyheter med Erik Möller.
1: En bil har kört av vägen strax öster om Hjälsta kyrka i Enköpings kommun. Tre personer ska enligt räddningstjänsten ha färdats i bilen. Alla ska ha kunnat ta sig ur, men skadeläget är oklart. Polis och räddningstjänst är på plats. I helgen hittades en övergiven jätteödla i Uppsala. Nu har länsstyrelsen bestämt att den ska avlivas. Men på Facebook har det startats en grupp som heter Vi som vill att Uppsala ödlan ska få leva. En av de som engagerat sig för ödlans öde är Lelle Pytonsson, som också är känd som Lennart Karlsson.
2: Ja, det är väl onödigt att avliva den. Det är ett väldigt trevligt djur, så jag tycker att jag ska få chansen att leva hos en ny ägare.
0: Att man engagerar sig så mycket som det är väldigt många som har gjort, och även du, vad beror det på?
2: Det är en ovanlig ödla, och det är som sagt en väldigt timid ödla. Går få väldigt gosig, skulle nästan klassa det som en lugn bulldog.
0: Och för de som inte då vet vad det är för ödla, kan du berätta det?
2: Det är en argentinsk röd tejo. Den blir cirka 1,20.
0: Vem ska ta hand om den i sådana fall då?
2: Det finns många som kan göra det. Du har ju lokala herpetologföreningar både i Norrköping och i Stockholm där man kan hitta folk. Det gäller bara att ge det lite tid. Man behöver inte ha så bråttom att döma bort allting på en gång.
1: Men Mikael Persson från landsbygdsavdelningen vid länsstyrelsen säger att beslutet om att avliva ödlan är byggt på en sammanvägd bedömning.
3: En orsak är då att den här ödlan är kraftigt överviktig och att vi bedömer att det finns ett djurlidande och att den här ödlan idag har svårt att gå. Och sen är det ju också så att vi vet att det är svårt att ta hand om den här typen av ganska stora ödlor. Och att det är högst osäkert om vi hade kunnat hitta en person som då har den kompetensen och den förmågan för att ta hand om den här typen av djur. Vi har också ställt frågan till Kolmården där ödlan då har förvarats om de hade velat tagit över ödlan, vilket de då inte har velat.
1: Reporter Bosse Pettersson.
0: Och det var min cue. Nu är det dags att berätta lite grann vad som händer. Att vi ska få väderprognos alldeles strax, tänker jag. Erik Möller var där med nyheterna, och fler nyheter kan du lyssna till på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Nu ska vi få en koll på trafikläget. Ola Len, varsågod.
4: Ja, men tack. Jag kan fortsätta rapportera om ett lugnt läge i det stora hela i länet. Ingenting att rapportera om just nu när det gäller olyckor på de större vägarna. Däremot så är det fortsatt ett vägarbete som pågår förbi E4, eller ja, förbi Uppsala då på E4. Framförallt just nu är det kör norrut upp mot Gävlehållet alltså. Och det här beror ju på det vägarbetet som har pågått ett tag. Det är även långsam trafik i den andra riktningen. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Miss Li hälsar kul och Crowded House sjöng Weather With You. Nu ska vi ta reda på vad kvällspasset tänker sig för ämnen ikväll.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång, gitarren du ska lära dig spela på, boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen, eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat inom påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.

0: Albin Lee Melda med låten Mamma. Maja Ingvarsson sjöng Världen kommer snurra ändå. Nu ska du få kvart i fem ekot med Daniel Klar, och det handlar förstås bland annat om att Ulf Kristersson avgår som statsminister.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I kvart i fem ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
4: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
2: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
4: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
5: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
1: Tomt vid utanför partihögkvarteret, alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
6: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partiet.

0: imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
0: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
1: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
0: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
0: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
1: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
2: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
3: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
4: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
3: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
2: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet och vi ser inte någon avmattning i det.
1: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
5: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
6: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hur ska man se på det här då? Att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
5: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
6: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
7: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
1: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
8: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
1: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
9: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
1: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
9: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
10: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
9: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump. Och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet då ingen stad i Norrland får besök.
11: Jag tycker det är superdumt.
12: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
11: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
12: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
13: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
12: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
13: Hela mellomaskineriet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjaminsir.
14: Tack så mycket Daniel Klar på Ekot, och vi kan väl nämna då att det finns fler nyheter att lyssna till i appen Sveriges Radio. Och fördjupa sig inte minst, och dessutom lokala nyheter på sajten sverigesradio.se/Uppland. Klockan är 5, du kanske befinner dig någonstans att du ska åka hem strax med bilen eller bussen eller tåget, och då behöver du få lite trafikinformation. Den kommer här.
15: Ja, och som tur är så är den kort, eller den kommer bli kort, för det är ett lugnt läge fortsatt i länet utan några stora störningar. Fortsätter tjata om det vägarbetet utanför Uppsala eller som går förbi Uppsala. Det handlar om E4 mellan trafikplatserna Bärbyleden och Säby. Det påverkar ju båda riktningarna, just nu framförallt mot Gävle. Det beror ju på ett vägarbete som har pågått där sedan i slutet av augusti. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Eliza Doolittle med låten Pack Up, och så var det Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om, 5:07 är klockan. Bosse Pettersson, Erik Möller i din radio i detta nu. Om du sitter i bilen, går omkring och lyssnar kanske ute och tränar, eller om du är på väg att hämta något på förskola eller kanske hunddagis, vad vet jag. Oavsett var du befinner dig så ska vi nu få lite nyhetsuppdateringar, bland annat om att man ska inte vända med bil när det är köer.
1: Och det gjorde några stycken vid en olycka som skedde tidigare idag på E4. Vi rapporterade mycket om den. Det var 3 bilar som krockade. Det blev långa köer. Och i samband med det så var det en del bilar som vände och körde i fel riktning. Det här uppmärksammade polisen och de omhändertog 8 körkort i samband med det här. Och de vill i samband med den här incidenten då poängtera att det är trafikfarligt att inte respektera när det händer såna här saker. Att man absolut inte ska vända och hålla på och köra mot trafiken. Både trafikfarligt och olagligt.
0: Så dubbelförbannad blir man nog kanske. Mm. Man vill ha körkort när man vänder, för man tycker, fan, rent ut sagt, det är kö. Mm. Så är det med det. Cykelstölder är inte bra heller.
1: Nej, precis. Men ibland är inte det cykelstölder som kan se ut som att det var det. Det var tidigare idag som polisen fick larm från ett vittne som såg en man som lastade in cyklar i en lastbil. Polisen körde dit och då visade det sig att det var ju inte någon cykeltjuv, utan det var kommunen som plockade bort cyklar som har stått parkerade för länge. De brukar ju först märka upp de här med små lappar. Och efter en tid så plockas de bort helt enkelt för att det inte ska bli överfullt på parkeringar runt om i Uppsala. Så att det var inget brott och polisen kunde köra därifrån.
0: För det gör man inte med elsparkcyklar, tror jag. De har koll på annat sätt. Det sitter inte lappar på dem kanske. Nej.
1: Nej, de står nog inte kvar lika länge som cyklar. Nej,
0: de gör nog inte det. I nästa vecka så vet jag att det är beredskapsvecka. Det innebär att vi kommer prata mycket om beredskap. Och P4 Uppland är vad då, Erik?
1: Vi är en beredskapskanal.
0: Just det, och det är vi väldigt stolta över. Såklart, vid kris eller krig eller någonting annat så ska vi sända, och det gör vi också. Och det här innebär ju då att man behöver tänka på kanske hemma att man har till exempel en så kallad vevradio som går på batteri. Några av dem som fick känna av det här, hur det kan bli när internet inte funkar, det var ju många i Norduppland igår som fick tyvärr känna av det. Och igår kväll någonstans vid 22:30 tiden tror jag, så kom ju då internetet tillbaka. Och det är så mycket som styrs av det som man inte tänker på i vardagen. Men det är ju bra att ha en vevradio, för att är det så att strömmen också går, ja, men då blir det ju liksom jobbigt. Dessutom så får man ju veta väldigt mycket viktiga saker i P4 om man har den. Fråga till dig, jag ställde en fråga igår också. Hur var det med beredskapslådorna hemma?
1: Det var lite utspridd.
0: Ja,
1: jag tror att det mesta finns. Jag ska ta och kolla in den där.
0: Jag tycker det.
1: Jag vet att det finns bra listor ju.
0: Ja, det gör det.
1: På vad det är man ska ha egentligen.
0: Ja, precis. Och jag tror att batterier är en bra grej att ha så mycket av, om man behöver ha det till exempel vid till vevradio eller till ficklampor eller liknande. Jag har också fått tips om att man har ett tält och det blir väldigt kallt, strömmen går och det är vinter. Ja, men då sätter man upp tältet inomhus. Känner du till den?
1: Den har jag nog faktiskt hört, ja. Men jag har inget tält.
0: Nej, så inte det.
1: Jag får fundera på att investera det då.
0: Det känns som att du har inget tält. Du har vevradio, hade du, va?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Mm. Och dessutom så har du utspritt den här lådan. Det känns oroväckande för mig, tycker jag. Jag tycker att du måste samla upp det.
1: Jag är också, där är vi lite likadana, du och jag. Jag är inte lika inne på det här med beredskap som du. Jag är inte lika duktig som du är på det. Men jag är däremot ganska, jag gillar att ha saker och ting på vissa ställen, i vissa lådor. Ja. Så att jag inser ju nu att eftersom jag inte har en sån där en utspridd låda, för mig, det är ju ingen låda.
0: Nej.
1: Så jag måste nog skaffa den där.
0: Ja, du måste göra det. Ja. Måste du göra. Ja. Varför säger jag det här då? Jo, men dels för att det är beredskapsvecka nästa vecka. Det kommer du höra, så det kommer märkas på många olika sätt och vis i samhället. Men du har också möjlighet att plocka hem en hel del vevradios faktiskt. Så att det finns alla anledning att vara kvar i P4 som är
1: Sveriges största kanal.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.

Eva Dahlgren sjunger Ängeln i rummet. Om ett par minuter så ska du få en nyhetsuppdatering från Ekot. Innan det så hinner vi med Dinner Party.

0: Niall Horan med låten Dinner Party. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Avgående statsminister, moderaten Ulf Kristersson, kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt, misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan, där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt. Och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurtområdet. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Katy Perry med låten Last Friday Night i P4 Uppland. Nu är det dags för lokala nyheter med Erik Möller, och det handlar först om en olycka i Enköping.
1: En bil körde av vägen strax öster om Gällsta kyrka i Enköpings kommun tidigare på eftermiddagen idag. Tre personer ska enligt räddningstjänsten ha färdats i bilen. Alla kunde ta sig ur, men skadeläget är oklart. Polis och räddningstjänst har varit på plats. En övergiven och överviktig jätteödla hittades i Uppsala i helgen. Nu har länsstyrelsen bestämt att ödlan ska avlivas, men beslutet väcker kritik.
2: Ja, det är väl onödigt att avliva. Det är ett väldigt trevligt djur, så jag tycker att jag ska få chansen att leva hos en ny ägare.
3: Den övergivna Tejoödlan hittades i en kartong i bostadsområdet Norby. Lennart Karlsson, även kallad Lelle Pytonsson, är en av dem som engagerat sig i ödlans öde. Bland annat har Facebookgruppen Vi som vill att Uppsala ödlan ska få leva skapats. Lennart Karlsson igen.
2: Det är en ovanlig ödla. Det är en väldigt timid ödla. Går att få väldigt gosig. Skulle nästan klassa det som en lugn bulldog.
4: Vem ska ta hand om den i sådana fall då?
2: Det finns många som kan göra det. Då har ju lokala herpetologföreningar både i Norrköping och i Stockholm där man kan hitta folk.
3: Men enligt Mikael Persson på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning är beslutet om avlivning baserat på en sammanvägd bedömning.
5: En orsak är då att den här ödlan är kraftigt överviktig och att vi bedömer att det finns ett djurlidande och att den här ödlan idag har svårt att gå. Vi vet att det är svårt att ta hand om den här typen av ganska stora ödlor och att det är högst osäkert om vi hade kunnat hitta en person som då har den kompetensen och den förmågan för att ta hand om den här typen av djur. Vi har också ställt frågan till Kolmården där ödlan då har förvarat som de hade velat tagit över ödlan, vilket de då inte har velat.
1: Reporter Bosse Pettersson och Lovisa Gustafsson. Polisen larmades till Resecentrum i Uppsala tidigare idag på en misstänkt cykelstöld. Det var ett vittne som hade sett hur en man lastade in cyklar i en lastbil. När polisen kom dit och kontrollerade så visade det sig vara kommunen. Cyklarna hade städats bort eftersom de stått på platsen under en längre tid. Och polisen kunde lämna platsen utan vidare åtgärd.
0: Vädret för imorgon fredag. Det blir en molnstart med något regn och efterhand mer uppsprucket. Men senare under eftermiddagen så ökar molnigheten igen och skurar passerar. Så att paraply eller regnjacka imorgon kan vara passande. Temperaturen är uppåt 17 grader imorgon. Så kan vi nämna då att det blir en del regn även i natt också. Trafikläget, Ola Len, vad kan du säga?
6: Jo då, att det är ett bra läge i trafiken. Ungefär så har det låtit den här eftermiddagen och det håller i sig. Vi får hoppas att det håller i sig även nu under resten av kvällen. Lugnt läge på vägar och i tågtrafik. Vi svarar dygnet runt på våran tipstelefon om jag missar någonting. 020 999 444.

0: Gärdestad, oh vilken härlig dag. Jag heter Bosse Pettersson, tack för att du har följt med en liten stund. Eller hela eftermiddagen uppskattas. Men fortsätt gärna häng kvar här. För nu, dags för kvällspasset här i P4.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

0: Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, ja, vad är det, 9-10 år sedan någonting, så hade jag Lotta Engberg här i studion hos mig. Och vi pratade om hennes liv och om att hon har absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt till något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bil. Jag ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning, precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Nej, men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och sådär. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerade till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag, som IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och så jobbade jag med det ett par år, vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt, men ja.
0: Ja, men det var ju personlig något, helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja, har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
0: Mm.
1: Och så nu har jag då läst själva slöjddelen.

0: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
1: Slöjdlärare i textil, på min tid så har man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
0: det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
1: Ja, jag ska ändra mig och säga.
0: Röken kan jag inte uttala mig om.
1: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
0: Jag hoppas det.
1: Och för att prata om något väldigt aktuellt så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
0: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
1: Ja, perfekt då ju.
0: Snart framme.
1: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
0: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
1: Ja, tack. Kul att du var med oss.
0: Tack.
1: Hej då. Hej. Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: Watermelon Sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: I kväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp att lära.

0: mig den där induktionshällen med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
1: Ja, hur har det gått så här långt?
0: Nej, det har väl inte gått jättebra.
1: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
0: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det är ojämn värme och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var ju inte ett kokkärl eller stekkärl som fungerade.
1: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
0: Ja.
1: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
0: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, sådana vanliga plattor.
1: Just det.
0: Och innan det så var det ju vedspis.
1: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
0: Ja. Och här har jag ju stött på patrull.
1: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
0: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt.
1: Ja.
0: Men och koka upp vatten, det går ju jättebra.
1: Ja, för det går ju fort.
0: Det går jättefort.
1: Mm.
0: Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
1: Och då stänger den av sig också.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen och så torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
1: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
0: Nej,
1: själva
0: hällen? Jag har inte gett upp än.
1: Nej.
0: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
1: Ja.
0: Flyttade in i den här bostaden i maj månad och jag jobbar borta väldigt mycket så jag klarar mig undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
1: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
0: Visst.
1: Ja,
0: visst.
1: Har du någon taktik hur du ska göra någon strategi?
0: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
1: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
0: Ja.
1: Ja. Om några
0: jag
1: minuter.
0: Jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
1: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
0: Tack.
1: Ha det bra.
0: Tack, ha det bra då. Tack, hej.
1: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
2: Hallå, hallå.
1: Hej du, hur har du det?
2: Jo då, det är bra.
1: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än, riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
2: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
1: Ja.
2: Du vet, sånt där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänkte jag, men det vore kul att börja virka igen. Så.
1: Ja, ja.
2: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma liksom, bara sen när det blir kyligt och sådär.
1: Mm.
2: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickade ett mönster till mig på så här mormorsrutor heter det va, som man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte jag inte på det och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
1: Mm.
2: Den fick följa med upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
1: Ja.
2: Och nu är den tillbaka i Degerfors och den är väl ungefär halvfärdig så här, 3 år senare.
1: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då eller?
2: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra och så nu, ja.
1: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
2: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA, minns
1: jag. Det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
2: Jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt virkprojekt från 3 år sedan.
1: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller så där.
2: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
1: Ja, eller så är det så där att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
2: Ja, precis.
1: För man blir lite sugen.
2: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby och jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
1: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
2: Ja, och som blir så här, efter jag klarar med det här pannbandet så fortsätter jag på den och sen, ja.
1: Alltså Martina, plocka fram det ikväll och se vad som händer.
2: Tack, jag behövde någon som säger det.
1: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av dig.
2: Detsamma. Ha det så bra. Trevlig kväll.
1: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, då den här ikvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister, en för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
3: Och här är Ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats. Och enligt uppgifter till Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Avgående statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan. Till TV4 säger han att det som sker är helt naturligt, eftersom att det inte finns en majoritet för hans regering. Men Kristersson vill inte säga att Magdalena Andersson är valets vinnare, då det återstår att se om den sidan kan bilda en gemensam regering med tanke på CS och Vs olika krav. En irakisk man har gripits i tyska Brandenburg misstänkt för terrorplaner. Den här 24-årige mannen är anhängare av terrorrörelsen IS, där uppger den federala åklagarmyndigheten enligt det tyska public service-bolaget ZDF. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med än som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där, till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är, jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack.
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och så, står i vägen, och men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom?
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär, men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Vad är det, något speciellt ansikte eller är det, eller hur? Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är den grå, lite gulnat tidningspapper då och mm. lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt ja. Det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den och där ska, eller känner den att den behöver bli klar nu? Ja. Eller vad känner du alltså, själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och
0: ja.
1: Erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de ja. Håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men, ja. Men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senast då.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ju ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den ja. Skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva kan jag tänka. För att ja. det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja,
1: ja. Kul. Sån där.
0: Du, när du är klar sen
1: mm.
0: så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande. Men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Han, mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar. Och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent. Men nu blir han ju 57 här om ett par veckor. Den har inte kommit än. Så att, det var väl honom jag tänkte på när ni, du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp, eller inte gett upp drömmen om. Så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite en fin så broderad med bilar har jag för mig, att det ska vara på den lite. Ja, men ska...
0: okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa, att man bara gör broderar klart och sätter den, du vet, så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Men... just det, men är själva broder, alltså hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså är brodyren klar? Eller
1: nej, jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så... Som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: jag tycker, men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, där i kring någonstans.
0: Så har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och... läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill...
1: Nej, men vet du vad? Jag är lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var så här modernt med såna här svarta... silhuetter.
0: Ja, just det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja. Det vet
1: och
0: jag precis.
1: Och någon sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy svarta stygn. Och så. Det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr, men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
0: Ja.
1: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
0: Nej, så den är inte klar alltså?
1: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
0: Nej.
1: Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
0: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
1: Ja, vi kunde ha lite, en pysselkväll kanske. Jag ska föreslå det.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska föreslå för att se vad som händer. Ja.
0: Kul att prata med dig Katarina.
1: Ja,
0: du, hör av dig om den blir klar, kudden alltså.
1: Ja.
0: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
1: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
0: Hejdå.
1: Okej.
0: Hej
1: då. Hej.
0: Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hej, Sajsa, jag är med.
0: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
0: Och bli busschaufför, berätta.
2: Ja, det är så här att jag är ju till åldern kommen då och alltid vill ha kört buss.
0: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
0: Nej, vad är det för något? Yrkes... Vad är det?
2: Det är sådär yrkesförarkompetensbevis.
0: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
0: Ja.
2: Och i bussbranschen då, där tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
0: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
0: Nej.
2: Så nu håller jag bara leta av ljus och lykta någon som kan utbilda.
0: Ja, men det måste väl gå att lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
0: Ja, gör det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för en, genom att alla går i de där månadskurserna då.
0: Ja.
2: Eller årskurserna.
0: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
0: Nähe.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nähe. Men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
2: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
2: Det är synd att har du ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja, då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ju ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör, för jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här, alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminner mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, ja, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt. Så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv. Och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
3: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag har haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Nej, men det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola.
0: Ah.
1: Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Kom, släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville säga jag var liten, ja, det är det jag vill göra. Jag vill ju bli florist.
0: Oh.
1: Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande. För de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nu är jag en månad in.
0: En månad in. När tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Ozzy Osbourne här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött, men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma liksom på förhand vem som blir kung när kungen dör? Eller hur bestämmer man vem det är som tar över tronen?
3: Ja, men det är bestämt i lagen. Och i Norge, liksom i Sverige och i de flesta länder, så är det kungen och drottningens äldsta barn som tar över.
2: Och Norge nu då, har de fått en ny kung eller en ny drottning?
3: De har fått en ny kung och det är den gamla kungens son och han heter Håkon den åttonde.
2: Även Arvid har ringt in med en fråga.
5: Hej, jag heter Arvid och jag undrar vad en monarki är.
2: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
3: Ja, det är det, men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
2: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
3: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
2: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
3: Det gör hans äldsta barn och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far, kungen, dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
2: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
3: Det har vi verkligen.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund som viftar på svansen när han kommer hem, som har en mjuk päls där han kan gosa i näsan, som bara är hans. Men det går inte, för Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner, till och med mot grisar, till och med mot, ja, ni fattar, djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga: kan vi få gå ut med Sigge, Labbe, Boss och tusen namn till? Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor

0: Heja Luffe!
1: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så mycket gos hemma,
1: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
1: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
1: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
1: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage.
1: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint, va?
1: Säger Aina.
2: Mm.
1: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
1: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi hjärta Luffe. Hjärtat blir perfekt. Alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
1: säger Aina.
3: Tycker jag också,
1: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
1: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
1: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
1: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
1: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
2: Kan du vara lite tyst, tror du?
1: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. Och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
3: Men han hörs ju typ till Kina,
1: piper Gordon.
2: Det här går kanske inte,
1: mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
2: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse,
1: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
2: Hittar du hem själv, Luffe?
1: Undrar Aina.
2: Så säger vi bara att du sprang bort.
3: Han kan bli påkörd,
1: svarar Gordon.
3: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
1: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasarsnabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
2: Nu springer vi,
1: skriker Aina.

0: men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han har er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Mm, verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
2: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
3: Vill ni ta ut bossen sväng? Han har längtat efter er.
0: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
2: En annan gång,
0: svarar Gordon och går.
1: Nähä, men vi letar på något annat då,
0: undrar Aina.
1: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
2: Tror inte det,
0: svarar Gordon.
1: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
0: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
2: Okej då,
0: säger han till slut.
2: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
4: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari. Och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, vi är i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla att våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och vem vet, på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du är med kollegorna då?
7: De är snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Det är lite blyg av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de hetaste snackisarna och rubrikerna.
3: Välkomna till Radiosportens stora uppsnackarkväll inför SHL-säsongen. Det går redan nu i appen Sveriges Radio att höra experten Johan Garpenlöv tippa att Skellefteå vinner guldet igen. Tror du att kvällens expertis kan få dig på andra tankar, Johan?
4: Det har jag svårt att tro. Jag har gjort ett noggrant val här och Skellefteå kommer vinna SM-guldet.
1: Ja, mycket varmt välkomna till den här uppsnackskvällen. Det pågår hela vägen fram till 21.40. Förutom Johan Garpenlöv i studion, även Magnus Wahlman, Selma Genevall och Johan Bengts.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund när det är Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsuplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidigregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
0: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
7: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
8: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
7: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i den samma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
8: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
7: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ju ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
8: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
7: Vad gör man nu då?
8: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
0: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
0: Det får man säga, wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
1: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
12: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
13: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
12: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
11: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att såklart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
14: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
11: Ulf Kristersson där. Vi går utrikes till slut, för i tyska Frankfurt så har ytterligare en person faktiskt avlidit i malaria och ännu ett smittfall har bekräftats. Det här är ett utbrott som kan kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit hit med ett flygplan. Totalt så har 8 fall av malaria bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna. Där är bland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
0: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan. Matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
1: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52:a säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. 6:00 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Nu släpper vi pucken.
2: Alsing, kaptenen Alsing, och pucken är friboll. HV71 vinner, Leksand lämnar SHL.
3: Hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
4: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson, den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
5: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
6: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot Bure, kan avgöra. Här kan det avgöras. Puckmål! Och det är avgjort. Final i socken 2026. Nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
1: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
0: Och kanske som... magont.
1: Magont. Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
1: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
0: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sen, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
8: Jag sitter och njuter av Garpenlöfs analyser. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet. Så är det upptaktsträffen som det var i tisdags. Och så är vi igång med hockeyn. Och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Ja, så häng gärna med.
1: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
8: Det blir bra, va?
1: Men du, radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
1: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag lägger och solat hela sommaren här. Och
1: så torr i mun
7: torr i mun. Kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där. Alla de som betyder något för svensk ishockey var där. Och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen. Och man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
1: Vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, vår expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
1: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heter där nere mellan Rögle och Malmö då.
1: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja, det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra, där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på toppplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Salo som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forward-producerare eller är han bara en brunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig, så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis, och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man gjort, och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv power forward som ska stå framför mål i powerplay, så han kan säkert styra in en del puckar, men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med en fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen, och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska och som inte är så roligt, men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas. Om man nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet, med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo, från början Fredrik Händemark med 11 år. Och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Ja, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars linje två placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror, alltså man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kollar och kan stab är att de sällan hetsar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. De fortsätter, de vet att de är på rätt spår och de vet att de måste vara vältränade. Och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jättestort. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren och Thomas Kollar har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menade hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Jag tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han har anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv, de är stark lagarna, så alltså jag i alla fall under de här åren med kollar alltid upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas även någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut. Jag tycker Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl det, den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt...
2: Kör du, Daniel?
1: Daniel bör först.
4: Nej, men det är väl, även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft ett försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid säsongens roligaste grundseriematch, och finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite, det är lite hetare i Ängelholm och i Malmö. Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare och vinna marknadsandelar gentemot MFF. Men det är ju säsongens roligaste match för. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö, publiksnittet över 8000 i grundserien för säsongen. Så det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, men jag tror att de maximerar ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket sina spelare, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Så jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back-to-back så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats. Både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag sett ett svenskt lag spela bättre än hockey än Skellefteå. De har kvar hela det laget i stort sett. Så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack ska ni ha.
2: Tack.
4: Tack.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut i Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är Så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet. Så det är de två rubrikerna jag ser framför mig här under säsongens gång.
1: Vi tackar för det. Vi tar oss till Växjö. Daniel Enestubbe, reporter på Smålandsposten, följer Växjö väldigt nära. Vad har du att berätta om laget som ju var topplag hela säsongen i fjol, men sen tog det stopp i semifinal?
3: Ja, jag nöjer mig med en positiv rubrik och en lite mer negativ. Den positiva är drömmen om ett nytt 2023 och den lite mer negativa är vem ska göra målen?
1: Johan Garpenlöv, Radiosportens expert i studion, när du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
4: Ja, men de ser ju sina lag varje dag och de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV70, att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
4: Och Växjö, det är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen. Både defensivt sett, att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
5: En fråga till dig, Carl Ljungqvist, på Jönköpingsposten. Yeah. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt ett fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
2: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det, som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt, så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker läsarsiffrorna iväg, så att intresset är stort.
1: Så här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
6: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom, kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar sig tiden, liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men, och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
1: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
5: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig, Daniel Renstubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
3: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det. Men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget. Och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Aubert, Dylan McLaughlin, Reid Gardiner kanske inte är förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
1: Vad tänker du, Garpen?
4: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt om Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske

0: i Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö eller går inte Växjö-fansen igång på när HV kommer?
2: Det gör de absolut. Och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger. Det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn. Och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
2: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
0: 11.
1: Så pass.
0: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad. Så att, ja, 11, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
0: Ja, jätteskräll Skellefteå som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
1: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
2: Nej, jag tjatar.
1: Stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
0: Tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar, men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71, spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittens rike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Värningen målvakt
1: kommer hem från USA. Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite kall på linan där. Så då går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 i grundserien och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubriken hos dig och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan, ja, det går in lite, den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Johan, vad säger du? Galpen Löf, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga i SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen. Men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare för Niklas och tog Johan Hedberg. Men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben. Men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm. Och man märker på träningen, det är lite annat, det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna, det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Örebro mönstrar alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån massa, så två så bra backar. Och nej, jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt, så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
1: Vi provar igen med Per Bergsten på korren. När det gäller Linköping, vad har du för rubriker? Prova dra dem igen.
5: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Hörberg som kommer här från USA? Eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Vrana ska göra målen i vinter?
4: Ja, du är inne på det Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen tycker jag i SHL. Sen att Fantenberg kommer in, och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping, så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen, spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
2: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn, nu SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
3: Nej, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander gjorde att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfte dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb så att säga, på det sättet. Så att jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju, och det är för säsongen en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat, så att upp till bevis är det ju helt klart för honom.
4: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året, vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget, det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
5: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol, det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det, så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält.
1: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
2: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så,
1: ja, just det,
2: så lämna inte radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
2: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
1: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på Korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
5: Jag ser att de kommer tia. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att, nu, att man får försöka ta lite lugnt här nu, liksom inte tänka för stort. Utan är man tia så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel, även om det går att diskutera vad som är slutspels plats, om det är 6 eller 10, men ändå då får man ändå spela vidare, så att de blir 10.
1: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Lite knastrig lina där. Men
5: ja,
1: tia...
5: jag skyller på dålig, dålig mottagning.
1: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
3: 7:a, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi, men 7:a och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.
1: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
3: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att
1: hoppsan.
3: Det är mina gubbar. Det blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, nej, men jag har en känsla. De ser, det ser oförskämt bra ut, och jag tror Krona är ett fynd på målvaktssidan.
1: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
5: Ja, men risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi, så säger jag också Skellefteå och som många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
1: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
2: Det är utomordentligt bra uttryck, tycker jag.
1: Tack för ikväll!
3: Tack. Tack så mycket.
1: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Mm. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare. Och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern som gör att de blir ett riktigt guldlag? Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnade i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De hade tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja, den tror jag att man kommer överleva i början, och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, deras träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad, kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra. Jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade, så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det, Solveig, när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år borta i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
4: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkte att den skulle bli av nu, med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå, och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom, utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock, skulle jag säga.
1: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
6: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med, när man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
1: Ja, Solveig, nytt mindset. Har du sett något sånt?
4: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var, om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då, att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om, och just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en liten läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
5: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander, har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
2: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att det jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting. Någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen. Inte att de saknade en plan B.
3: Nej, men jag tänker på ödmjukheten. Jag tänker, det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda. Och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i två veckor. Men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man. Och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten, ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappar det självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
1: Frölunda,
2: ja, det kan nog stämma.
1: Ja, pratar du, Johan?
2: Ja, men ni nämner ju en drömvärvning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärvning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värvningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och ja, Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
3: Och jag håller med dig där. Och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen, och Fagemo som nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver. En naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans, så kan han göra mål. Och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay, och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet. Och det är en jättevärvning av Frölunda.
1: Frölunda Färjestad, Magnus. Sköna drabbningar, va?
5: Ja, men det är ju, oj, det är ju, ursäkta, det är liksom tungviktsmöten. Det är ju två giganter, två storklubbar, och Det har någon mystik över sig. Vare sig det handlar om möten i Karlstad eller Göteborg, så finns det en tyngd, en pondus och en rivalitet där man hela tiden lyfter fram alfahanen. Vi ska vara vackrast, bäst och störst. Det är häftiga möten.
1: Båda klubbarna ska alltid vinna guld. Men det var ett tag sedan. Vi frågar Solveig Voice då på Nya Värmlands Tidning. Vad placerar du in Färjestad i tabellen?
4: Men det är ju svårt med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären, så placerar jag Färjestad på en femte plats.
1: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset.
4: Bingo!
1: Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen, ni som ska tippa, så ni ser ju var det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
2: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar, och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer 2.
5: Det är bingo för dig också.
1: Det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
2: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika, och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
1: Och Solveig, vad har du för guldtips?
4: Ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det. Där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, Skellefteå får mitt tips också.
1: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgs-Posten, Solveig Voice, Nya Värmlandstidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
4: Tusen tack.
1: Strax ska ni få ekot här också i P4.

0: I knew you, Taylor Swift, här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan dess så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30-årsåldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 4 i eftermiddags, och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det ju här med vad Ulf Kristersson meddelade idag. Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju när de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna, så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade i 9 men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också, så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spel med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävletrakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta Garpen den.
4: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det ingen snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt, så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in det, de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Så, och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
9: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om han inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga, en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
4: Vi kan väl höra vad Gällstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
10: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag. Så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka. Och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har. Det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
4: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna, Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson, jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då, i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det finns ju massa saker att som man kan fundera över inför säsongen också. Men det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag, och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären, så känns det.
9: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hodon toppspelare, Åhman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men jag tror ju definitivt att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta mål förlusten från i fjol. Det är inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror Djurgården kommer att vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat tycker jag med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer ju inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon. Där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det, så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
4: Vi hörde dig Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag är lite nyfiken. Vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in. Det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Källgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som man ska spela med 7 backar här, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
4: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården vi pratar om. Och nu kommer vi till rätt tipset som vi än så länge är imponerade av, men det är mest inte vilka lag som ligger på vilken plats utan mest att det är
9: bingokollen.
4: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
4: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Nej, men jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag Brynäs.
9: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, visst var det ledare?
9: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
9: Jo, jag såg det med sig på eftermiddagen.
4: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss om topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
4: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
9: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Där hade vi ju Örebro, va? Om vi lyssnade på Helsing på Allianda.
4: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om ja, försvaret guld är ju naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
4: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
4: Vi noterar det. Vi har ju också
8: jag tyckte Dan Tangnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
4: Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allehanda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde det. Ja, de har chansen, men det är väl... Det har ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan vår pappa, han var nöjd. Mm.
4: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna, bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par, men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång. Och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs. Det är de som börjar 14:15. Och sen klockan 6 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad Örebro och Djurgården Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: vi... Och det är utsålt på samtliga arenor i hela Hockeysverige. Och dessutom möte på Globen eller Avicii Arena. Globen i folkmun. 14 000. Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå... Och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12 i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller vad är det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela Hockey Sverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränaren Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här är den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki. Vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det, då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hör det Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så, ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är att spela fram, så att han behöver ju en skytte i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få full träff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den... Just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i 7:a, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
5: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubriken. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
1: Och där Bengt skötte min andra, med.
5: Exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamla och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
1: Vi testar.
4: Den gamla och kravet.
1: Vad kan det vara?
4: Ja, det undrar jag också faktiskt.
2: Du tänkte inte på Garpen, Mappe, eller?
4: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nya tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där? Eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
5: Jag vill ha det till 13.
4: Ja, 13 år. Då lägger vi på ett år, 13 år. Hur kommer laget hantera det? För det är i stort sett samma lag de två, eller i alla fall senaste året. Och så får du en ny tränare med en ny spelstil. Hur kommer man hantera en ny tränaren över tid här? Och det ska bli spännande att följa.
1: Du Pelle, jag vet inte om Garpen kläckte det där, den gamla och kravet.
5: Nej, men så här är det. Brian O'Neill har ju varit en jättebra center och viktig för Luleå de senaste säsongerna. Han har knappt spelat på försäsongen. Han går en kamp mot klockan för att kunna lira på lördag. Och han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
2: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta Timrå framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
3: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom måste väl få in det här liksom som man har fått in i Danmark, att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera, istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
2: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten, Bulan 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara, minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
5: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bula. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
4: Och jag tänker också med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och äldre spelarna och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv som jag tror, och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start, annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och ny tränare.
5: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med liksom, det har varit en konstant

0: säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
1: Vi skriver 7.
0: Vi skriver 7.
1: Mm. Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning. Timrå, vad hamnar de?
2: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
1: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
2: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
1: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
3: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
4: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
3: Där kom den.
1: Apropå den gamla och kravet. Där kom Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp, eller vill du bryta mönstret?
0: Skellefteå ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna 2 år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
0: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
0: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Noterat, dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha, vi har 2 lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här.
3: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag, bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegen då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
11: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängligavinster. 48% tippar honom som poängligavinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob som vassare. Har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
3: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Har du en till rubrik?
11: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om Lindberg?
4: Biljetterna är ju redan slut. Ja. Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig. Vilken säsong Oskar hade, speciellt tycker jag senaste säsongen.

0: där han verkligen dominerade, och det var inte en månad eller två månader utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet, för han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong utav Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbotten-Kuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
2: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
0: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget, och jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten hem?
3: Ja, men för att få med på den här resan nu som nykomlingar kommer att bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
4: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
5: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att han skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde ju han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
4: Emil, på Kuriren, Västerbotten, och nykomlingen Björklöven då med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken "Det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern". Håller du med om det?
2: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen. Stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad. Rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här. Stor stjärna, men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris DiDomenico då, främst kanske där framme, som har ett rykte om sig att vara minst sagt excentrisk. Så att det är alltid rock'n'roll kring Löven, har varit det i decennier. Och varför sluta nu när vi höll på att säga, när Björklöven är i SHL?
0: Måste vara väldigt roligt att vara journalist när man följer Björklöven den här kommande säsongen. För jag tror att, som du är inne på, det kommer hända grejer i det där laget, både på isen och utanför. Men jag tänker, jag var inne på det, backsidan och målvaktsidan. Hur resonerar ni kring det där uppe?
2: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här, för att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen. Men min känsla att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken absolut. Men om vi tar en sån som Lukas Ekestol Jonsson som ska vara en toppback. Han har absolut förmågan att vara det. Även fast hans avslutregler kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är ja, men lite av ett frågetecken absolut med tanke på Lasse Lökternäs förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockeysvensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
6: Nej, inte så mycket. Det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
5: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
1: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat. Och avsluta den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
5: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby och mötena där. Det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
1: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
2: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklund har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober när det är 24 oktober spelas det första derbyt. Och en vecka senare, på lördagar i rad, spelas det andra.
1: Vi längtar. Du Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
2: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer. Och då... ja, barn och annars. Men, då blev 12:an tagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval. Men det kommer vara extremt tajt.
4: Ser inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten.
1: Det blir ingen kval. Dum
4: av de lokala tidningsjournalisterna.
1: Ja. Vi ska se om Adam Savonen på Norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
5: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ta ett nytt SM-guld. Även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det då, men nu i förhandstipset så har de etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som 12:a. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
1: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
5: 100%. Mm.
1: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
2: den? Ja, alltså... Jag kommer inte svara Skellefteå, och jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag, och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också, då satt jag Brynäs som de SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illa luktande firran? Eller skrämt grannen med en plaststorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Mm. Hur ser det ut då, Selma? Ja, men, vi har ju pratat om det, verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera.
1: Klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Mm. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen. Mm. Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen. Och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här, ska vi säga då, är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Mm. Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio?
0: Ingen.
1: Nej, det var tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år. Mm.
1: Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Mm. Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då? Hockeysnacket med Garpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några. Var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det, eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett. Och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femteplatsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont vara.
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer 6 är
3: Växjö, har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, 7 blir
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Malmö. Är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Mm, det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där två sista platserna. Men vilka har du som 11?
3: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
3: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag på 12:e plats som är
3: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
3: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att två lag hamnar där. Vilka är näst sist?
3: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist, med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomling i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Och jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
3: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips som sista lag att åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
2: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att där kanske han...
2: Jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare.
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
2: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
2: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskoåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen. Och sen mitt stora utropstecken, en passionerad ledare med lidelse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander med Örebro och nyförvärvet Robin Salo, backen Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelat i 4 matcher först, 15:45 och ytterligare 3 klockan 6 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
0: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär inne i andra omgången. 3 matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla 3 poäng. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också, så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här är Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
2: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
5: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartsnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
6: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det i dagsläget.
5: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress så har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
6: Det har väl inte varit så mycket dialog om den, om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen, och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som är utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
5: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
6: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt, och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
1: Skidskyttereporter där, Isabel Gradin.
0: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
7: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Axner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
8: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
9: Inte, tror jag, för själva landslaget. Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället. Och det kanske handlar om talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer. Hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre? Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
10: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
9: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på. Svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
8: För det finns en förbättringspotential där kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked. Att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
7: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest. Utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare. Man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axner har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu. Eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare. Men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen så att han fortfarande har det.
0: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
1: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Lid som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar både ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In och kika
0: på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den här uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna, vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare, men man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Vad du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte, då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
2: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och Då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland. Och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som han kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt också, det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag sågar hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten, medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey, då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll, Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack
1: hej.
0: För det.
6: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan säga ballade ur. Har du som lyssnat skojat till det? Men så blev det lite oanade konsekvenser. Eller har du gjort ett hyss som blev riktigt lyckat och som du tänker på ibland? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen.

0: Och i varje fall dagen därpå vid lunchtid frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut, och när vi kom halvvägs då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig. Mm. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall ramlösa.
1: Va?
0: Och ja, jag var ju helt jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kväll med kikaren.
1: Jaha.
0: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
1: Men alltså det här, Anders, är ju, det är en oväntad twist på det här.
0: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
1: Okej.
0: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg. Då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
1: Mm.
0: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter dieselläckage. Ja. Det blev tre hus.
1: Det blev tre. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som han så fräckt hade stulit. Men det här är ju väldigt kul.
0: Det här är ju preskriberat.
1: Alltså.
0: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
1: Toppen ju!
0: Så att han har godkänt det.
1: Så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så ja, hopp, ramlösa det. På det.
0: Ja, men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
1: ja, ni gjorde det.
0: Ja, jajamän, jag lovar.
1: Anders Eriksson, Bureå och Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här buset med en twist.
0: Tack,
1: ni hörde
0: över.
1: Ha det bra nu. Hej.
0: Tack. Hej, hej.
1: Ja, det var ju liksom ett oväntat utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och ja, men hyss. Ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar. Kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat, kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa, alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madame, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt, va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver citat: "Det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget." Slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De 7 personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
5: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
6: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
7: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
6: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
5: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
1: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodors Medius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
8: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
9: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodors Medius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
10: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
9: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som violence as a service.
1: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
11: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
12: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
13: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity and especially no more addictive features.
12: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
14: Jag tycker det är superdumt.
15: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
14: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
15: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
16: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
16: Sporten inleder med motor.
17: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
16: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
17: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
16: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad tredje plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, överpar och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
18: Och det här, det är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt, jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, det borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför det, så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan, och så hänger den över staketet ner, så den hängde ju upp i, alltså, ja, så när Eva skulle ut ur jordkällan så vi ropade ju på henne att Eva, kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
0: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Ja, den ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller hon, ja, vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrar vad, ja.
0: Ja.
1: Ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har
1: bett om ursäkt?
0: I många år.
1: Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan här, så att ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så skulle vi dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln!
0: Ah!
1: Ja, så hon fick väl sin hem där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är Even Steven nu, eller?
1: Ja, ah, ah, ah, det får vi säga.
0: Men också ett hängande
1: huvud. Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer hem i världens nästa, alltså, samvete.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Hur kunde jag? Skulle någon göra så mot mig? Jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Lagerlöf. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Det blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Hej då.
0: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde, kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning, antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Ja, nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom. Som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde. Ja.
1: Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor. Och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt. Och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster. Vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var ju inte så jäkla kul. Så att när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Ja, godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då hann jag bli lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag, så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja, det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Men precis. Alltså, ja. Precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på. Då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl det lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade vår lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, har du, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart. Så att,
0: okej, för ja. Det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Ja, jo men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Land. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap om någon då faktiskt äter bajset? Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Vad går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus, och så blev det rätt så mycket djävulskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Ja, du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad tar sen? Hallå, Karl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: Ja, men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi är kvällsmänniskor. Det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja. Det är natt i natt, vet du. Så vi håller på med natt.
0: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du. Det här är långt tillbaka i tiden. Det var ändra var det 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det är riktigt. Det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån Gyttorp, eller ja, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför, och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mm-hmm. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag ju vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån där äldre modell. Det är inte så enkelt det.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på i kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okej.
1: Okay. Så jag går in i verkstaden och får tag i den kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen, och då ska han åka iväg och, som det var på den tiden, och stod åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka hälsa på en tjej.
0: Okej.
1: Ja, och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kammen, och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel, och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och han tänkte, ja, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldrans ungen som har varit svårt med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen vet du, så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde ju ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst.
1: Men då gick det ju ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka, och då sa han att farsan förbannat, jag fick inte. Motorcykel gick bara en bit och sen stannade han, så han säger, så för, ja men du, så för, sen ta våran personbil ihop med den, du, sa han. Vi får fixa den där imorgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när de höll på med motorcykel, och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel, så. Nej, jo, jag har fyllt upp bränsle den där. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort, pojke? Vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, men du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
0: Jo, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nere att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men då sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det där.
0: Och alltså, intentionen var ju inte djävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen var det ju, det gick det ju över i ren elände för honom, vet du, för han kom ju ingenstans. Han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en personbil.
1: Ja, det blev det säkert, du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Besviker, så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, hoa han. Så att det måste ha fungerat bra, men det är bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karla Vagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott,
1: ha det gott.
0: Nu.
1: Hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga. Med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det? Eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ocean House med jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre. Men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger, var nog inte en idiot hör då. Så. Ja, det var ett bus får man väl säga, ett lur kan man ju kalla det för. Du som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. De tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret. Va?
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss och sen så kom det fram markörer och sa du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ni fick tilldelade roller liksom.
1: Ja, just det. Mm. Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad då ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget för att lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
0: Mm.
1: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
0: Ni glömde den skadade på vägen?
1: Ja, de hoppar ju ner i diken som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi där, skit i han, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Ja, sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
0: Ja.
1: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon den ena killen där uppe från Hässleholm. Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
0: Vadå, så han kom och hämtade er?
1: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Så vi kunde gå alltså han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna Televerkets automater.
0: Ja.
1: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer där vi skulle slå läger. Och vi satte upp läger och sånt. Och sen dagen efter så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det börjar ju bli, solen var uppe och sånt. Så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Och så han som hade ringt efter sin far, man skulle ju ha k-pistarna med sig. Man fick ju inte lämna dem någonstans.
0: Nej, nej.
1: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och dumt k-pista detta.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, det är ju mig. Vad gör du om

0: Men om de kommer från andra hållet. Ja, så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
1: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vällinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som golade ner det.
0: Nej, vi ingen. Vi, alltså en full ala.
1: Ja, snyggt gjort alltså.
0: Flera hundra stycken rekryter. det var underbart.
1: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
0: Ja,
1: ha
0: tack
1: det bra
0: själv.
1: Nu.
0: Hej. Ha det hej, hej, hej.
1: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, satyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, så det var nog inte så bra att göra det, jag och min exman.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att... Så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom?
0: Mm.
1: Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det heter.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade ju av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och ner för den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det är kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju som att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det Funchal. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så och som tur var så skulle vi vara 2 veckor då ju.
0: Ja.
1: Så vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget frustrat. Alltså?
1: Ja, ja. Mm. Det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex, små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi sent oss att vi går upp till tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrade upp och det är ju en vulkan nu.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men vi kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då. Så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där. Och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott. Och helt plötsligt så började det spela. Alltså någon slog på trummor. Och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Ja, du! Kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då. Och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur, sa han. Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du, vi är ju inte klok. Vi får inte filma här. Du, vet, vi är militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa jag. Ja, så han fick i kameran då. Så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och ställa och så. Men han höll på att filma. Och helt plötsligt så började det skjuta.
0: Aha.
1: Och det var inte lösa skott. Utan det kom ett skott. och träffa bergväggen bakom oss.
0: Nej men herregud!
1: Och gud, förstår du? Och du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog i mig. Jag tog fast i min vita blus, tände mig upp på knäna. Fred, vit flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, i med grejerna i korgen och nedför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit efter då. Liksom.
0: Men det här var ett förbjudet område då, uppenbarligen,
1: ja,
0: eller?
1: Men inte när det gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi fick hjälp, sa vi allihopa då liksom. För de var svenska de också.
0: Jösses, Elisabeth Alin i Klippan. Det här var ju liksom ett, kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära på Madeira då, kan man ju säga.
1: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
0: Så bra, de kanske du kan sälja tillbaka för en dyr penning. Du, tack för att du var med, Elisabeth.
1: Ja, tack ska du
0: ha. Ha det så bra nu, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när jag gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar. När busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
5: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
4: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
5: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4 och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
2: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet, det föreslog idag EU-kommissionen.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
10: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
9: No more addictive features.
10: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamma var nere och ja... Mamma var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm-hmm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska lik ändå.
0: Okej.
1: Okay. Så paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka, ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och men ville ju, alltså hon var ju som så här, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och sa, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså?
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag så här lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
0: Men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Lite så här stel stämning till den början. Men...
0: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
1: Ja, vi är ju det.
0: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen eller?
1: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
0: Ja, ah, okej. Okay. Trappa upp stämningen.
1: Nej, så att det var kul.
0: Men Sandra, du sa att ja, du busar till det mycket.
1: Mest hela tiden. Och det är väl kanske inte alltid så här. Jag vet inte om man ska se det som en positiv sida, men jag tycker det är jättekul. Sen om mina kompisar gör det är en annan femma.
0: Men var...
1: Och sen är det ju det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra. Så att det är ju som lite så här.
0: Ja, det kan ju balla ur fort det här alltså.
1: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite lång profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
0: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
1: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
0: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
1: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Och, men jo, jag har gjort det.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när vi har fortfarande kvar butiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Alltså det har ju börjat ganska tidigt. För att spåra lite.
0: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa. Alltså.
1: Ja, men det blir ju lite så.
0: Sandra Kuopa i Gällivare. Tusen tack för att du var med i kvällens Karlavagn.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
1: Tack.
0: Ja, ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåghyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här. För många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska. Och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra.
0: Själva. Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Ja. Du, Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och. Men jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hus direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här sladdbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då, på 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallar det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öressmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det är. På vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan och det small ju rätt bra under nästippen där på honom då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså, han skadade sig inte eller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte så där jättestor explosion. Hade han det var ju bara ett öre, så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla honom, jag kände honom. Men han fattade inte det? Jo, alltså när det small.
0: Ja, när han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ju ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja, så man fick ju springa och gömma sig en stund tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej, och den där... Just
1: jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det va?
1: Ja, men det studsade ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där. Hur tänkte man egentligen som barn? Alltså, man hade ju ingen liksom, konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna. Alltså det är så roligt ögonblick tycker jag. Av så här, det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja. Man sprang ju runt och sköt ett rör. Och... På den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten och ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig, för det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men, men det var ju på det glada 80-tal.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, fortsätt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vad då för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så jag var ute på en liten turné då med Är det där du kallar kärlek?
0: Okej.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor.
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man ankor i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För började anklaga varandra liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. Och samma, och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna och man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är... Han eller hon där, det är en riktig buse. Så det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var... En dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger, vad håller du på med? Och då svarar jag, gömmer ankor.
0: Oh.
1: Och hon bara, och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon säger, ja okej, säkert.
1: Alltså ja, precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt... Det var en sån riktig... Ja, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så, då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Och så man... Det var, tiden gick ju slow motion där i den sekunden liksom. Så man hann få 1000 tankar. Så, men så kom jag på den. Jag säger som det. Jag går inte och gör mankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör mankor, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Ja. Bara låter mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis. Ja.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt, som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så
1: precis.
0: Bara skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu, va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Och hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära. Mm-hmm. Och hamnat i sån här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift. Och för att en tar förmiddag, andra eftermiddag så där. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ut och strosa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska det ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. och så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på kaserngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst eller? Alltså du hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och det, och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret där. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa då att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna en nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För här, det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastat en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Så att det är ett tag sedan då. Preskriberat då. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt av nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Okay. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan

0: brun.
1: Mm-hmm.
0: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute. Vi var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfisk.
1: Okay.
0: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården. Och lägger sig under den. Och väntar på att vi ska komma. Och när vi kommer, de ungarna, vet du, då reser de sig upp. Bara, jag sprang in och grinade och jag höll på skett på mig. Och alla ungarna sprang hem och grinade. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där.
1: Nej,
0: fan, jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa ungarna. Obsklass i hela bunten utav dem.
1: Traumade liksom en hel by av barn.
0: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma. Och vi hade sån här garage ner, som man åkte ner i.
1: Aha.
0: Och han var på sommaren. Och jag hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser jag hur den gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är sån här gammal hemsk tomtemask.
1: Nej, men...
0: och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år, och det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
1: Man är inte jättestor då ju. Alltså, men
0: inte kassan. Mycket, så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
1: Men alltså, Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor, eller?
0: Absolut.
1: Ja, det har du.
0: Jag jobbade som kock på en restaurang här, och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprätte upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker, men vad är det här? Så tog jag ut en sån här gummimask ur det här paketet. Hon skrek rakt ut. Men, så stoppade jag den i munnen, och hon höll på att spy.
1: Men du, vad tror du det gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom sattyg och djävulskap?
0: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
1: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
0: Som det där som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag är 64 år och jag kommer ihåg det med tomtemasken, och kanske jag var 5-6 år, jag menar, det sitter kvar igen.
1: Det var ganska brutalt, alltså, för att
0: ja,
1: vara...
0: Ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
1: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men ja, det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
0: Ja, det tycker jag också. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
1: en, alltså.
0: Ja.
1: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här, gud, han är helt galen ju.
0: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla såna folk. Jag var och spelade på ett kalas en gång, och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
1: Uh-huh.
0: Och jag hade gjort, och då brukar alltid fråga vad man har vad skotten har under kilten.
1: Mm.
0: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja, men du får väl titta då. Så drog hon upp och det fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var kylpockad.
1: Men du, det där gladde ju bägge.
0: Ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta, så var det...
1: Ja, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas bus upp då.
0: Ja, min älskade mamma. Välsignad var det henne.
1: Åh, tack för att du var med, Lasse. Ha det bra
0: tack
1: nu.
0: Tack för ett bra program.
1: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport, och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och la granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa, i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint, tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. I slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4, med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet. Och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radio City Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Peter P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Mm. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: hon var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre än
0: de
1: saker.
0: Börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Ja, alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som
1: pikebo
0: tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men så
0: dig.
1: Känner ju inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var, typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså man åker på en turné. Alltså jag ska sägas också, försvara Mello då. Att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna. Alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent, va?
0: Ja, konkurrent. Hon men är ändå kollega, liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänningen som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så här känner de här också.
1: Ja.
0: Och sen säger hon så här, men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan det
0: vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså. Mm. Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt. Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: och för att vi pratar
1: också.
0: Så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar med, hon är från Uppsala.
1: Hon pratar ju med skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tromvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, nej. Robert.
1: Nej.
0: Ja, det är Frida Tromvik.
1: Nej.
0: Du får Peter och P4. Ja, det gör det.
4: Frida Trami. Lisa, Lisa. Frida Trami. E3 och P4. Skånes representant.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Elisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Claes Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén.
0: Nej.
1: Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då, när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Claes Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
0: med dem. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
1: Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
0: Sakta. Sen hade hon svarat jättetid på morgonen.
1: Och var jätteglad.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
0: Ja, hej Eva May.
2: Hej, hej Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
2: Ja.
1: Eva May.
2: May. Det är May. Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah.
2: Det är
1: kul.
2: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
2: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår.
2: Ja.
1: Men du vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
2: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten, så är det bra.
1: Mm.
2: Kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
2: Ja, jag såg honom också.
1: Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
2: Ja.
3: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att, kolla, Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
4: Ja, det
3: är du redo?
4: Jag är redo.
3: Och då kör vi väl.
4: Håll in där.
3: Ja, men vad ska jag hålla i?
4: Så ja.
3: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja, det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag har precis stank, förlåt, men...
4: Ja, men det betyder att det är okej.
3: Okay. Ja,
0: det betyder att det är okej.
1: Okay.
0: Oj, oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
2: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Claes... Claes Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så här.
0: Ja. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom.
1: Ja,
0: ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
0: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
3: Åh, herregud!
4: Vad säger du för någonting?
3: Ja, jag ser någon sörja här. Oj! Det är som någon gegga.
4: Det är faktiskt fisk kvar, strömming.
3: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
4: Jag tror ingenting.
3: Du tror ingenting? Ja. Ja, okej, det är allt för vetenskapen.
4: Men du ska ta en potatis.
3: Åh, fy fan.
0: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så, stoppade i munnen och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med. Det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva May?
2: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
2: Det såg ju så slämmigt ut också.
0: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
0: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes-Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
0: skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
2: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
2: Ja, precis. Det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl...
0: Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
2: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hanseng Bering på Ekot.
1: Det?
0: Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var den 20 år sedan när du började.
0: Satt dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen, man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar, mm, och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är hälsa på någon och verkligen umgås intensivt en helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Jag det gör ju jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Mm. Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk. Mm.
0: Det blir, innan man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller ja, weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Mm. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort åt en hotellkedja.
1: Ja.
0: Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså det skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, jag
1: den går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje kommer.
1: Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den kommer in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Mm. Det tycker jag bara mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då. Kan jag
1: det kommer alltid lite... Du måste ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: jo,
1: som
0: men
1: du
0: det kommer alltid
1: upp
0: lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost?
0: Jo, men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tvn och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte... gör det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man ser på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte en antennsladd liksom.
1: Det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag är internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset. Mm.
0: Men jag kan tycka det är som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Det är ju småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det är då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljarder människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust."
0: Mm. Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså jag tänker att det är så himla... Då kan man inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår ni, jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den?
0: Nej, det går här, in, det är liksom,
2: du går inte att förstå det här överhuvudtaget.
0: Men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen går man ännu längre bak och man har... I alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru, hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung med Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, vad heter han, heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter
0: du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Ja, han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins
2: men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i baken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är från trafiken. Vi börjar i Stockholm. Då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje, då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lyfta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafiken. Trafikens tipstelefon är 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Dura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon?
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som... hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan. Då, där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Det är 50-50 till att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer, och så kan de se om hon verkligen är ett orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte, tyckte det var faktiskt, det piggade upp mig ändå. Att...
0: Hör du det? Va? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här är ju Blekinge, det är inte skånska.

0: inte det. Mm. Vi gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Vi gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: dialekt. Alltså ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond film är
0: Jacob. Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså jag har köpt alla DVD:er av James Bond och vi håller på att kolla alla från början till slut. Så alltså, vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Ja, men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså jag vet inte hur glad han skulle vara.
1: Han ligger inte högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Ja, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One
0: Night
1: Only.
0: Nej, det är inte. Nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Elordi som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: filmen. Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Elordi.
0: Nej, men jag vet inte om jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså jag vet inte.
1: Det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag är traditionell i att man inte jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision.
1: Du så. Ja.
0: Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om det blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om den där. Mm. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se den bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Och titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille så hon kan göra låten. Så blir en familjeangelägenhet. Mm.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här, Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vaken med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare. För vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu.
0: Mm.
1: Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot. Och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket. Jag ville ju prata om James Bond
1: jag
0: också.
1: Jag vet, det var bra att du fick göra
0: för det. För det känns som att, jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm,
0: jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo, du har rätt.
0: Vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu medan jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet
1: så står det, i natt ska vi till Göteborg. Alltså det står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit en gång.
0: Var det inte Göteborgs skämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör. Jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det.
0: Jo,
1: och det är
0: vet,
1: kul, för det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men det är lite så här missensamt om man skulle få 10.
1: Jo, för att han, det är ju det är för att vi är två teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och nej, 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige. Det är inte det att jag, men det är som att jag har en andra hälft som är från
0: Skåne.
1: Skåne, så det är oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Jag älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, är han, just han är därifrån. Ja.
0: Han är veckans artist.
1: För mig, Göteborg,
0: vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan
0: veckan,
1: stor,
0: veckan med honom. Om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon...
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns
1: jo,
0: många
1: men vänta.
0: Som kommer från Göteborg.
1: Stellan Skarsgård, är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror... Alltså, han känns ju som en
1: nej, men det kanske inte.
0: Stockholmare.
1: Ja,
0: det
1: stämmer nog.
0: Jag ska inte svära på det. Hans barn är född
1: i Stockholm. Men det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
0: Jag har bott
1: gånger.
0: I 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
0: Säg upp.
1: Som pratar om två... Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak.
0: Mm.
1: Ingen hör
0: men
1: varandra.
0: Annars hinner vi ju inte
1: stackars
0: komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
4: Nummer 4. Nummer 5.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
4: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Okej.
1: Okay. Ja, kul.
0: Jag kunde två i alla fall, förutom Håkan.
1: Håkan Hellström var tian här. Ja. Så den har vi fetmarkerat nu. Vad kunde du då?
0: Bamba. Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba om matsal i Göteborg?
1: Då är inte det i Skåne?
0: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
1: Bamba säger man väl i Skåne?
0: Nej. Bamba är Götlaborg.
1: Vilken, var det sexan?
0: Sexan. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
1: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
0: Jag är 1375% säker.
1: Jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
0: Du, sen var det ju, ska vi säga dem vi kan eller ska vi, jo.
1: Ja, alltså jag...
0: Spårvagn på åttan, va?
1: Mm, det tror jag också. Ettan tror jag är Kurt Olsson.
0: Va? Var det det?
1: Han... Ja, han hade ju en sång.
0: Mm-hmm.
1: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
0: Vi kommer verkligen inte kunna de andra.
1: Två minns jag inte. Trean är en artist. Det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där göteborgsartist, okay. Tänker jag. Fyran är en rebus. Oklart vad det egentligen ska ge oss.
0: Låten på slutet vet jag vad det är.
1: Vad är det då?
0: Jag vet inte vad det är.
1: Nej, men du, alltså, har det på tungan, det, ja. På tungspetsen. Okay. Mm. Femman tror jag på att det är Leif Loket Olsson, yes. Och Bingo Lotto.
0: Ja, men det är det ju.
1: Sexan,
0: är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
1: Ja, han är från Göteborg. Ja. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg det på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
0: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
1: Ja, det kan ju vara både också. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto. Okay. Och då är båda rätt.
0: Okej, okay, du
1: gör så. Sjuan så undrar jag om det är det här bandet.
0: Ska vi sätta vi alla nu eller?
1: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
0: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. Nian, det här ljudet.
1: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
0: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
1: Men vadå? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
0: 72250, inled med att skriva vaken och sen så skriver du då att bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
1: Förklara jättegärna. Har ni bambas även i Skåne? Eller
0: nej,
1: heter
0: det har de
1: där?
0: Inte. Nej.
1: Alltså, den som
0: man rullebör i Skåne.
1: Den som först sa bambas till mig var en skåning.
0: Bamba heter det.
1: Men hon var skåning, hon som sa det till
0: jo,
1: mig. Och jag
0: det...
1: fattade det, så vad menar du?
0: Var det
1: Frida? Skolmatsal. Frida Tramvik!

0: Om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, det här metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta, men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Rörande. Men då skriver jag in Flames där på nio. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena.
0: Du ville börja...
2: Ja, det är ju tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kom och nian, tian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, paddor eller så vidare. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna. Mm.
0: Det är som
2: det,
0: de här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kommit mycket mejl om Alice.
2: Ja, ingen
1: jag tror inte... Vet du vad? Jag tror så här. Robert, han vet ju inte... Alltså, han tänker ju inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf, en av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, så jag vill påstå. Jag har bott där i alla fall 30 år.
0: Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
1: Mm.
3: Nummer 2.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer 3.
5: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
3: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Jag tror vi vet en till.
1: Jaså?
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte
1: rabbla. Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt, aha, så trumfar ju det...
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är deras ingångslåt. Ja, det är jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden.
2: Men jobbigt att ha
1: jag vill
2: fel
1: gå
2: tiden.
1: Till sjuan.
2: Jag skojar, ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också. Ja. Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja,
2: wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men det var bra. Det kan vi, vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa efter du hade sagt Håkan Hellström var att det typ var 7:an och Ullevi.
2: Men du, då är det bara 1:an och 4:an kvar, va?
1: Kurt Olsson sa jag på 1:an.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand ha kommit på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra lyssnare.
1: Vi pausar 1:an då, men vad är det någon mer du vill pausa då? 4:an, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: där? Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är 1:an då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: 2:an så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
2: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice Stenlöf är.
2: Nej, förlåt. Förlåt, Robert. Förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: hört
1: och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja,
1: Hon var med i 7:30 hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det faktiskt kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlöf som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlöf inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Japp.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn.
0: Uppe på
1: den har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så
0: det kan ju vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: tror att han har bara slafsat ihop den här utan att tänka.
0: Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är ett fantastiskt bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran, har
1: men
0: vi
1: vänta.
0: Någonting där?
1: Kan någon folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att
1: men
0: de
1: Kurt
0: var
1: Olsson?
0: Med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja, den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Nej,
1: Olsson
0: men jag
1: då?
0: Tror att han...
1: Lipstick
0: men
1: Kurt
0: han
1: Olsson.
0: Kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här.
0: Han har googlat Lipstick.
1: Nej, vi skriver Lipstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf.
0: Ja.
1: Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre.
4: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. There goes my hero. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är hela den halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är hela Albert och Herbert är ju de här göteborgarna.
1: Ja.
2: Vet de?
1: Hebbe lille. Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Hebbe lille.
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är, alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Är det de äter? Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela den halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Mm. Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: most,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabelasverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju hela och halvan som är i början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är ju uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja, hel och halv special är en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan, vi kan ju... Ja.
0: Men, ja, vi,
2: jag tror det... vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Nej, jag vägrar något. Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
0: Hel och
1: halv. Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme. För det kan vara Joel Alme, det kan vara...
2: Ja, ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla tre. För att ge en idé, gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng.
2: Ja. Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen. Ja, det är ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är, alltså, det är som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon. Ja. Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja. Ja.
1: Så...
2: Men du,
1: annars,
2: du...
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting.
2: Ja, du får ju bli vår Göteborgs alltså, korrespondent nu, hör ju jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens som jag ska säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt jag har för det att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special det där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Nej.
0: Bara goa grubbar på Avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter du Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om
2: att Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
0: Jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: ja,
0: men du Peter, tack så jättemycket för din ring. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, du är redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger. Nej.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Men, satte du två där nu?
0: Ja.
3: Nummer två.
4: Men surplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det viktigt att den också ser bra ut.
0: Här är bara
4: padda. Och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddorna eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, paddan. Paddan, skriver
0: jag. Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Oh, gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv special.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det ska jag vara. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Nummer åtta.
2: Här tror vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här tror vi på In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Vakens händelse. Ja.
2: Nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir känningen sorg för mig i Göteborg.
0: Okej, ettan och, trodde vi är läppstiftet och Kurt Olsson.
2: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte
0: för... ettan trodde vi är läppstiftet
2: yes,
0: och Kurt
2: det stämmer.
0: Olsson.
2: Va?
0: Vad var det då?
2: Läppstiftet.
0: Okej. Ja. Mm. Tvåan, paddan.
2: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ja. Ingen annan nej. Grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på
0: nej,
2: att ni började
0: nej,
2: hålla på med.
0: Nu får du sluta.
2: Okej. Paddan ja. Är tvåan.
0: Mm. Vi har två rätt, går vidare till trean där vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
2: Och där har han bara skrivit Poseidon.
0: Aha.
2: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
0: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
2: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande ja. Och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så har ni skrivit IFK Göteborg ja. Så kan ni få rätt för det också.
0: Och
2: men Joel Alme är ju från Göteborg
0: ja.
2: Så då blir det
0: tre poäng.
2: Poäng.
0: Så nu har vi alltså 3-4-5 poäng och vi går vidare till nummer 4.
2: Och där står det faktiskt hel och halv special.
0: Ja.
2: Så att vi hade rätt för det.
0: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till 5:an där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
2: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
2: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till 6:an där vi trodde på Bamba.
2: Ja.
0: Det var rätt.
2: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
2: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
2: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
2: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
2: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
2: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
2: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
2: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men ja. Alltså om vi hörde In Flames med at the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju rätt.
2: Hur ska
0: för
2: vi
0: det?
2: Förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite Nej. För...
0: Vi fick rätt på den också.
2: Vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
2: Det är ju för att han kan allt om metal. Som
0: han kan ju allt.
2: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
2: jag tycker lyssnarna
0: det.
2: Får vara Nej. Domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
2: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
2: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de okay, inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera
2: nej.
0: Soundet.
2: Okej, okej. Okay. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på 1:an. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: för att den låten var med i hans tv-serie.
2: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tittat
2: ja,
0: upp
2: det. Ja,
0: det
2: var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså pass på den.
2: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
2: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
2: men
0: den
2: vänta, rena. Vadå? Nej, vi har ju fler 2 poäng i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6...
2: 7, 8,
0: 9, 10, 11, 12, 13.
2: Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Vaken med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss och även på en trippelsvar, men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit också.
1: De vi precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger
0: Göteborgs soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det är In Flames.
0: Ja.
1: Så lockade vi den, och då är det så här, som vi får över 100 SMS. Så när det står nummer 9 om nummer 9 och vi har kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9.
0: Nej.
1: För det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms.
0: Mm.
1: Så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Jag gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menar var fel av oss.
0: Att vi missade ju jag.
1: Vi skulle läst... Jag tror att jag inte ens läste, för att jag var så säker på... Eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här... Om du till och med har sett dem, så var jag så här... Fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band

0: som inte är så känt, utan att det finns något som är större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
1: Mm. Så då ska vi dra bort ett poäng då?
0: Det har vi redan gjort.
1: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
0: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
1: Ja.
0: Och vi hade rätt med den. Mm. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Mm. Och då tycker jag, där får vi 3.
1: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
0: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
1: Jag tror han är på vår
0: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
1: Ja.
0: För han hör hur viktigt det är för oss.
1: Jag tycker det var kul med göteborgarna också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
0: Du har ju bott i Göteborg.
1: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
0: Jo, tack, vi vet. Skoja.
1: Lisa!
0: Förlåt.
1: Förlåt. Det där, Lisa.
0: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen
1: Nej,
0: till mig.
1: Nej, det var inte. Som nu är vegetarian.
0: Ja.
1: Och innan...
0: Så han äter inte korv längre?
1: Nej.
0: Okej, jobbigt. Förlåt.
1: Är det du som säger
0: att rast nu? Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du gillar... Du kollade på korv och så blev du hungrig.
1: Jag trodde du skulle säga att... Han har gått över till vegobiffen.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som ni ger er. Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med P3 P4 och vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.